0: Sen tidigare kontrolleras 4 fartyg av piratligor i området. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
1: Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan är ju 2:02 natten mot tisdagen den 18 augusti. Och kollar vi vädret för hur det är just nu i natt då. Norra Norrland, regn, och över Götaland skurar som sakta rör sig österut. Har gjort så här under natten. I övrigt uppehåll och klar till halvklart väder. Vi tävlar i nattjakten och har ju skickat ut en ledtråd. Första ledtråden var den här: Duplantis Gato Slang Freestyle med Alayavan. Vad leder det till? Ja, ni får fundera på det och höra av er till vaken@sverigesradio.se. Jag har fått gissningen i stil med nummer 13. Jag har fått en gissning på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Men det är inte rätt. Det ska däremot bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Hello.

0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in där förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först
1: ledtråd nummer 1.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck medlemslag. I potten, en sovmask. Vaken med Petro P4. Jag är vaken med Petro P4, står det på den som är förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse. Jag hjärtanatt står på den. Eller en låt som jag kan spela till dig. Det bestämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

0: Ja, härliga toner här. Som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten. Och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gatuslang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder. Men det har också kommit in en liten skiftning här sen den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog heter ju låten. Men då tänker jag att är det kärlek vi ska fokusera på, i så fall kan det ju vara Desiree Englander, Duplantis nyblivna hustru. Men se, det är det inte. Ni är jättemånga som tror på Desiree. Nix pix. Vi ska se. Ronny skriver, höga höjder tror jag på. Duplantis hoppar är högt och drog, det blir man ju hög av. Inte det som är det vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Claes har också en klurig gissning. Tro, hopp och kärlek tror jag på. Det är inte rätt. Men väl tänkt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...
0: Mitt hjärta är en rebell nu med Petra Marklund.

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i Vakan. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden, tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer 1.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken @sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ändå in i kaklet så att säga. Ändå in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1. Snutarnas drönare
0: över betongbarn. Duplantis, gatuslang freestyle med

Kärleken, drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg. Det är det inte heller. Over there, eller Staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vakensnabel@sverigesradio.se, alltså skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med Vaken. Och glöm inte namn och nummer.

0: Working my way back to you med Detroit Spinners här i baken. Ja, vad är det för något vi söker i natt? Det är ju några olika typer av ledtrådar. Vi har ju The Plantis gatuslang freestyle, Kärleken är en drog och sen Tommy Lätindens Elvis has left the building. Vad blir det då? Det är ju frågan. Och gissar ni på, Fredrik tror på dopamin eller oxytocin? Det är det inte. Kyrka tror Ronny på, Atlantis tror Monica på och här har vi också fått gissning på sorti, utgång eller freestyle musikgruppen med bland annat Tommy Ekman. Nej, det är faktiskt inte rätt.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Weeknd's Take My Breath här i Vaken, som håller på här och försöker få fram en vinnare. Jag har inte riktigt lyckats än så länge. Missbruk, överdos har Johan gissat på, det är det inte. Gatuslang har vi fått in här, det är inte heller rätt. Isdans är fel. Gazettband gissas det på. Nyförälskad, hetta, fågelholk, påfågel, stad, sex, drugs and rock and roll. Alltså det var inte lätt det här, alltså verkar det som. Jag trodde nog att ni skulle ha knäckt det så här långt, men ingen som jag ser har skickat in rätt svar. Vad har vi jobbat på då? Ja, vi har ju Duplantis. Vad gör han? Och den här Anna Stadling. Ja, det är väl kanske den här drogdelen i det som man ska fokusera på. Och sen har vi den här med Tommy Lättinen. Vad gör Elvis? Vad har han gjort? Vad har han dragit från i den där gissningen? Eller ledtråden? Vad blir din gissning? Ja, fundera på det. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Ester nu, Savage Love.

Jag blir alltså nervös alltid när jag har en nattjakt och ingen skickar in rätt svar. Är det för svårt? Är det inte det? Men jag kan väl säga att ingen har skickat in rätt svar än så länge. Lars tror nu på Fly High in the Sky. Inte rätt. Stadium. Inte rätt. Nej, jag måste försöka vaska fram vinnare. Det hoppas jag lyckats med det efter den här Creedence Clearwater Revival-låten. Have you ever seen The Rain? Heter den.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Hallå. Det var ju skönt att få komma fram med någon gång.
0: Äntligen, du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många bara jobb måste vi göra på nätterna. Så jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, den asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på.
0: Du, får fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit er ifrån. Och då är man alltid så här lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så det är lugnt. Du kan gå. Nu har de tagit bort avspärringarna så är det bara att promenera på.
0: Så direkt Peter och välten har dragit er ifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, typ. Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Jag tyckte det var sketasvårt, för jag har satt länge med olika grejer, men nej, dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt ju.
1: Ja.
2: Och sen building är det ju hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint Peter i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen. Så
2: ja,
1: får du,
2: trevligt. Tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner?
2: Ja då, ska hänga runt här sen.
1: Ha det gött nu. Lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma. Ha en underbar natt.

0: Det är Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Ekoredaktionens stolthet Sofia Safraniad och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade som höga smällar och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är ännu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera ni. Vi står här. Titta på.
5: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
6: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
7: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Hanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Tidepartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidepartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 3:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagens skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början, men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader, ner till i norr 10 till 15 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Chico Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love här i Vaken med P3 P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte det vanligaste faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK, Silvana Imam för Feministiskt initiativ och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern, men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan. Och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusks samarbete med Sverigedemokraterna, då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som ett stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär även där. Du har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel är en artist som varit väldigt Trump-kritisk. Han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte ju högeraktivisten Charlie Kirks änka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She's the best med Troye Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troye Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troye Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning

TLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket då innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska Radio- och TV-unionen EBU ändrat sina regler. Från och med nästa år då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon, har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidiga åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon nu från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Skjuta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17.

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta, den här natten som strax blir morgon. Då handlade det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och det är en låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra, om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut, jag var där, 7-8 juli 2023.

0: Temper City Self Aware. Du vaknar nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss inför att det är tisdag.
1: Mm, det är precis, det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre.
0: Nej.
1: Snart börjar på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vakna med Peter och P4 fram till klockan 4. Och då är det så här, vakna med Peter.
0: Alltså, man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du,
0: redan... Don't quit your day job.
1: Nej, det var
0: jätterolig.
1: Det var det, jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det finns inget temadag idag.
0: Inte?
1: Nej, det fanns inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns nio...
0: Vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså
1: ja,
0: temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fatta att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio, har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej,
1: de har fått
0: sett.
1: En helt ny.
0: Alltså, har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Jaha.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla
0: skattepengar.
1: Ja, alltså, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio.
0: Ja.
1: På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm,
0: alltså, vad kul. Det är en, ja, men jag gillar när många... Alltså jag gillar det... Den grejen, för det kan bli ganska bra när de intervjuar,
1: ja, verkligen,
0: partiledare.
1: Om man vill ha P3 sätt att göra det på. Mm. P4 Extra har ju redan kört sin, så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm. Men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert, ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje...
0: Nej.
1: Jag orkar inte det, för att det finns så många program som har sådana. P1
0: har väl
1: också... Men
0: vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte.
0: Nej,
1: inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det får man, varje dag kommer en ny, och jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting.
1: Nej.
0: Men fortsätt nu med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom, det är det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man är intresserad av det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad, allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TT:s egna prioriteringsgrej. När det gäller sport.
0: Ja.
1: För att annars blir det, de har så mycket, det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna, varför får inte hästtjejerna? Varför får inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kanske kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, vad bra. Skönt att veta hur du liksom... rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag svag. Nordstedts, finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som står...
0: Du är
1: står...
0: väldigt public service den här morgonen, vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Mm. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dra sin repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det med för motiveringens? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Jag
1: vill bara
0: också
1: putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde du. Jag var, nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker.
3: Jo, det tycker ni.
1: Det är väl mysigt.
2: Jag skulle säga att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad man ska säga ändå.
1: Vi har en lång sommar, nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies. Dessförinnan så fick vi ju Lykke Li med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen, mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slagit 4. Och då säger vi god morgon.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
3: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökning som vi jobbar i är försök till mord.
4: Har ni gripit någon?
3: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
4: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
3: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
2: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sedan ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld. Det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson, ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet, mitt jobb, och pratar in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier, men annars så ser ju inte ni mig, så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion, och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av att... Nej, men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom var aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod, och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung, och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod, för jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska, alltså så kjol och skjorta och så, en liten kofta. Tyckte det, så kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod, eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken, när man kanske jobbar inom service, mer att få dra på sig den där liksom, det blir nästan som en som Stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet, och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 0200 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen, eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Så märker jag på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är i fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel. Elektriker på industri. Och bygg... Okej, här är det cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder. Hjälm och skyddsskor denna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns... Alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då. Om den fanns. För min mamma jobbade inom vården. Alltså på 90-talet i Uppsala. Akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt... Jag menar... Det var en speciell grön färg då. Som man hade, som en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacka med P3 och P4. Där jag fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Funky, Loffe och Sofia Norling med Sing Sing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud, vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Finns det liksom, även om ni har en... det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart, något stiligt, så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar, ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på inom restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder när man jobbade inom restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig, att det finns ett krav på vad man ska ha, så måste man köpa kläder. Har du varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 722-50 inled med att skriva vaken. Vaken, snabbra. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots relation. Tänk att jag satte ditt namn bara så där efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men det är klart att jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån... Fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Mm. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter, och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, M, P, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT-Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Mm. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi ju få höra mer politik. Vi kommer ju få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Mm. Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion. Alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som... Jag bara reflekterar över att den möter aldrig... Det kommer ingen patrull på den från de som hatar svängelskan. Vi går raskt. Inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
1: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är. Men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Mm. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än. Men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tack.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, dessförinnan Bells and Dolly Parton med Son of Jolene. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat, eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag har sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, vänta. Hilsen, du är norsk kanske. Du är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, ah, just det. Du flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. Smsa 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, men det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor, vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en gelett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt, alltså svart rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är väldigt bra om man bakar, då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och männen endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ta på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar inte stretch. Jag är någon enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Flyg är lite mer restriktivt, tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken, tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minsann inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Och ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylikt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell, han är högtydlig och kung. Ja, men jag tror, Jocke, att kommer kungen hit, då är det i han är inte privat här. Tyvärr, även om jag skulle vilja det, så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare, min pappa träffade honom, kungen, på sin arbetsplats, en verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare, annars hade han nog varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har hört en liknande historia där kungen var på ett sånt där besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just, som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på kolla på den här bilen, och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara, alltså nu har han inte det valet riktigt, jo, men ändå inte, men om man hade liksom fått syssla med något, så tror jag det hade varit någonting med bilar faktiskt. Han kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet, Roy Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Vad är det för? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det, är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men det ser ut att vara en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Och då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det var jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhusetisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Shakira med Curly Sue. Du hör den här vaken med P3 och P4 där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är här, klockan den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 tiden igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
5: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
6: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
7: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter dem heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT Vegan. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Zara Larsson och Shakira. Den colombianska stjärnan Shakira, som jag läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden i Gällivare. Ett växelfel, och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår. Ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö, och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

Klär upp 8-10 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, alltså, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som har tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé verkligen? Nej, men skämtsida, det här namnet ekpositionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen procession, det är för att larverna, de går liksom, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: med I Wanna Be Adored. Klockan är närmare sig 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade av vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket till narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
6: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
8: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
9: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
8: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
10: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
9: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League playoff där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anioro, Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Så då så gick vi en buggkurs i Folket Park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Fast det är bara på träningsnivå än, för man får fan veta vad man är någonstans då, kan jag säga.
0: Varför då?
1: Men alltså det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3 gånger 2 hjul inblandade liksom. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig liksom.
0: Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi ofta svarar är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med 2 gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Så att vi är inte umtåligare än varandra. Jag brukar säga att den enda frågan man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det har du ont någonstans? Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det, att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt, för i och med att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande, för jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se sådär när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite sådär snälla, kan man se att folk tänker ibland. Och så ju mer man dansar så ser man i ansiktet att vi är såhär, jävlar hon kan ju. Det är lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka, brukar du skratta till då också eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen, vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Vad är det som gör att du just vill att, den ska, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så skruvligt efter så det finns inte.
0: Mm.
1: Så hade man haft, hade jag haft partner så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden eller en annan helg om jag hade orkat.
0: Mm.
1: För att världen undrar vad Sverige är, vad Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och skulle jag säga. Dels sittande som jag inte... Jag tror bara att de, inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bockia till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bockia och inne och rullstol, det är liksom... Det vet alla att det går bra. Men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också. Så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har syr kvar efter att tävla.
0: Mm.
1: Men inte vill liksom, inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna. Vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi började prata om att min man blir dansad, det var en riktigt bra dans. Och sen så passade verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa, men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Mm. Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbelsvensmästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Justin med Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: Klockan är 6:01. Det är tisdag den 18 augusti. Elton Eidansson, Sven Westerdahl och Jonas Berglund ska gå morgon.
2: Så är det, och i nyheterna berättar vi om att forskning om arbetstidsförkortning vittnar om ökat välmående hos anställda, men hur studierna har gjorts, det får kritik. Och sedan ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har 25 sådana krav skickats, alla till TikTok.
3: Och jag står i södra delen av Sunne kommun, men är på väg till Torsby kommun, närmare bestämt till Sörmark, där en linjebusslinje upprör föräldrar. De menar att barn behöver dela buss med missbrukare.
1: Nu är klockan 6, dags för Ekot, som kommer att börja med skjutningen i Södertälje igår kväll. Angela Lisa Edler tar över.
4: God morgon. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
5: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
6: Har ni gripit någon?
5: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
6: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
5: Nej, men vi håller på och jobbar på, vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi jobbar med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med. Försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet. Vilket har lett till de här frihetsberövandena.
4: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
7: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
4: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
8: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
9: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
10: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
11: Det är så fruktansvärt oseriöst.
12: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
13: Elisabeth Tanikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
14: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
12: Men Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. och även mot Vänsterpartiet.
15: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
4: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 6:05 i Ekostudion idag, Angela Wiese-Edelar.
1: Och i Studio 1 i Radiohuset i Karlstad, Elton Eiransson önskar god morgon tisdag 18 augusti. Soligt till en början, fram på dagen sen bildas moln och ger lite växlande molnighet. 15-20 grader, svag vind omkring nordväst.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. God morgon, önskar Elton Eiransson från Studio 1 i Radiohuset i Karlstad. Du lyssnar på P4 Värmland denna tisdag 18 augusti. Klockan är snart 6:09. Och vi fortsätter idag rapportera om det här med arbetstidsförkortning. 6 timmars arbetsdag. Det diskuteras ju ganska så frekvent dessa dagar. Och det finns forskning som visar att det ökar välmåendet hos de anställda.
1: Så såg vi också att saker som arbetsförmåga och motivation och arbetstillfredsställelse och hur produktiv man upplever sig, det går också upp.
0: Det berättar Lena Lid Falkman som är lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Hon har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat det här med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Något som 62% av svenskarna tycker är ett bra förslag, visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv, han kallar den här forskningen för missvisande med stora metodbrister.
2: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här, bland annat den från Karlstad universitet, den bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
0: Lena Lid Falkman, hon försvarar däremot sin forskning.
1: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått. I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
0: Ser vi till nyhetsläget i övrigt så har 3 personer i Södertälje gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll. Det säger polisen till TT. 2 av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 som polisen larmades om höga smällar och på plats hittade polisen då en person med skottskador. Skadeläget är ännu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Och Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare, det uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskva-regionen som då beskrevs som det största hittills. Hoppas att du har en bra start på denna tisdag, 18 augusti. Elton Einarsson heter jag som är med dig från studion i Karlstad. Vi har Sven Westerdahl på nyhetsplats och reporter Jonas Berglund på väg till Torsby kommun.

0: Coldplays låt Clocks tonar ut. Klockan passerar precis 15 minuter över 6 och jag säger god morgon till Viktor Bergman, meteorolog på SMHI.
1: God morgon.
0: Hur ser dagens väderprognos ut för oss i Värmland?
1: Ja, men det börjar med mestadels soligt väder. Sen här fram på dagen så kommer det dyka upp lite stackmoln så där som skimmer solen lite grann. Och temperaturmässigt samlar vi mellan 15 och 20 grader.
0: Ja, ska det blåsa något?
1: Inte så mycket, men i de här lite svalare temperaturerna så kanske vinden känns ändå. Men det ska vara mest svag vind från omkring nordväst.
0: Låter ganska så behagligt för att vara 18 augusti om du frågar mig. Den prognosen du ger oss idag, är det någonting som kommer bestå även kommande dagar eller är det någon förändring i sikte?
1: Ja, det är en ganska liknande dag imorgon. Dagen kan börja med ganska tjocka moln dock, men sen fram på dagen så är det växlande molnighet med sol mellan varven och återigen de här 15 till 20 graderna. Och ja, ser ganska hela veckan egentligen ser ut att bjuda på relativt liknande väder med växlande molnighet och ungefär samma temperaturer.
0: Ja, fint. Då har vi koll på väderläget. Tack så mycket för det, Viktor. Ha en fortsatt fin tisdagsmorgon. Så hörs vi lite längre fram igen.
1: Ja, men tack samma.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: ABBA, Mamma Mia förstås.
1: Valluffen har rullat igång. Fram till valet ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig? Vilka

bor och lever i Grums känner kring badhusfrågan, eller om det är någon annan fråga som just du känner är viktig i valet. De kommer finnas på plats vid badhuset under förmiddagen. Kom dit och prata med dem eller hör av dig till oss på mail via sociala medier eller sms 054 777 2600.

0: Bruno Mars, I Just Might. Klockan 6:30, dags för en ekouppdatering.
1: I Ronna i Södertälje skottskadades en person igår kväll. Två av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
2: Vi har 3 stycken frihetsberövade av er, varav 2 utav dem är 14 år. Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
1: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.
0: Som du fick presenterat till dig av Angela Wiese Edeler. Och här har vi lite härligt pappersprassel också. Ja. Sven Westerdahl som har tagit plats.

0: på sin nyhetsstol.
1: Nu tar han på sig lurarna också så att han hör vad du säger.
0: Ja. Du hör inte annars.
1: Jo, jag hörde att ja, så illa hör jag inte. Nej.
0: Fint, om några minuter ska vi få en lokal nyhetsuppdatering då från Sven. Då handlar det om forskning kring det här med förkortad arbetstid. 6 timmars arbetsdag, kan det vara något? Först Natasha Bedingfield.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, här i P4 Värmland denna tisdagsmorgon 18 augusti. Klockan är 6:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering med Sven Westerdahl. Arbetstidsförkortning i fokus.
1: Just det, och forskning om arbetstidsförkortning vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men hur studierna görs, det får kritik, något som forskaren Lena Lid Falkman är medveten om.
2: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
3: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda.
2: Så såg vi också att saker som arbetsförmåga och motivation och arbetstillfredsställelse och hur produktiv man upplever sig, det går också upp.
3: Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
4: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här, bland annat den från Karlstad universitet, den bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
3: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
2: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Reporter Christian Dyrsjö. 2 män som är hemmahörande i Litauen åtalas nu för grovt narkotikabrott efter att ha stoppats av tullen i Hån med 48 kilo cannabis i en husbil. Det var i juni som männen greps och gömmor med knark upptäcktes i bilen. Förutom narkotikabrott yrkar åklagaren om utvisning för båda männen. Sedan ungefär 1 månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till vår ekoredaktion att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Och en kännbar räntesmäll hotar att gröpa ur plånboken det kommande året. Generösa vallöften tillsammans med effekten av Irankriget kan tvinga Riksbanken att strama åt. Statliga SBAB tror nu på 2 räntehöjningar redan i år.
0: Det rapporterade Sven Westerdahl. Vi får en solig start denna tisdag, men fram på dagen bildas moln, vilket ger växlande molnighet. Temperatur 15-20 grader, mest svag vind omkring nordväst. Viktor Bergman, meteorolog på SMHI. Är det som tagit fram den prognosen. Hoppas du har en fin start på dagen tillsammans med oss här i P4 Värmland. God morgon!

0: Och UB40s Can't Help Falling In Love fick vi en snutt där av också. Nu ska vi koppla upp oss mot trafikredaktionen. Daniel Bergholm är med oss. God morgon, hur är läget?
1: Ja, men god morgon. Vi ska börja i tågtrafiken där det just nu är några delvis inställda tåg för Värmlandstågen mellan Charlottenberg och Kristinehamn på grund av ett banarbete där buss ersätter i vissa fall på sträckan. Även SJ snabbtåg från Oslo till Stockholm som skulle ankomma till Arvika 07.52 är inställt och även där ersätter buss på sträckan. Så om du ska ut och resa under morgonen, kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg. På vägarna ser det riktigt fint ut så här långt under morgonen utan några större inrapporterade störningar. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Från trafik till politik nu, faktiskt, i Radiosporten med Petter Barling.
2: God morgon, här är Radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
3: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
4: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
3: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
4: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
3: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
6: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
2: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade Lamour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i Herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
7: Folk klagar höger och vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och Häcken ligger i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det bara tar det från det.
2: Häcken alltså, trea som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Barling.

0: Chesney Hawks, the one and only.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Hoppas läget är bra med dig så här klockan snart 6:15 denna tisdag 18 augusti. Elton Einarsson heter jag som håller i sällskap. God morgon.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me här i P4 Värmland. Och jag tänkte nu lämna över till Elvira Gullberg och Erik Blix som på sitt egna speciella sätt ger oss koll på valet 2026. Valarbetare, röstkort och resultat. Ja, det är ju mycket nu när valet väntar runt hörnet.
1: Ja, så är det verkligen. Det börjar dra ihop sig.
2: Mm, jag såg det. Jag tog faktiskt med ett paraply idag.
1: Nej, alltså jag tänkte inte på vädret utan valet, för snart är det ju val.
2: Just det. För jag skulle vilja gå igenom några saker som du kanske känner dig orolig för.
1: Nu har ju jag röstat ganska många gånger, så att jag har ju inte direkt någonting som oroar mig.
2: Så ja. Det är ingen fara. Det kommer gå bra.
1: Ja.
2: Vi börjar. Föreställ dig en valdag. Du kommer till en vallokal, men du är orolig för att det är fel vallokal.
1: Då är det ju tur att skyltar visar att det är rätt vallokal för mitt distrikt.
2: Utanför vallokalen så står det folk från olika partier som säger hej hej och som vill ge dig valsedlar. Men ingen av dem tillhör det parti du tänkte rösta på. Eller så vill du kanske inte att någon ska veta vad du röstar på. Men samtidigt så vill du inte att de ska bli sura och tycka att du är taskig som inte tar det de ger dig.
1: Nej, men då kan man ju bara gå förbi. Det är ingen som blir arg för det. Och när man kommer in i lokalen så finns det ett bord med olika partiers valsedlar. Där kan man plocka de man behöver.
2: Åh, vad bra. Nu ska vi diskutera skärmtid. För nu går du in bakom en valskärm och väljer vilken valsedel du vill använda.
1: Eller vilka valsedlar jag vill använda. För de flesta röstar ju på alla tre valnivåer.
2: Men nu, valets pinsammaste moment. När du måste visa valmottagarna ditt fula passfoto.
1: Vadå, har du sett mitt passfoto?
2: Nej, men alla är fula på sina passfoton.
1: Man måste i så fall inte ha sitt pass. ID-kort fungerar också. Eller körkort. När rösterna är på plats i valurnorna så är ändå allting frid och fröjd.
2: Erik. Varje valsedel har en viktig och vacker resa framför sig.
1: Ja, det är klart. De ska ju räknas.
2: Just det. I mitt nästa liv så vill jag vara en valsedel. Någon som verkligen räknas.
3: Jag vill vara en valsedel, ett högt värderat pappersobjekt. En skärva i

0: Vad fint. Men Elvira, du är såklart värd att spara även om du inte är en valsedel.
1: Du har inte sett mitt passfoto.
0: Jo, du har faktiskt visat det en gång.
1: Va? Har jag? Okej, vad tänker du om det? Säg ärligt.
0: Du ser faktiskt inte riktigt klok ut. All right. Jag tycker nog ändå att ett klargörande är på sin plats här nu. I vallokalen tar du de valsedlar som representerar det parti du vill välja till riksdag, region och kommunval. Du går in bakom en valskärm så att ingen ser hur du röstar och lägger valsedlarna i varsitt kuvert. Du lämnar kuverten till röstmottagarna och röstmottagarna lägger kuverten i valurnorna. Den preliminära rösträkningen görs av röstmottagarna på plats när vallokalen har stängt. Därefter kontrollräknas allting igen av länsstyrelsen och efter det finns ett valresultat.
2: Ja, under själva valdagen så är det ju full rulle på alla olika håll i landet och inte minst då i vallokalerna och hos valmyndigheten. Ett första preliminärt valresultat brukar presenteras när vallokalerna stänger och några timmar senare kommer vi i media dem ut med en första prognos. Tack till Elvira Gullberg och Erik Blix för att ni gav oss ännu en bit av koll på valet här i P4.

New Kid starkare. Du lyssnar på P4 Värmland, klockan 6:04 denna tisdag 18 augusti. Soligt väder till en början. Fram på dagen bildas moln, vilket ger växlande molnighet. Temperatur 15-20 grader, mest svag vind omkring nordväst. Så lyder dagens väderprognos. Den kommer från SMHs meteorolog Viktor Bergman. Och jag som heter Elton Eiransson och står i studiet i Radiohuset i Karlstad. Jag önskar dig en riktigt god morgon.

0: Gimme Gimme Gimme med Narada Michael Walden och Patty Austin. I Ekot klockan 7 närmast handlar det bland annat om polisens arbete mot rekrytering av unga till gängkriminalitet.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
2: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket till narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
3: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
2: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
1: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har tre personer frihetsberövats, uppger polisen. Två av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt Moskva. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Regeringsfrågan hängde över partiledardebatten hos Dagens Industri och Expressen igår kväll. Både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson försökte locka över Centerpartiet.
4: Ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
5: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
6: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
7: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter dem heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter dem heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
6: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
8: Vi kunde ärva hög arbetslöshet, vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
6: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
9: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt, då hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
1: Reporter Julia Eriksson. Om mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning visar på ökat välmående hos de anställda, men hur studierna görs får kritik. Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt kallar forskningen för missvisande.
10: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
1: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag och hon försvarar forskningen.
11: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst, på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
0: Som du fick av Angela Wiese Edeler. Soligt idag. Fram på dagen bildas moln, vilket ger växlande molnighet 15-20 grader och mest svag vind omkring nordväst. Så lyder väderprognosen från SMHIs meteorolog Viktor Bergman. Tisdag 18 augusti, klockan är 5 minuter över 7. Hoppas läget är bra med dig förstås.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera. Elton Eiransson och Jonas Berglund är med dig här i P4 Värmland under morgontimmarna, och närmast ska det handla om att flera föräldrar vars barn ska åka linjebuss 206 till skolan i Torsby inte tycker att bussen är lämplig för barnen att åka.
1: Och anledningen till det är att de menar att missbrukare åker med den här bussen och beter sig olämpligt på bussen. Och en av dem som har reagerat är Ray Olsson i Sörmark, som jag är hem hos nu. Du som lyssnar har åkt skolbuss någon gång. Du vet att du har stått där och vänt på bussen i alla väder. Och är det så att du tar skolbussen ifrån Sörmark idag? Ja, men då är det en sån där 6 grader och dimmigt som du får stå och vänt i. Men så blir det inte för din son Ray. Han börjar 4 nu och ska då egentligen börja åka med den här bussen, men det tänker du inte låta dem göra. Varför?
2: Nej, jag tycker det är hemskt olämpligt att ungar ska behöva dela linjebuss med vuxen överhuvudtaget, och när man ser vilken klientell som är med på bussen så är det högst olämpligt. Kommunen har ju valt att slussa ut utslagen till Östmark. Och de lär ju att ta sig till Samhäll på något vis, säger ingen om det, men ungarna ska ju inte behöva dela buss med dem.
1: Efter att du la ut ett inlägg om det här på sociala medier så har du fått flera vad du kallar för skräckhistorier. Vad är det du har fått till dig?
2: Ja, ungar som har fått hoppa av bussen i panik för att den fyller bakom håller på och spyr. Barn som har varit tvungna att sitta bredvid folk som dricker bland annat. Högljudd, aggressiv. Som dessutom får trauman, som inte ens vågar åka med bussen. Många historier om det.
1: Vad ser du för lösning då? För alla ska ju få ha möjlighet att åka buss till Torsby om man vill.
2: Finns ju bara en lösning, sätta in en ordentlig skolbuss. Det handlar ju bara om pengar det här. En behöver ju inte vara högbegåvad för att lista ut att det handlar om pengar. Förr gick det ju bussar, renodlade skolbussar till varenda byskol här. Om de har valt att centralisera skolan kan de ju också se till att bussar finns. Det är bara pengar det kommer an på.
1: Enligt Värmlandstrafik så har de inte fått in så många klagomål kring den här linjen, utan de menar att de som kör de här bussarna, de har tydliga riktlinjer och inte ta emot passagerare som är påverkade. Men skulle fler höra av sig om de här problemen så skulle de överväga att sätta in ordningsvakter på bussen. Vad tänker du om den lösningen?
2: Jag tänker för det första att Värmlandstrafik ljuger här. Enligt vad jag har fått tema till andra föräldrar så har det klagats på det här från föräldrar till Värmlandstrafik i flera år. Ordningsvakter kan ju knappast vara i lösning på att ungarna ska inte behöva utsättas för det här. Svårare än så är det ju inte.
1: Och för att bemöta just att de ljuger finns inte Värmlandstrafik med för att göra här just nu, men du som lyssnar kommer att få höra en längre intervju med dem senare under morgonen. Din son, han börjar som sagt 4 nu. Han har inte åkt den här bussen. Kan det vara så att du dömer ut den för tidigt?
2: Nej, jag vet vilket klientell som åker med på bussen. Jag tänker inte utsätta mig för det. Så jag får helt enkelt ombesörja själv och skjutsen till skolan. Sen hur det löses med mitt jobb för att ta sig hem ifrån skolan för att slippa den här, det vet jag inte riktigt än.
1: Hur känns det att behöva och lösa det själv?
2: Ja. Ja, det är så förbannade dumt så jag finner inte ord.
1: Nej, det är avslutande ord där ifrån Ray Olsson här i Sörmark, som alltså är en av flera föräldrar vars barn ska åka linjebuss 206 till skolan i Torsby som inte tycker att bussen är lämplig för barnen att åka med.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Amar, aldrig ensam igen. Och innan dess hörde vi en intervju med Ray Olsson i Sörmark, som är en av flera föräldrar som inte tycker det är lämpligt att deras barn åker med linjebuss 206 till skolan i Torsby. Anledningen till det är att de menar att missbrukare beter sig olämpligt på den här bussen. Efter klockan 8 ska vi höra hur Värmlands trafik ser på den här problematiken. Annars den här tisdagsmorgonen fortsätter vi i P4 Värmland rapportera om det här med arbetstidsförkortning. Det finns ju forskning nämligen som visar att det ökar välmåendet hos de anställda.
1: Så såg vi också att saker som arbetsförmåga och motivation och arbetstillfredsställelse och hur produktiv man upplever sig, det går också upp.
0: Det säger Lena Lid Falkman som är lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Hon har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar den här forskningen missvisande och menar att den har stora metodbrister.
2: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här, bland annat den från Karlstad universitet, den bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
0: Lena Lid Falkman är medveten om kritiken och försvarar samtidigt sin forskning.
1: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått. I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst, på färre antal timmar och samma antal människor.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Klockan är 7:30, dags för en ekouppdatering.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
2: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
1: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut. Samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.
0: Som du den här tisdagsmorgonen får av Angela Wiese Edeler. Och här sitter han och prasslar igen.
3: Ja!
0: Med lurarna på.
3: Vad tycker du jag ska ta? Sen i nyheten. Nej, jag bestämmer det själv.
0: Ja, bra. Jag tror det. Ja. Sven
3: Westerdahl. Om 4 minuter.
0: Visst, med koll på lokala nyhetsläget. Fram tills dess lyssnar vi på Celine Dion. I'm alive. God morgon.

0: Céline Dion, I'm Alive. Du lyssnar på P4 Värmland denna tisdag 18 augusti. Klockan är 7:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering med Sven Westerdahl. Arbetstidsförkortning på agendan.
1: Och det handlar om forskning om arbetstidsförkortning och det vittnar om ett ökat välmående hos de anställda. Men hur studierna görs, det får kritik. Något som forskaren Lena Lid Falkman är medveten om.
2: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
3: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda.
2: Så såg vi också att saker som arbetsförmåga och motivation och arbetstillfredsställelse och hur produktiv man upplever sig, det går också upp.
3: Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
4: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här, bland annat den från Karlstad universitet, den bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
3: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
2: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst, på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Och reporter här var Christian Dyresjö. 2 män som är hemmahörande i Litauen åtalas nu för grovt narkotikabrott efter att ha stoppats av tullen i Hån med 48 kilo cannabis i en husbil. Det var juni som männen greps och gömmer med knark upptäcktes i bilen. Förutom narkotikabrott yrkar åklagaren om utvisning för båda männen. Styrande alliansen i Karlskoga skärper reglerna gällande distansarbete för kommunala chefer. Tidigare har chefer i regel fått arbeta upp till 49% på distans. Men nu har kommunstyrelsens arbetsutskott klubbat att det ska vara max 20%. Om någon vill jobba mer hemifrån än det behövs en tydlig motivering. Alliansen hoppas nu att detta bland annat ska stärka det fysiska ledarskapet i kommunen. Den här regeln gäller från och med nästa år. Sedan ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till vår ekoredaktion att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis skjutningar och sprängdåd.
0: Rapporterade Sven Westerdahl. Solig väderprognos fram på dagen, bildas moln vilket ger växlande molnighet. 15-20 grader, mest svag vind omkring nordväst. Viktor Bergman heter meteorologen på SMHI som tagit fram just den prognosen åt oss idag. Tisdag 18 augusti, Elton Eiransson, Sven Westerdahl och Jonas Berglund är med för att starta upp den här dagen tillsammans med dig. God morgon!

0: Back for Good heter låten med Take That. Och nu har vi med oss Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. Vad behöver vi ha koll på här och nu?
1: Ja, men vi ska börja på E45 mellan Stöllet och Malung, vi är precis mellan Värnäs och Haljeån. Där har det ett nytt asfalteringsarbete påbörjats och trafiken där regleras med signal, bom och följebil. Så räkna med längre körtid på sträckan där och risk för kö då i båda riktningarna. I tågtrafiken är det just nu några delvis inställda tåg för Värmlandstågen mellan Charlottenberg och Kristinehamn och Kristinehamn och Karlstad i båda riktningarna på grund av ett banarbete där buss ersätter i vissa fall. Även SJ snabbtåg från Oslo till Stockholm som skulle ankommit till Arvika då 07:52 är inställd. Och även där ersätter buss på sträckan. Om det skulle ske något mer där ute på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.
0: Tack för den uppdateringen, Daniel Bergholm. Över till Radiosporten med Petter Barling nu. Och först så ska det handla om tennis.
2: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
3: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
4: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
3: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
4: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
3: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
6: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
2: Malin Rimfors var reporter. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
7: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
8: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
7: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
2: Radiosporten här med Petter Barling.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, den officiella låten till sommarens fotbolls-VM. Och den colombianska stjärnan Shakira, hon är i ropet av flera anledningar. Hon har nyligen lovat att återuppbygga minst 10 skolor som förstörts i jordbävningen i hennes hemland. Det här beskedet gav hon under ett besök i regionen Chocó som drabbades hårt i jordbävningen förra veckan. Sångerskan säger sig vara orolig att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras. Varje dag som barnen inte går i skolan är en dag då de går miste om sin framtid, säger Shakira. Och med sig har hon Howard Buffett som är son till miljardären och filantropen Warren Buffett som meddelade att hans stiftelse kommer att samarbeta med Shakiras för att bygga upp de här skolorna. Flera colombianska artister har redan lovat hjälp till jordbävningsdrabbade Colombia och Venezuela i form av egna donationer och välgörenhetskonserter. Och på söndag hålls en ny sån här konsert i huvudstaden Bogotá.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan. Kommer! Fort! In under sängen!
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Viktor Lexell lys på mig, och den gör det, solen, in genom studiofönstret här i Karlstad där jag står, och även där du befinner dig, var Jonas, i Torsby.
1: Ja, så är det efter en dimmig morgon som jag har tillbring i Sörmark, så där 20 minuter utanför centrumkärnan i Torsby. Så kommer solen fram här nu, samtidigt som jag ser en A-traktor kör förbi här. Vi har fokuserat på busslinjer under morgonen, men jag märker att det nog är många skolelever som har åldern in som väljer bort bussen och istället tar A-traktorn. Vägen mellan Sörmark och Torsby här kommer i kapp ett helt gäng A-traktorer här som körd i 30. Men för de som är lite yngre då, så ska det ju vara buss som gäller om man bor utanför Torsby, ska ta sig in, inte har möjlighet att gå eller cykel på grund av avståndet. Men en busslinje 206 till skolan är inte lämplig för barnen att åka på grund av att föräldrar menar att missbrukare åker med den här bussen och beter sig olämpligt på bussen. Tidigare under morgonen här i Sörmark så träffade jag en av dem som har reagerat, föräldern Ray Olsson. Han har en son som börjar 4 nu och som egentligen ska börja åka med den där bussen, men han vågar inte låta honom göra det, utan han skulle nu efter intervjun göra sig redo för att skjutsa honom till skolan. Och sen var han lite osäker på hur det där skulle lösa sig när skolan är slut, hur han ska lösa det där med sitt jobb. Värmlandstrafik och sin sida, de menar att de inte har fått in så många tankar kring just den där busslinjen, och de menar att de som kör de här bussarna, de har tydliga riktlinjer att inte ta emot passagerare som är påverkade. Och ja, men alldeles strax här i P4 Värmland, så där 7:50, då ska vi få höra en längre intervju med Värmlandstrafik om det där.
2: Det här är P4 Värmland,
3: Sveriges Radio.

0: Sia Chandelier, klockan 7:06 denna tisdagsmorgon 18 augusti. Solen stiger och värmer vart efter över Värmland, men du, det var en ganska bitig start på morgonen, Jonas.
1: Ja, 6 grader stod det på biltermometern i Sörmark här lite tidigare under morgonen. Här i Torsby nu så värmer ändå sola på ganska gött, så att jag tror att det finns hopp om en förhållandevis varm sensommardag ändå.
0: Vi tar och kollar av läget med SMHs meteorolog Viktor Bergman. God morgon.
2: God morgon.
0: Du, till att börja med bara, Viktor, vad är den lägsta temperatur du har sett under tidiga morgontimmarna här i Värmland?
2: Faktiskt så har jag sett Gustavsfors, närheten eller gränsen till Dalarna. Där har det varit 0,8 grader här tidigare i morse. Så att det kanske att det lokalt har varit frost någonstans i Värmland.
0: Ja, du ser, du ser. Du, vad händer från nu och framåt då, vädermässigt?
2: Ja, men det börjar ändå soligt, förutom allra längst i norr. Där har det faktiskt dragit in lite moln, men det ska ändå vara en ganska solig start på dagen. Sen kommer det dyka upp lite mer stackmoln som ger växlande molnighet. Och så får vi 15-20 grader fram på dagen.
0: All right. Ska det blåsa något?
2: Inte speciellt mycket. Vi har mest svag vind omkring nordväst.
0: Gott så, då har vi koll på väderprognosen för denna tisdag. Ha en fortsatt fin dag. Viktor Bergman, meteorolog på SMHI.
2: Ja, tack tillsammans.

0: Più bella cosa med Eros Ramazzotti. Närmast i Ekot klockan 8 med Angela Wiese Edeler ska du få senaste nytt om skjutningen i Södertälje igår kväll.
1: Två 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronna-skolan och intill skolan bor Tentai.
2: Ja, det är hemskt. 14 år. Det är... Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
1: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
3: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
4: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står åtalad. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
3: Det måste man försöka undvika.
4: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
3: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Mm. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
1: Reportrar Sofia Jubaridis och Josefin Freje och Kalibers serie med makt att döma finns i appen SR Play. Utvecklingen av artificiell intelligens inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
5: Jag har då en trupp där, kan vi säga. En trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarnas vård typ där.
6: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden.
7: Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
5: Verkligen inte. Den är långt från det.
7: Vad är det som behöver utvecklas?
5: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
6: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
8: Kanske lägsta nivån kan höjas. Men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget skulle kunna tvingas betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
0: Ekot där med Angela Wiese Edeler. Elton Einarsson här från studion i Karlstad. Vi har en solig morgon i Värmland. Fram på dagen bildas moln, vilket ger växlande molnighet. Vi får 15-20 grader och mest svag vind omkring nordväst. Prognosen från SMHs meteorolog Viktor Bergman. Hoppas du har en fin start på den här tisdagen tillsammans med oss. God morgon, god morgon.

0: Donkey Boy Ambitions här i P4 Värmland. Med mig Elton Eiransson från studion i Karlstad.
1: Och med mig Jonas Berglund här ifrån Torsby.
0: Och vi fortsätter idag rapportera om möjliga effekter av arbetstidsförkortning. Det finns ju forskning som visar att det ökar välmåendet hos de anställda.
2: Så såg vi också att saker som arbetsförmåga och motivation och arbetstillfredsställelse och hur produktiv man upplever sig, det går också upp.
1: Ja, det säger Lena Lid Falkman som är lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, som i 3 år har följt 10 arbetsplatser som har testat här med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Någonting som 62% av svenskarna tycker är ett bra förslag. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4.
0: Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv, han kallar den här forskningen för missvisande och menar att den har stora metodbrister.
3: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här, bland annat den från Karlstad universitet, den bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
1: Lena Lid Falkman, hon är medveten om kritiken och försvarar samtidigt sin forskning.
2: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått. I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
0: Nyhetsläget i övrigt inrikes. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har 3 personer frihetsberövats, uppger polisen. 2 av dem är 14 år gamla.
1: En person fördes till sjukhus vid den här skjutningen. Skadeläget där är okänt och den här händelsen den rubriceras som mordförsök.
4: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Kim Wilde, Kids in America. Linjebuss 206 som går till skolan i Torsby skapar oro bland föräldrar som menar att missbrukare beter sig olämpligt ombord på bussen.
1: Efter att pappan Ray Olsson i Sörmark la ut ett inlägg på sociala medier hörd flera föräldrar av sig med vad Ray kallar för skräckhistorier.
2: Ja, ungar som har fått hoppa av bussen i panik för att en fyllo bakom håller på och spyr. Barn som har varit tvungna att sitta bredvid folk som dricker bland annat. Högljudd, aggressiv, som dessutom får trauman som inte ens vågar åka med bussen.
0: Ja, det berättar alltså pappan Ray Olsson i Sörmark.
1: Och vi på P4 Värmland har också pratat med Marcus Bergman, trafikchef för regionbussarna på Värmlands trafik, för att höra hur han ser på den här problematiken.
3: Jag tänker så här att såklart ska man inte känna oro när man skickar sina barn med vår linjetrafik. Det gör vi ju på stora delar i Värmland, så att jag hoppas att man inte känner oro för det.
4: Känner ni till det här som de här föräldrarna upplever?
3: Ja, jag har fått till mig vid några enstaka tillfällen, inte jättemycket. Men någon gång har jag fått det till mig, och vi har ju pratat med den entreprenör som kör trafiken, och de har ju också bekräftat att de är personer för berusade, så tar vi liksom inte ombord dem på kollektivtrafiken. Och det gäller ju generellt också, så att det är så vi hanterar det.
4: Ja, och vi har ju pratat med en förälder som inte, ja, bland annat kommer låta sin son som ska börja fyran, som ska ta bussen nu, att låta sonen ta bussen på grund av det här. Alltså, är inte det problematiskt?
3: Ja, det är jätteproblematiskt, och jag tycker det är olyckligt att man känner så. Jag tycker att man behöver titta hur stort är problemet, tänker jag. Sen har ju vi också möjlighet, om vi får liksom kundärenden in på detta, att vi har ju vakter som kan åka ut på och liksom göra såna här kontroller också. Men olyckligt om man känner så, tycker jag.
4: Ja, men jag tänker, går det att göra något åt det här?
3: Ja, det vi kan göra när vi får liksom kundsynpunkter på detta, och det är ju att vi skickar upp våra ordningsvakter som åker med några turer där. Sen är det ju så att entreprenören också som kör då Nobina i det fallet släpper inte på personer heller som är för berusade, så att jag tror man ska känna sig ganska trygg.
4: Men nu efter att vi har pratat, kommer ni vidta några åtgärder efter det här?
3: Ja, vi har ju vi har ju dialog med våra entreprenörer och ser hur stort problem är det, tycker de. Och behöver de hjälp med det, så är det klart att vi försöker hitta lösningar. Bland annat att skicka dit vakter och så. Och sen också att inte vi tar ombord personer som är förberusade.
4: Men jag tänker som just nu, du hade fått några gånger till dig gällande det här. Det kanske inte var just nu heller. Men just vad är din uppmaning till föräldrar som känner den här oron?
3: Ja, jag tänker ju så här att eftersom inte vi tar ombord personer som är förberusade, så tycker jag att man ska låta sina barn åka med linjebussen till skolan. Skolan har ju precis börjat också, så att får vi se om det är något större problem, men jag tror inte att det är så jättestort problem.
4: Men kan man, om man upplever det här ändå, alltså ska man höra av sig till er då och berätta?
3: Ja, absolut, det måste man göra. Så ska vi se vad vi kan göra åt det.
0: Det säger Marcus Bergman, trafikchef för regionbussarna på Värmlands trafik, intervjuad av vår reporter Filip Mattsson.

0: Pernilla Andersson, rosor.
1: Vi på P4 Värmland håller dig uppdaterad.
2: Vi fick precis nu nyheten om att förvaltningsrätten...
1: Ibland på oväntade sätt.
3: Idag får vi först mest mulet och regn.
1: Lägg till P4 Värmland som din lokala kanal i Sveriges radioappen.
4: Det du hör här i bakgrunden, det är kollegorna till mig här som spelar pingis.
1: Och låt oss uppdatera och underhålla dig.
0: Ja, det där med först mulet och regn som någon sjöng där i en liten väderprognos. Det stämmer inte alls överens med vad vi får för väder i Värmland idag denna tisdag 18 augusti. För det är ju en solig morgon. Solig tisdag. Fram på dagen bildas lite moln

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. Två 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen med Angela Wiese-Edelär.
2: Tackar vi så mycket för. Och som sig bör då vid den här tidpunkten så är han på plats igen. Faktiskt.
3: Ja, men laddar med nytt telegram igen för att förnya oss lite. Det handlar om villapriserna som har stigit ganska duktigt i Värmland.
2: Sven Westerdahl med dina lokala nyheter efter Freddie Mercury, Living on My Own. Sometimes.

0: Freddie Mercury, Living on My Own var det där, ja. Nu är klockan 8:30, dags för nyheter med Sven Westerdahl. Först handlar det om den här diskussionen om arbetstidsförkortning.
1: Ja, forskning om arbetstidsförkortning vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men hur studierna görs får kritik, något som forskaren Lena Lid Falkman är medveten om.
2: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
3: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda.
2: Så såg vi också att saker som arbetsförmåga och motivation och arbetstillfredsställelse och hur produktiv man upplever sig, det går också upp.
3: Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
4: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här, bland annat den från Karlstad universitet, den bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
3: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
2: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst, på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Reporter Christian Dyresjö. 2 män som är hemmahörande i Litauen åtalas nu för grovt narkotikabrott efter att ha stoppats av tullen i Hån med 48 kilo cannabis i en husbil. Det var juni som männen greps och gömmor med knark upptäcktes i bilen. Förutom narkotikabrott yrkar åklagaren om utvisning för båda männen. Styrande alliansen i Karlskoga skärper nu reglerna gällande distansarbete för kommunala chefer. Tidigare har chefer i regel fått arbeta upp till 49% på distans, men nu har kommunstyrelsens arbetsutskott klubbat att det ska vara max 20%. Om någon vill jobba mer hemifrån än det behövs en tydlig motivering. Alliansen hoppas nu att detta ska stärka det fysiska ledarskapet i kommunen, och den här regeln börjar på gälla från och med nästa år. Och Värmland är ett av de län där villapriserna har stigit mest det senaste året. Det här visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. De värmländska villapriserna har stigit drygt 5%, medan ökningen i landet i stort ligger på 3%. Mest ökade priserna i Jämtland med 12%. Priserna ökade i alla län utom Södermanland.
0: Och det rapporterade Sven Westerdahl. Vi har en solig tisdagsmorgon runt om i länet. Fram på dagen så bildas moln, vilket ger växlande molnighet. Vi får en temperatur på 15-20 grader och mest svag vind omkring nordväst. Elton Eiransson, Sven Westerdahl och Jonas Berglund är det vis som är med dig under morgontimmarna denna 18 augusti. God morgon, god morgon!

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Vi kopplar upp oss mot trafikredaktionen. Därifrån har vi denna tisdagsmorgon med oss Daniel Bergholm som har lite av varje att rapportera, tror jag, va?
1: Ja, men det har jag. Vi ska börja i tågtrafiken där det just nu är några delvis inställda tåg för Värmlandstågen mellan Kristinehamn och Karlstad i båda riktningarna på grund av ett banarbete. Även SJ snabbtåg från Oslo till Stockholm som skulle ankomma till Arvika nu 9.14 på förmiddagen är inställt och där ersätter buss på sträckan. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg. På vägarna rullar det på riktigt fint just nu under tisdagsmorgonen utan några större inrapporterade störningar. Jag ska också gå ut med en bullervarning för er som bor i Filipstad, Persberg, Nykroppa och Sutterhöjden. Där kommer det ske en elledningsbesiktning med lågt flygande helikopter från klockan 8 idag till 18.30 på kvällen, och djurägare vars djur är känsliga för helikopterbuller ombeds vidta eventuella åtgärder där. Om det skulle ske något mer ute på vägarna som stör, tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Stort tack för den uppdateringen, Daniel Bergholm. Nu dags för Petter Barling på Radiosporten. Han har fler nyheter kring det internationella fotbollsförbundet FIFA.
2: God morgon, här är Radiosporten. Det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Tennislegendarerna förlorade direkt i morse. Det var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022.
3: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
2: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0, och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
4: Ja, vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
2: 17 omgångar av 30 har spelats och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström kan ta tillbaka förlorat världsrekord. Radiosporten här med Petter Barling.

0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Och ja, det är lite sent att stoppa valluffen nu, va? Den tuffar ju på.
1: Ja, alltså tvärtom. Nu kör vi igång igen. Förra veckan så var det ju du, Jocke, och Filip Mattsson som var ute i de värmländska kommunerna.
2: Så var det. Vi var i Arvika, vi var i Torsby, vi var i Hammarö och vi var i Filipstad. Och nu får jag dig med mig, Marie, och idag ska vi ju till Grums.
1: Det ska vi. Där har alltså frågan om badhusets renovering blivit en valfråga. Socialdemokraterna tycker att de vill satsa istället då på att bygga en ny skola och en allaktivitetshall. Medan Sverigedemokraterna, de säger att vi måste renovera badhuset. Och vi har ju tidigare rapporterat om att det har varit namninsamlingar för badhuset och sådär. Så att det är en het fråga i Grums.
0: Häftigt. Och ni, Marie Trygg och Joakim Lindström, valluftsreporter den här veckan, kommer att befinna er var och när för att prata om detta?
2: Vi kommer röra oss lite runt. Vi kommer börja vara just för det här badhuset då, som är en skarp fråga i Grums. Sen kommer vi hänga lite i centrum runt matvarubutikerna. Och precis som förra veckan så vill ju vi att ni Grumsbor kom dit och prata med oss.
1: Mm. Det är ju A och O för att göra en bra valbevakning för oss på P4 Värmland att prata med just dig, du som lyssnar. Vad är viktigt för dig? Vad tycker du att politikerna borde satsa på? Är det badhuset eller är det någonting helt annat? Så ser du mig och Jocke, vi går i så här Sveriges radiokläder med ryggsäckar och åker runt i en Sveriges radiobil. Bara stanna till, hojta till. Berätta vad du tycker och tänker det här under det här valåret.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Och idag, denna tisdag 18 augusti, så fortsätter vi ju rapportera om det här med arbetstidsförkortning och möjliga positiva effekter av det. Forskaren Lena Lide Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, och senaste delrapporten där då vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men vad tycker folk som jobbar då?
1: Ja, vi ska se. Jag har träff på en här i Torsby. Vad heter du?
2: Frida.
1: Och så har du en liten en med dig också.
2: Ja, det är Elsa.
1: Hon kan inte vara gammal.
2: Nej, hon är snart 1 år.
1: Och det är faktiskt så att du jobbar här på matbutiken som du nu ska gå in och handla på. Men är just nu då föräldraledig. Men du kan inte hålla dig ifrån jobb även när du är ledig.
2: Nej, man måste ju ha mat också.
1: Vad tänker du då? Vissa vill ju införa 6 timmars arbetstid jämfört med 8 som är normal i dagsläget. Vad tänker du?
2: Ja, jag trivs nog med dessa 8 timmar. Man behöver ju sina timmar på lönen och sådär. Och ja, jag trivs på mitt jobb.
1: Är det lönen som är avgörande? Om man skulle få bibehållen lön och jobb 6 timmar, hur tänker du då?
2: Ja, då hade jag väl kunna haft 6 timmar, och det är ju för att vara med familjen.
1: Hur tror du att ditt liv skulle påverkas om det blev 2 timmar mindre jobb varje dag?
2: Ja, om lönen inte blir densamma så är det klart att det bidrar liksom, eftersom man har småbarn och så. Men är lönen kvar så är det klart att då har jag ju mer tid med familjen, och det är ju bra för min dotters skull liksom.
1: Tack ska du ha.
2: Tack mycket.
1: Så får hon gå in här då på sin arbetsplats här då, fast att hon har är föräldraledig då. Hon vill ha bibehållet med 8 timmar åtminstone, om det skulle innebära en lägre lön om hon jobbar mindre tid. Skulle det istället då vara en bibehållen lön? Ja, men då skulle det kanske vara värt att gå ner till 6 timmar, sa hon.
0: Torsbybon Frida där, intervjuad av reporter Jonas Berglund. Du som lyssnar då, har du några tankar, åsikter, känslor kring det här med 6 timmars arbetstid? Du får gärna höra av dig till oss då. Maila p4varmland@sverigesradio.se eller skriv ett direktmeddelande i sociala medier.

0: så.
1: Tillo lillo lauloja. Tralala, sånger betyder det ungefär på finska om jag förstått det hela rätt. Markus Krunegård är det som sjunger. Det här är hans senaste singel och det första smakprovet då från hans andra album på finska som kommer senare i år, som har arbetsnamnet Finska 2, passande nog.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

0: Jannik, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em. Solen skiner in för fullt genom fönstret här i studion i Karlstad. Fram på dagen dock så kommer det bildas en del moln, vilket ger växlande molnighet i Värmland. Temperatur 15-20 grader. Vi får mest svag vind omkring nordväst. Nu är klockan 9, dags för Ekot med Angela Wiese Edeler, och rapporteringen därifrån börjar i Södertälje.
1: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Tre personer har frihetsberövats, två av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
2: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
1: Har alltså det här hänt på skolområdet?
2: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. Tre personer har frihetsberövat, två är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Mm. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
1: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
2: Det har jag. Han heter Mattias Aho, rektor på Ronnaskolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt, och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
1: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs två gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
3: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
4: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
3: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
5: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
4: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyheter klockan 9. I studion Angela Wiese-Edelär.
0: I studion i Karlstad, Elton Eiransson, klockan 9:05. Hoppas du har en bra start på denna tisdag, 18 augusti. Jonas Berglund, reporter, är med oss också från Torsby.

0: Leave My Head heter den där 90-talsinspirerade singeln från Maria Jane Smith. Och du hör den här i P4 Värmland. Klockan snart 9:09, tisdag morgon 18 augusti. Elton Eidansson och Jonas Berglund är med dig. Och vi fortsätter rapportera om det här med arbetstidsförkortning. Det finns ju forskning som visar att det ökar välmåendet hos de anställda.
1: Så såg vi också att saker som arbetsförmåga och motivation och arbetstillfredsställelse och hur produktiv man upplever sig, det går också upp.
2: Det säger Lena Lid Falkman. Hon är lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Under 3 år så har hon följt 10 arbetsplatser som har test 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det här är någonting som 62% av svenskarna tycker är ett bra förslag enligt en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4.
0: Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv, han kallar den här forskningen för missvisande och menar att den har stora metodbrister.
3: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här, bland annat den från Karlstads universitet, den bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
2: Ja, så låter det från Svenskt Näringslivs sida alltså. Lena Lid Falkman, hon är medveten om kritiken och försvarar samtidigt sin forskning.
1: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått. I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
0: Säger Lena Lid Falkman, alltså lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Vi blickar utrikes i nyhetsflödet. I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören.
2: Det var en by i Charkiv-regionen i nordvästra Ukraina som träffades. Och apropå kriget i Ukraina så ska vi strax här i P4 Värmland prata med rallycrossprofilen Tommy Kristoffersson om beslutet från Internationella Bilsportförbundet FIA att återvälkomna tävlande från Ryssland och Belarus till internationella motorsportstävlingar.
4: Det här är P4 Värmland.
5: Sveriges Radio.

0: Plain White Tees, Hey There Delilah.
1: Valluffen har rullat igång. Fram till valet ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig? Vilka satsningar borde göras? Vad har politiker missat?
2: Var med dem och pass, flera pass i flera dagar, så får de känna hur det känns efteråt.
3: Barn och skola brinner jag för. Jag ser mycket brister där för personal som drabbar barnen.
1: Hör av dig med dina idéer till oss, p4varmland@sr.se.
0: Ja, och just idag, tisdag 18 augusti, då drar våra vallufsreportrar Marie Trygg och Joakim Lindström till Grums. Bland annat för att prata om det så omdiskuterade badhuset som blivit något av en valfråga. Vad tycker du i den frågan? Eller är det något annat politikerna i Grums borde fokusera på? Ja, men bege dig ner till badhuset här under förmiddagen och snacka med Marie och Jocke. Eller om du vill skicka in någon fråga eller så som du tycker att de bör ha med sig till politikerna, så kan du mejla då på p4varmland@sverigesradio.se. Nu ska det handla om någonting helt annat, för tävlande från Ryssland och Belarus välkomnas tillbaka till internationella motorsporttävlingar. Det har Internationella bilsportförbundet FIA beslutat. De behöver inte tävla under neutral flagg och även nationalsånger tillåts. Tommy Kristoffersson från Arvika driver de senaste årens mest framgångsrika rallycross-team. Med mig på telefon nu. God förmiddag, Tommy.
4: God förmiddag kanske. Jag vaknar tidigt i morse och säger god middag.
0: Ja, det är bra. Samma här. Du, vad tycker du då om att motorsporten nu öppnar upp igen för deltagare från Ryssland och Belarus?
4: Nej, men jag såg det och det kräver ju faktiskt lite eftertanke. Jag funderar lite fram och tillbaka. Men jag landar nog i att jag tycker att det är rätt att man får det. Och jag motiverar det lite med att jag tänker att jag gillar ju inte att man blandar politik och sport och idrott. Jag tycker att man ska hålla isär det. Jag tycker att det är till våra politiker att sköta den dialogen och se till att det blir skött på rätt sätt. Jag tänker att Ryssland är ett land som behöver komma ut och behöver få fler från Ryssland som kommer ut och får ta del av hur den riktiga världen ser ut. Jag tror att man har alldeles fel propaganda hemma i Ryssland när man är stängd från omvärlden och man har inte rätt värderingar på saker och ting. Så jag tänker att man behöver öppna upp, och jag tänker att om man ser till barn till exempel och integrering och allt, så tycker jag idrott och sport är en fantastisk möjlighet för dem att komma tillsammans. Så jag tänker för ryssar också att ungdomar och yngre människor får åka ut och tävla och möta andra länder och få vänner utomlands, så tänker att de vill man inte åka och kriga med när man växer upp och blir större. Så att jag tänker att man behöver försöka få mer information till Ryssland, och det jag tror att man har större möjlighet att göra om man öppnar upp och låter dem få komma ut och ta med sig det goda från som sporten har och erbjuda, att ta med sig det hem till sitt land och sprida den informationen på hemmaplan.
0: Samtidigt då, Tommy, anledningen till de tidigare restriktionerna var ju anfallskriget mot Ukraina, och det pågår ju fortfarande i allra högsta grad. Vi hör den här morgonen om att 10 personer dödats bland annat i Ukraina i en rysk missilattack. Borde inte då också restriktionerna kvarstå om det var det som var ingången?
4: Jo, men jag har absolut största respekt för det. Det är absolut oacceptabelt och jag tycker att det är fruktansvärt. Jag tänker också att det är inte sporten och idrottens roll. Det är inte den rollen vi ska spela, utan det är faktiskt andra som får ta det mer på politikernas områden och få sköta den delen. Så jag tänker att någonstans måste vi börja, och jag tror att det kan inte vara så att sporten ska bära ansvaret för det. Det är klart att man kan också säga att det finns inga medel som är heliga i ambitionen att få ett avslutat krig. Men på sikt, nu har man krigat i 4 år, och jag tänker att i en värld, om man tittar framåt, så måste man ju också få en värld som fungerar. Och då tror jag att man isolerar ett land som jag tycker idag ligger till grund för att det ser ut som det ser ut. Jag tror att ryssarna är isolerade. För att det är inte normalt, det är inte humant, och man kan inte få rätt information om man invaderar ett annat land och skjuter medmänniskor. Det funkar inte så. Så jag tror att på sikt så måste man öppna upp gränserna och få det att fungera liksom. Och jag tänker att sporten och idrotten, det är den rollen som vi har att fylla liksom och se till att det blir så. Sen är det politikerna och andra krafter som får tala för att man ska få ordning på kriget och den delen.
0: Mm. Du är inne på det då, att du tycker att det är rätt att tävlande från Ryssland och Belarus så att säga välkomnas ut i övriga delar av världen för att tävla. Om vi vänder på det så är det ju än så länge inte aktuellt i och för sig då med tävlingar i de här båda länderna. Men skulle du tycka att det kändes okej att åka dit med ditt team och tävla så att säga, om även de restriktionerna hävs?
4: Ja, bra fråga. Jag har inget bra svar på det, men jag tror, men alltså det är jättesvårt, hela frågan är jättesvår, men alltså jag är så värnar så mycket om sporten och idrotten och tror att den har en sån viktig roll att fylla liksom i vårat sätt att umgås. Så jag skulle nog vara beredd att åka dit och tävla och också sprida det som idrott och sport egentligen handlar om. Det. Idrott och sport måste handla om rättvisa. Alla ska ha möjlighet att tävla. Och jag känner ju också för de ryska barn och ryska atleter som växer upp att de så länge de tar fullständigt avstånd från allt vad krig och allt innebär, så kan de ju inte rå för att de är födda i ett visst land och att de därmed ska vara diskvalificerade från att få tävla liksom och umgås och lära sig att möta folk. Det tycker jag är det synd och det får inte hända. Jag känner bara att det inte är sportens roll och idrottens, det är inte den rollen och den delen som vi är vårt ansvar i samhället liksom, utan det ligger mer på politikerna. Och jag tror också att jag grundar också lite det här resonemanget i att jag tänker att FIA har gjort en rejäl utvärdering i vad som är rätt och fel och att man på de grunderna också har tagit det här beslutet.
0: Det säger alltså Tommy Kristoffersson från Arvika som driver de senaste årens mest framgångsrika rallycross-team om det här beslutet från Internationella bilsportförbundet FIA att välkomna tillbaka tävlande från Ryssland och Belarus till internationella motorsporttävlingar. Tack för att du var med här i P4, Tommy.
4: Tack så mycket.
0: Närmast här, Lisa Nilsson.

0: Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.
1: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
1: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelserna. Det var Ekot på en minut.
0: Som du fick presentera till dig av Angela Wiese Edeler. Lady Gaga här innan dina lokala nyheter.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Klockan har hunnit bli 9:30 denna än så länge soliga tisdagsmorgon. Eller får vi säga förmiddag nu då? Sven Westerdahl sitter redo hur som helst för att ge dig en lokal nyhetsuppdatering. Och först handlar det om arbetstidsförkortning.
1: Ja, och till och med forskning om arbetstidsförkortning, och den vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men hur studierna görs får kritik, något som forskaren Lena Lid Falkman är medveten om.
2: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
3: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda.
2: Så såg vi också att saker som arbetsförmåga och motivation och arbetstillfredsställelse och hur produktiv man upplever sig, det går också upp.
3: Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
4: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här, bland annat den från Karlstad universitet, den bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
3: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
2: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Reporter Christian Dyresjö. 2 män som är hemmahörande i Litauen åtalas nu för grovt narkotikabrott efter att ha stoppats av tullen i Hån med 48 kilo cannabis i en husbil. Det var i juni som männen greps och gömmor med knark upptäcktes i bilen. Förutom narkotikabrott yrkar åklagaren om utvisning för båda männen. Styrande alliansen i Karlskoga skärper reglerna gällande distansarbete för kommunala chefer. Tidigare har chefer i regel fått arbeta upp till 49% på distans. Men nu har kommunstyrelsens arbetsutskott klubbat att det ska vara max 20%. Om någon vill jobba mer hemifrån än det behövs en tydlig motivering. Alliansen hoppas att med detta kunna stärka det fysiska ledarskapet i kommunen, och regeln börjar på gälla från och med nästa år. Värmland är ett av de län där villapriserna har stigit mest det senaste året. Det här visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. De värmländska villapriserna har stigit med drygt 5%, medan ökningen i landet i stort sett ligger på drygt 3%. Mest ökade priserna i Jämtland med 12%. Priserna ökade i alla län utom Södermanland.
0: Säger du Södermanland?
1: Ja, säger du Sörmland?
0: Jag vet inte.
1: 2 olika landskap tycker jag.
0: Alltså?
1: Nej då. Eller... Nej, men jag säger Södermanland.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Säger jag Sörmland då?
1: Ja, vad säger du om Värmland då?
0: Värmeland kanske då.
1: Se där du.
0: Ja visst, en liten bit.
1: Fint ska det vara. Ja.
0: Du, det är en solig tisdag än så länge. Vart efter idag så bildas det lite moln, vilket ger växlande molnighet. 15-20 grader, mest svag vind omkring nordväst.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. Daniel Bergholm med oss från trafikredaktionen nu. Vad behöver vi ha koll på?
1: Ja, men vi ska ta oss till E18 mellan Karlstad och Grums. Mer precis i höjd med Vålberg i riktning mot Grums så har vi fått information om en hink som ligger på vägbanan. Så räkna med att det är lite trångt att passera och håll lite extra uppsikt för den här hinken. Alltså på E18 mellan Karlstad och Grums. I tågtrafiken är det just nu några delvis inställda tåg för Värmlandstågen mellan Kristinehamn och Karlstad i båda riktningarna på grund av ett banarbete. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under förmiddagen. Om det skulle hända något mer där ute på vägarna som stör, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 4 44.
0: Gott så. Tack så länge Daniel Bergholm för den här tisdags morgonens trafikuppdateringar. Tack så att lämna över till Radiosporten nu igen. Här är Petter Barling.
2: Här är Radiosporten.
3: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
4: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
3: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
4: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
3: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
6: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
2: Malin Rimfors var reporter.
7: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
2: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
2: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes. Och den här morgonen i P4 Värmland så rapporterar vi om att flera föräldrar vars barn ska åka linjebuss 206 till skolan i Torsby inte tycker att den bussen är lämplig för barnen att åka. Och anledningen till det är att föräldrarna menar att missbrukare beter sig olämpligt på bussen. En av de som har reagerat är Ray Olsson i Sörmark, och han ser bara en lösning egentligen på det här problemet.
1: Finns ju bara en lösning, sätt in en ordentlig skolbuss. Det handlar ju bara om pengar det här. En behöver ju inte vara högbegåvad för att lista ut att det handlar om pengar. Förr gick det ju busser, renodlade skolbusser till varenda byskol här. Om de har valt att centralisera skolan kan de ju också se till att busser finns. Det är bara pengar det kommer an på.
2: Ja, det säger Ray Olsson, förälder i Sörmark som jag träffade tidigare under morgonen. Och från Sörmark har jag nu tagit mig in till centrala Torsby, står precis utanför kommunhuset här tillsammans med Johan Nilsson, Torsby kommuns skolchef. Ja, Ray här, han berättar om att han har lagt ut ett inlägg på sociala medier också, där han har fått reaktioner från fler föräldrar som menar att de känner sig otrygg med att låta sina barn åk den här bussen eftersom missbrukare åker med och beter sig dåligt på bussen. Hur reagerar du när du hör det?
3: Ja, först och främst så reagerar jag på att om det finns många som känner sig otrygga om att åka skolskjuts i skolan, så är det naturligtvis inte bra. Sen specifika ärenden där det har inträffat incidenter av det här slaget, att jag känner till att det inträffat någon gång som vi då agerat på, men att det skulle vara ett bestående problem som finns hela tiden, det är ju ingenting som vi känner till då. Men det vi vill är ju att om det är de som känner oro ska ju höra av sig till oss, så att vi i vårt råd kan ha dialog med Värmlandstrafik och underentreprenören i det här fallet.
2: Hur mycket har du fått till dig hittills?
3: Av oro, tänker du? Nej, men jag känner till något fall som då, det är ju en tid tillbaka sen som det inträffat då. Sen har vi haft en hel lång sommar nu och så börjar skolan om här igen. Så att jag känner inte till särskilt många fall så då.
2: Nu kommer den här oron från föräldern Ray här i P4 Värmland, och i hans inlägg på sociala medier så är det flera som har gett en liknande bild. Nu då, när du hör det här, hur kommer du som skolchef att gå vidare?
3: Ja, jag önskar att de som känner en oro kontaktar oss, så att vi får, om det nu är att det är så att det är så otryggt som de beskriver, så får man ju, ja, får de höra av sig till oss. Och så får vi ta till oss den informationen, och sen så börjar vi då prata tillsammans med Värmlandstrafik om det.
2: Kan det bli aktuellt med åtgärder?
3: Det tycker jag är för tidigt att uttala sig om och se vad man kan ha för lösningar på det här.
2: Föräldern Ray, han menar att, ja, men egentligen oavsett om det har hänt någonting så ifrågasätter han om barn ska åka tillsammans med vuxen på en vanlig linjebuss, och han menar att, ja, men det är så enkelt som att ni från kommunen, ni är snål, ni borde skicka in mer pengar så att ni kan ha både en skolbuss och en linjebuss. Vad tänker du om det? Varför ser det inte ut så idag?
3: Ja, det är så. Nu är inte jag någon expert på skolskjutstrafiken uppbyggd, utan vi köper det via Värmlandstrafik. Men det är ju så att skolskjutstrafiken är ju uppbyggd tillsammans med linjetrafiken, och så ser det ut i stora delar av Värmland på det sättet. Så de är ju lite grann beroende av varann, så att det handlar ju inte bara om pengar här, utan det handlar också om hur vi har byggt upp hela systemet då.
2: Men är det inte så enkelt då som att skjuter ni in mer pengar så kan ni ha fler bussar?
3: Kanske inte riktigt så enkelt, skulle jag säga. Men hur man ska agera i en sån här fråga och tänka en sån här fråga, det behöver vi liksom att se mer på i så fall innan jag gör något uttalande om det.
2: Rays son, han börjar 4 nu och ska då egentligen börja åka med den här bussen. Men Ray säger att han kommer inte att få göra det nu. Hur stort misslyckande är det för kommunen att föräldrar inte känner sig trygg med att skicka med sina barn på bussen?
3: Ja, men det är klart att det känns tråkigt. Nu handlar det om skolskjuts här, men oavsett om man inte känner sig trygg av sitt barn i skolskjuts eller i skolan, så det känner ju vi det som att det är ju ett misslyckande för oss som vi behöver agera på något sätt och hitta en bra lösning. Och i det här fallet så har jag också en direktkontakt med Ray här, så att vi diskuterar den frågan i det enskilda fallet. Sen är det bara enskilt och sen är det också generellt här, så att det är ju någonting vi behöver se vidare på.
2: Fortsättning följer alltså i den här frågan, den du har hört här. Det är Johan Nilsson som jobbar som skolchef i Torsby kommun, och det vi har pratat om, det är alltså att flera föräldrar vars barn ska åka linjebuss 206 till skolan i Torsby känner oro för att deras barn ska åka med den bussen.

0: Eurovision-vinnaren från 2023, Loreen, med låten Tattoo.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Och under förmiddagen här så kommer våra valluftsreportrar Joakim Lindström och Marie Trygg befinna sig i Grums, bland annat prata om badhuset där som blivit valfråga. Bege dig dit och gör din röst hörd. Vad tycker du är viktigt när det gäller politiken i Grums?

0: Losing My Religion med R.E.M. Klockan är 10, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg. Därefter en förmiddag med Jenny Tublin som programledare och Marie Trygg och Joakim Lindström som valluftsreportrar i Grums.
1: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid och det är huvudförklaringen.
3: Så hur kommer Riksbanken agera?
2: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
3: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
2: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
3: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
2: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förblir stängt här nu och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
1: Sa SBABs chefsekonom Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren som begärt att åtalstiden förlängs uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Och vi tackar så mycket för det. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Vädermässigt och för Värmland idag soligt. Fram på dagen så bildas lite moln vilket ger växlande molnighet. Och temperaturen ligger på mellan 15 och 20 grader. Och valluffen är ju inne på sin andra vecka. Vi är på plats i alla 16 värmländska kommuner fram till valet för att prata med politiker och väljare om de viktigaste frågorna.
5: Jajamän, under förmiddagen idag så är vi i Grums här utanför badhuset. Det är jag som heter Marie Trygg.
6: Och jag som heter Joakim Lindström och... Frågan om vad som ska hända med badhuset, ska det renoveras eller inte, ja det har seglat upp som en stor valfråga, det ska vi prata om.
5: Mm, och frågan är vad du tycker i den frågan, du som bor i Grums eller har en relation till badhuset här på orten, eller är det kanske något annat politikerna här i Grums borde fokusera på istället, kom och prata med oss.
6: Och just nu är vi alltså vid badhuset, lite senare kommer vi ta oss ner till centrum, kom dit vet jag.

0: Homeworker där med Somber.
1: Idag är valluffen i Grums och här har Socialdemokraterna styrt i koalition med Vänsterpartiet de senaste 4 åren.
2: Ja, under den tiden så har frågan om badhuset seglat upp som en valfråga skulle man kunna säga. Enligt Socialdemokraterna så är byggnaden i princip utdömd. Den är sliten, gammal och att bygga en ny just nu i alla fall skulle bli alldeles för dyrt.
1: Sverigedemokraterna däremot, de vill genomföra reparationer och underhåll för att badhuset ska kunna leva vidare. För ett par år sedan så samlades det också in över 1000 namnunderskrifter av privatpersoner för att badhuset ska vara kvar här i Grums.
2: Och vi ska ställa politikerna till svars kring denna fråga. Andra viktiga valfrågor för partierna är till exempel att stärka den socioekonomiska utvecklingen. Det vill säga att folk ska komma in i arbete och sysselsättning än mer. Och att få folk att vilja bo i Grums. Även liksom i många andra värmländska kommuner, Joakim, att barnafödandet, ja, det måste öka.
1: Och så var det ju det där med den där ölen i våras. För att
2: det
1: börjar ju med en artikel, Marie, i MVT. Ja, men de ville ju göra en koll på Grumsborna, hur deras intresse var kring att öppna en pub. Det finns ingen sån pub i Grums här. Det här, Marie, det ledde ju till något helt annat och ett stort pådrag i flera tidningar och i sociala medier.
2: Mm. Eftersom en pizzeriägare svarade om att det inte går att servera mer än 2-3 enheter till gäster i Grums, sen blir det, citat, kaos. Det här har i efterhand liksom blivit fullt av missuppfattningar enligt pizzeriägare men även enligt politiker som har uttalat sig om detta. Vi ska försöka ta ett grepp kring även det när vi är på plats här idag.
1: Och vi kommer som sagt vara på plats i Grums idag. Nu, just nu, är vi vid badhuset. Kom dit om en liten stund. Ja, då ska ni komma till utanför de här livsmedelsbutikerna, ni vet, nere i centrum där. Där kommer vi stå. Kom och prata med oss. Vi är här mellan 10 och halv 12. Vi vill gärna höra vad ni tycker är viktigt här i Grums.

0: Carola där med evighet. Ja, valbevakningen fortsätter och P4 Värmlands valluff är i Grums idag. Och här har det slitna badhuset varit föremål för het debatt den senaste tiden.
1: Och jag står utanför det, om det nu är det slitna badhuset, Malin Hagström. För du står ju bredvid mig här, socialdemokrat. Ni vill inte renovera det här badhuset utan vill istället satsa på en ny sporthall och på skolan. Varför?
2: Ja, vi vill framförallt framhålla att vi vill inte stänga bad- och sporthallen utan låta det fortfarande vara öppet. Men när vi pratar om renovering så pratar vi egentligen inte om renovering utan vi pratar om en total ombyggnation eftersom det är så omfattande fel i den här byggnaden.
1: Vad är det för fel om vi...
2: Bland annat så tränger ju vatten in i bassäng eller in i betongkonstruktionen så det eroderar armeringsjärnen. Ventilationen, vi pratar reningssystemet. Vi har också för liten hall. Vi har inte full stor sporthall idag. Så det finns många områden i det här huset som behöver byggas om. Och när vi pratar på ombyggnation så pratar vi också nybyggnadsregler och då kommer även tillgängligheten som en fråga och bli aktuell i det här huset.
1: Men du, sporthall ligger framför, det är eran prio framför det här. Det finns inte utrymme, kort svar, för båda satsningarna där.
2: Men som vi ser det så är det störst behov av sporthall. Det är där vi ser mest efterfrågan och det är det vi ser är mest utnyttjat i det här huset. Så att det är det vi prioriterar i första hand.
1: Samtidigt så har det ju för något år sedan här samlats in över 1000 namnunderskrifter för att badhuset ska renoveras och kunna vara kvar. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det är en viktig signal som vi har tagit med oss och det är därför vi säger att behövs det och invånarna vill det så kommer vi att titta på en nybyggnation så småningom. Men vi ser också att det är väldigt många som vill ha badhuset kvar men det är inte så många som är här och faktiskt badar. När vi träffar människor ute så pratar man mycket om badhuset och då säger väldigt många ja, jag är inte där och badar men det är många andra och när vi bemöter med det att det är inte så många som vi skulle önska att det var då blir man förvånad för jag tror att invånarna i Grums tror att det är mer välbesökt än vad det faktiskt är.
1: Grums simsällskap, de tränar ju här inne, de hade ingen möjlighet att vara med här idag. Vad tänker du för dem då?
2: Jag tänker att vi ska försöka hålla det här badhuset öppet så länge vi bara kan med de tekniska problem som är. Sen får vi liksom lösa det efterhand och se vad kostnaderna blir per problem som dyker upp. Och jag hoppas att de ska kunna bedriva sin verksamhet här över tid framöver.
1: Men du beskriver ju ändå omfattande problem och jag var ju nästan så att jag avbröt dig när du började räkna upp. Alltså hur är det säkert att ens vara där inne och låta det vara tills inte funkar? Hur tänker ni där?
2: Det är såklart att det är säkert att vara där. Vi skulle inte låta våra invånare använda bassängen om den inte var säker. Men vi vet inte hur länge den kommer att vara där och skulle det bli så att det uppstår en situation då kommer vi absolut se till att våra invånare är trygga.
1: Ni är ju inte eniga i politiken om det här. Sverigedemokraterna kommer vi prata om med senare här. De vill satsa på att renovera det här för att det är viktigt. Varför har de då fel, tycker du?
2: Nej, men de har ju rätt till sin åsikt. Men när jag hör Sverigedemokraterna resonera så upplever jag inte att de har tagit till sig den verklighet vi står inför och den problematiken och omkostnaden som det innebär att bygga om bad- och sporthallen. Man är också kritisk till vår byggnation med sporthall och avskrivningar. Men med avskrivningar på en renovering så är det minst lika högt. Så att jag ser fram emot att höra deras argument.
1: Men nu, om du utvecklar dina då, de har inte tagit till sig. Vad menar du att de har missat?
2: Nej, men vi får respons från ledamöter från Sverigedemokraterna att det kanske kostar 25 miljoner att renovera. Och vi får till oss från våra tjänstepersoner och utredningar som har gjort att det kostar över 100 miljoner att renovera. För att det är så mycket omfattande som behöver göras så småningom.
1: Ja, det säger alltså Malin Hagström, socialdemokrat här i Grums, om den här heta frågan här i Grums. Badhuset vara eller inte?
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: If I Let You Go med Westlife. Du hör den här i P4 Värmland och Valluffen som är inne på sin andra vecka. Vi är i Grums denna soliga tisdag precis utanför ingången till bad- och sporthallen här som det tvistas om i politiken. Vi hörde ju Socialdemokraternas Malin Hagström alldeles nyss som tycker att det här med att renovera det här badhuset som är i rätt slitet skick, det håller inte. Så kan vi inte göra. Det skulle kosta alldeles för mycket pengar. Men Sverigedemokraterna däremot går till val på löftet att renovera det befintliga badhuset så fort som möjligt. En stor satsning som de vill låna pengar för. Kalle Fröjd på Sverigedemokraternas lista här till kommunfullmäktige i valet. Varför är den här frågan så viktig för er?
1: Den här frågan är väldigt viktig för oss eftersom att vårt badhus är otroligt uppskattat. Det är väldigt välbesökt. Vi ser det på parkeringen här idag. Det är fullsmockat med människor som besöker vårt fina badhus. Dessutom så tycker vi att det här är en livsviktig investering i våra barn och unga. Vi har sett hur simkunnigheten har gått ner de senaste åren. Och antalet drunkningsolyckor har ökat. Och det här är ett viktigt sätt att motverka det. Dessutom så är vi emot all typ av centralisering till Karlstad. Vi vill inte bussa våra elever till Vålberg. Utan vi vill bevara det som gör det attraktivt att bo här i vår kommun.
0: Men du, enligt Socialdemokraterna så skulle en renovering kosta upp emot 120 miljoner kronor och ta 15 år ungefär. Hur ser era beräkningar ut för kostnaden och tidsåtgången av en renovering?
1: Som sagt, vi vill inte låna på att renovera badhuset, utan vår uppskattning är att det här kommer kosta omkring 30 miljoner på sin höjd att renovera badhuset.
0: Hur kan ni göra så olika bedömningar av vad det skulle kosta?
1: Vi har ju kompetens i vår egen styrelse som jobbar med de här frågorna, som jobbar med att renovera badhuset. Och de har tittat på underlaget, de har tittat på hur det ser ut, hur vårt badhus ser ut och vad som behöver göras. Och det viktigaste idag är till exempel att byta sandfiltret på 25 meters bassängen. Det är en investering vi skulle inleda med att göra. Fördelen med att renovera vårt badhus är ju också att man kan sprida ut kostnaderna på ett annat sätt över ett antal år, och man behöver heller inte stänga ner badhuset över lång tid, och då undviker man också driftstörningar på ett annat sätt. Hade vi tagit över efter valet, då hade vi kunnat se till att byta sandfiltret under jullovet eller sommarlovet när våra elever är lediga och hålla öppet under terminerna för att fortsätta verksamheten.
0: Men du, enligt Socialdemokraterna så ser ju tjänstepersoner inom kommunen kompetens inom ett parti i all ära, men tjänstepersonerna, de säger att det här faktiskt skulle kosta över 100 miljoner kronor. Du säger 30. Hur kan ni komma fram till så otroligt olika kalkyler?
1: Ja, jag tror att sossarna i Grums har försökt att blåsa upp problemen med vårt badhus, och vi har ju kompetens i vår egen styrelse.
0: Varför skulle de vilja blåsa upp problemen?
1: Därför att de vill inte bevara sitt badhus.

0: pengar, men ändå ganska mycket pengar för en kommun som Grums. Hur ansvarsfullt är det att satsa på det här i det här ekonomiska läget?
1: Vi tycker att det är jätteansvarsfullt, därför att hade man byggt ett nytt badhus, då hade vi pratat 150 miljoner minst, en väldigt mycket dyrare kostnad. Att investera i vårt badhus som är i bra skick, som går att renovera stegvis som jag var inne på, istället för att lägga alla pengar på ett bräde, så kan man sprida ut kostnaderna över ett antal år. Det tycker vi är mycket mer ansvarsfullt med skattebetalarnas pengar.
0: Kalle Fröjd, Sverigedemokraterna, säger det som du hör, du som lyssnar på P4 Värmlands valluff i Grums idag, så går åsikterna helt isär när det gäller renoveringen av badhuset här i Grums. Vi står utanför simhallen eller badhuset, bad- och sporthallen här en liten stund till. Sen så rör jag och Jocke oss ner till stan, som jag säger, eller till samhället. Nu skrattar de runt omkring mig när jag säger ner till stan. Vad skulle du säga, Kalle?
1: Ja, jag bor ju mitt ute ingenstans på en ö, så Grums är verkligen stan för mig.
0: Bra, då är vi överens om någonting där i alla fall. Vi tar oss ner till stan och hänger kvar i Grums.

0: Radicals med You Get What You Give. Nu har klockan blivit 10:30.
1: Nyheter i P4 Värmland. Socialtjänsten i Kristinehamn var positiv till försök med arbetstidsförkortning. Trots det avrådde Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommunen från att låta medarbetarna fortsätta jobba 6 timmar om dagen.
2: Jag skulle verkligen vilja ha det här projektet igen. Det var det bästa året i mitt arbetsliv.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn. Enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4 vill 6 av 10 svenskar gå ner till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. 25% tycker att det är en dålig idé. Socialtjänstens nu avslutade testår i Kristinehamn ledde till att personalen upplevde ökat välmående och färre uppsägningar.
2: Det har varit hög personalomsättning inom socialtjänsten barn och unga under många år, men det stannade upp där när vi hade 30 timmars vecka utifrån att det var så uppskattat att få den här extra tiden, den extra återhämtningen.
3: Men SKR avråder lokala satsningar på arbetstidsförkortning.
4: Om arbetsgivarna går före med lokala lösningar eller förhandlar fram olika lokala lösningar nu, så kan man ju hamna i en situation där utfallet inte blir som man har tänkt sig om det sker några förändringar i det centrala avtalet.
3: Jeanette Hedberg är förhandlingschef på SKR. Hon vill förtydliga att avrådan inte beror på att SKR är emot förkortad arbetstid. Men eftersom frågan väntas bli stor i den nationella avtalsrörelsen 2027, något som skulle kunna påverka lokala överenskommelser, ber man kommuner och regioner att avvakta tills nya avtal är satta.
4: Man kan behöva förhandla om de lokala avtalen, och det kan också vara så att det kostar mer än vad man hade tänkt sig, eller att man kanske förlorar mer tid än vad man hade tänkt sig.
1: Reporter här Christian Dyresjö. 2 män som är hemmahörande i Litauen åtalas för grovt narkotikabrott efter att ha stoppats av tullen i Hån med 48 kilo cannabis i en husbil. Det var i juni som männen greps och gömmer med knark upptäcktes i bilen.
0: Och det rapporterade Mia Lindgren. Och vi är ju ett helt gäng under denna förmiddag. Jenny Tubin heter jag som sitter här i studion. Och på plats i Grums, ja, där har vi Marie Trygg och även Joakim Lindström. För att det är Valuf som fortsätter. Eller hur, P4s Valuf?
5: Det märks, kan jag säga. När vi står och intervjuar 2 politiker utanför badhuset här i Grums, ja, då flockas det folk, minsann. Framförallt andra politiker som är nyfikna på att höra, oj, nu kommer en traktor, hur argumentationen går. Så det märks att det är valrörelse. Och nu är jag på väg ner till stan, som jag blev skrattad åt när jag sa att jag skulle ner till stan i Grums. Du vet hur det är, Jenny, när man så här är på en ort som man kanske inte bor i. Och så säger man, men jag går ner på stan, och så får man, ja, men vad fast säger hon?
0: Alltså lite stan är det väl ändå. Det är ju myller av folk och lite affärer och lite grejer. Det händer ju grejer i alla fall, tänker jag mig.
5: Man går ner på samhället här i Grums tydligen.
0: Ner på samhället. Hur långt har du kvar då?
5: 500 meter, 200 meter, 300 meter, någonting sånt. Det är inte så stort. Det är härligt det.

0: bor uppe med Stockholm. Vi är långt ifrån Stockholm. Gubevars skulle säkert en del säga, eller hur? Vi är i Grums idag under förmiddagen på Valluffen här i P4 Värmland. Vi åker alltså runt i alla värmländska kommuner för att kolla läget med politiken. Vilka är de viktigaste valfrågorna som de tycker? Och kanske framförallt, vilka är de viktigaste valfrågorna för dig? Valfråga kan man ju känna så här, vadå valfråga? Jag vet inte, jag är inte insatt. Men visst finns det alltid någonting som man brinner extra för. Tycker det ska vara gratis parkering på min ort eller bättre vård eller vad det nu kan vara. Så att är du i Grums, nu är jag faktiskt på den här parkeringen vid livsmedelsbutikerna. Så om du ser mig så var inte rädd, kom fram bara så kan vi snacka lite. Hittills har vi pratat om badhuset, ska det renoveras eller inte? Där står Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans med Moderaterna och Centern långt ifrån varandra, minst sagt. De gör till och med olika beräkningar på vad det faktiskt skulle kosta att renovera badhuset. Enligt Socialdemokraterna över 100 miljoner kronor. SD, de säger att det skulle gå på 30 miljoner. De fick frågor omkring hur de kan ha så skilda uppfattningar om det där. Och Jenny, jag vet inte om du märker att jag är anfad.
1: Jag hör lite grann att du är det.
0: Alltså det är ju sjukt egentligen faktiskt att man går 300-400 meter och så blir man anfådd.
1: Nej, fast till ditt försvar så summerar du också programmet hittills. Du pratar om saker, ber människor komma dit och dessutom tänker framåt och går. Så det är inte bara att du traskar. Jag tänker mig att det är mycket du gör just nu.
0: Jag lovar att inte förlåsa någon i örat på ett obehagligt sätt.
1: Bra.
0: Det kan jag hålla mig fast vid. Vi ska också besöka en kille som jobbar på en pizzeria här i Grums. För du kommer väl ihåg ölen i Grums. Det var en historia i våras det, som fick spinn kan man säga. Kvällstidningarna citerade en pizzaägare som sa, eller pizzeriägare som sa att ja, men folk här, du vet, de kan inte dricka mer. Vi har stopp på mer än 2-3 öl. Mer säljer vi inte till folk. Det där blev ju, vad ska man säga, en höna av en fjäder. I alla fall enligt pizzeriägarna som vi har pratat med igen. Vi ska snacka med en kille som alltså jobbar på en av pizzerierna och höra så här i backspegeln. Hur blev det där? Hur känns det nu? Och vad tycker han att politikerna borde satsa på här i Grums?

0: about you now.
1: Sugar Babes där med About You Now. Ja, i våras så blev ju Grums i riksmediernas fokus. Och den här gången så handlar det om hur många öl folk egentligen får dricka på pizzerierna på orten.
2: Ja, det var ju så. Det började i MVT, men sen spred det sig till Aftonbladet och tidigare år då. Och det beskrevs hur pizzerierna i Grums ska ha infört begränsningar på 2-3 enheter, alltså 2-3 öl. Det är max, för annars blir det kaos. Det går inte att servera mer än så. Och det blev ju resultatet av det. Stort diskussionsforum på sociala medier bland annat. Prat på bygden här har vi hört med folk vi har hunnit prata med. Baron Elma, du sitter bredvid mig. Du jobbar på en av de här två pizzerierna som reportern hade pratat med. Så här några månader senare, vad säger de om hela det här händelseförloppet som skedde, startade i MVT? Har ni till att börja med begränsningar för att man bara får dricka 2-3 enheter?
3: Nej, det har vi inte. Vi serverar så mycket som det går att dricka. Om du börjar missköta det, då självklart så tar man ut det liksom.
2: Men det finns liksom ingen regel att här, 3 där är max?
3: Nej, det finns ingen sånt.
2: Du, det här... Hur uppkom det här då, den här diskussionen? För det är ju en stort genomslag. Vad tycker de alltihopa?
3: Jag vet inte, jag tror det kom som en bara stort överdrift liksom. Allt blev missförstånd och sen blev det skämt och grejer. Och, nej, det är onödigt liksom.
2: För du bor i Grums och vi pratade ju lite innan här att du säger ju att ja, men det är ju inte annorlunda i Grums jämfört med någon annanstans.
3: Nej, liksom så mycket kaos som det är i Grums är ju typ kanske 3 gånger värre i storstäder och grejer. Men det är ju självklart. Men det är annars, du kan gå runt i Grums och säga oskadad liksom. Det finns ju ingenting att bli, att det ska hända.
2: För vi hade ju också, vi kunde ju läsa om att politiker hade uttalat sig enligt tidningar att ja, men det är kaosigt och folk drar liner och så vidare. Du känner att det här, det stämmer inte med den bilden du har.
3: Nej, faktiskt inte. Det är ju inte bara riktat mot Grums då, vet du. Det är ju andra, mycket andra ställen också.
2: Du, den här artikeln som fick det genomslaget, egentligen var den ju till för att kolla utbudet i Grums. Alltså, vad finns det? Och framförallt då kanske för unga vuxna, som du är, som är 20 år då. Och det handlade om att man skulle öppna en pub. Vad tycker du om utbudet i just Grums nu i valtider? Finns det något för er unga vuxna?
3: Inte riktigt för oss unga vuxna. Om vi unga vuxna vill göra något så åker vi till Karlstad då, för att hänga där och göra en massa aktiviteter där borta. Jag tycker Grums har lite tråkiga utbud för oss unga vuxna då.
2: Så det som var grunden till artikeln, det håller du med om att det kanske borde finnas mer? Nu är det ju val bara. Vad tycker du politikerna ska lyssna på då? Enligt dig då, vad behöver ni som är mellan 18 och kanske 25, kanske upp mot 30?
3: Ja, men liksom, bara lyssna på unga vuxna liksom, vad vi behöver.
2: Vad behöver ni då, ge exempel. Vad skulle du tycka vore bra som inte finns i Grums, som man kunde försöka få hit och eller öka?
3: Längre öppentider på gymmet, bowlinghall, någon sån här aktiviteter som vi kan göra.
2: Det säger alltså Baron Elma som jobbar på en pizzeria i Grums. Det är alltså inte så att man får bara dricka 3 öl i Grums. Det var en fake, det var en missförstånd säger du. Och du tycker inte att det är värre här än någon annanstans?
3: Nej, faktiskt inte.
4: Det här är P4 Värmland.
5: Sveriges Radio.

0: Robin Solberg där med River Valley. Och jag står här i Grums vid busshållplatsen mitt emot en av mataffärerna och väntar på bussen tillsammans med, vad heter du?
1: Cecilia.
0: Cecilia, vi väntar på bussen som går om några minuter och vi snackar politik inför valet. Vad skulle du vilja, Cecilia, att politikerna här i Grums satsade mer på?
1: Ja, äldreomsorgen och skolan.
0: Varför tycker du att de frågorna är de viktigaste?
1: Ja, det är viktigt en framtid för ungdomar. Ja.
0: Och du har själv erfarenhet av att skolan inte riktigt har funkat som önskat?
1: Ja, det har jag.
0: Och så jobbar du också inom äldreomsorgen. Vad ser du i din vardag som det man behöver göra bättre?
1: Ja, det behövs lite mer hänsyn till äldre.
0: Hur då?
1: Ja, visa mer kärlek.
0: Behöver politikerna göra någonting särskilt? Är det pengar som fattas som du ser det? Eller är det bara att lyfta frågan upp på bordet och visa att det här det är viktigt?
1: Nej, pengar finns för de har fått hjälp från regeringen. Mm. Men de saxar pengar på andra sätt.
0: Nu är det ju val om några veckor. Ska du rösta?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Är du en sån som röstar på valdagen eller förtidsröstar du?
1: Nej, valdagen.
0: Hur är det då? Hur brukar det vara? Är det liksom,
1: på dagen, det, ja.
0: Är du en sån som klär upp dig?
1: Nej.
0: En del gör ju så här en högtidsstund av det hela och sätter på sig fina klänningen och går till vallokalen. Men rösta ska du i alla fall, säger Cecilia här i Grum som jag träffar vid busshållplatsen. Där bussen går om bara några minuter. Vi hänger kvar här i Grum så vi vill hemskt gärna prata med dig som kanske lyssnar just nu och sitter någonstans i Grums kommun och gärna vill göra dig röst hörd. Ja, men kom hit då så snackar vi.

0: They Don't Know med Tracy Ullman. En riktig sån här P4-klassiker vill jag... Man ska inte slänga sig mot klassiker, men den där hör vi faktiskt ganska ofta här i P4. Joakim Lindström har glidit in på parkeringen här vid mataffärerna från pizzerian till livsmedelsbutiken.
1: Jag vandrar mellan olika matdestinationer. Nej, men så är det. Vi är ju i Grums idag i Valluffen och vi har diskuterat badhus. Vi har diskuterat den här, vad heter det, två ölgate som var i våras här i Grums. Och vi kommer att fortsätta prata här i alla fall, ja men det är en halvtimme till. Och vi vill så jättegärna prata med dig. Kom hit ner. Nu står vi vid de här matvarubutikerna mitt i Grums. Så kom ner och prata med mig och Marie.
0: Jag tänker så här, alltså blir det en flock människor här vid all tolvtiden så stannar vi ju längre. Alltså
1: vi, det vi har alla kan vi möjligheter. Också göra.
0: Ja, ja. Alltså, så det, ja. Var inte rädd för att det kan bli för mycket, om man säger så. Nej. Det är bara att komma hit. Jag tror att de flesta vet vad vi snackar om när vi säger att vi är vid parkeringsplatserna, vid matbutiker, ja, men mittemot station och det där.
1: För, annars får vi göra som du sa i morse, vi får kolla efter två personer med hörlurar på sig och väskor, eller hur?
0: Exakt. Så jag tror att vi märks och syns. Det är bara komma hit. Och så får man gärna höra sig i våra kommentarsfält också. Vi har lagt ut en film så, där vi pratar om ja, men badhusfrågan som jag har seglat upp som en valfråga. Och efterlyser vad du i Grums tycker är den viktigaste inför valet. Så hör av dig antingen där eller helst av allt. Kom hit så kan vi snacka vidare.

0: 1989 kom den. Har jag kollat upp Roxette där med Dangerous. Nu har klockan blivit 11. Dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar nu skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll, då ju en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år.
2: Jag har ju tagit del av uppgifterna om skjutningen i Södertälje igår kväll, och det är naturligtvis väldigt allvarliga uppgifter, en allvarlig händelse. Vad det verkar så är ju två personer under 15 år gripna för det här dådet, även ytterligare någon person. Polisen arbetar väldigt intensivt med att förstås ta reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare mörk påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
3: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
4: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
5: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
4: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
3: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet, där enligt Valmyndigheten. Det är jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
0: Det rapporterade Ekots Johan Westerberg. P4 Värmland är det som du lyssnar på. P4 Värmland som fortsätter med sin valbevakning. Oj, förlåt. Och just idag så är valluffen på plats i Grums. Marie Trygg och Joakim Lindström är med dig. Men först tar vi en titt i trafiken. Och där har vi Daniel Bergholm. God förmiddag.
6: Ja, men god förmiddag. Vi ska börja på riksväg 26 i Kristinehamn. Mer precis då 3 kilometer norr om Kristinehamn. Där har vi fått in samtal om en älg som befinner sig på eller intill vägen. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt då i båda riktningarna om du passerar på riksväg 26 i Kristinehamn. Då, drygt 3 kilometer norr om Kristinehamn, alltså en älg på eller intill vägen. I tågtrafiken är det just nu några delvis inställda tåg för Värmlandstågen mellan Kristinehamn och Karlstad i båda riktningarna på grund av ett banarbete. Även SJ snabbtåg mellan Stockholm och Oslo som ska ankomma till Kristinehamn 12.44 är inställt. Så kolla en extra gång vad som gäller för just ditt tåg om du ska ut och resa här under förmiddagen. Om det skulle ske något mer ute på vägarna som stör, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Be By You med Luke Combs. Så P4 Värmlands Valluf går ju vidare. Idag är vi i Grums. Och vi har fångat upp det som hände i våras när Grums återigen hamnade i riksmedia. Det handlade om att MVT var här, skulle prata om vad finns det att göra för unga vuxna. Och slutade med att det kom rykten och prat, om det nu var rykten och prat, om att här kan man bara servera 2-3 öl på, på restauranger eller pizzerier. För annars blir det kaos. Det går inte, man missköter sig. Vi har träffat Baran Elma som jobbar på pizzeria och säger att det där stämmer inte alls.
1: Nej, det var en överdrift menar han och det blev missuppfattningar. Då i våras så var ju moderata politikern här i Grums, Ulrika Jakobs, intervjuad i en av tidningarna och där citerades hon så här att ja, det är så mycket stök att det inte är önskvärt i Grums. Det blir mycket slagsmål där det röks på och dras linor på toaletten. Nu är jag med Ulrika här. Hur blev det där?
2: Ja, det togs ju lite grann ur sitt sammanhang och blev ju väldigt överdrivet för de klippte ju så att det lät som att jag bara pratade om Grums. Jag pratade om i generella ordalag huruvida vi kunde ha en pub i Grums och att då underlaget var tvungen att vara stort nog så alla ville vara på samma ställe och det gäller för alla kommuner. Det var helt enkelt taget ur sitt sammanhang.
1: Så du menar att det inte är ett större problem här i Grums med alkohol eller droger än någon annanstans? Är det så man ska förstå det?
2: Nej, det är illa nog i hela Sverige.
1: Du, när vi pratar med Baran Elma då, han är 20 år, kille som jobbar här på restaurang, pizzeria. Han säger så här, för oss som är unga vuxna finns inte så himla mycket att göra. Vi drar in till Karlstad om vi vill hitta på någonting. Han efterfrågar att ni politiker ska ta tag i det och satsa på mer för unga vuxna i kommun. Varför gör ni inte det?
2: Ja, vi försöker nog att satsa så mycket vi kan. Vi har ett gym som är dygnet runt öppet till exempel. Och nu pratar vi om att bygga en sporthall till. Och vi har diverse fritidsaktiviteter. Sen kan man ju ibland se det som en fördel att det faktiskt går en buss till Grums en gång i halvtimmen. Eller till Karlstad och det tar 15 minuter. Så att det finns plus och minus med allt. Men vi ska vara en attraktiv kommun för så många som möjligt. Även för 20-25-åringar.
1: Men menar du att 20-25-åringar ska ta bussen till Karlstad istället?
2: Jag tror aldrig vi kommer kunna erbjuda samma utbud som Karlstad, men det är också fördelen med att bo i en ort som är lite mindre. Man kan få lite av varje. Vi har ju otroligt framgångsrik sportverksamhet här för att vara en så liten kommun. Till exempel blev vi tvåa på lag-SM i helgen nu. Och ja, det finns så mycket man kan göra i Grums om man vill.
1: I ridsport pratar du om där. Så här. Grums kommun har ju, liksom många andra värmländska kommuner, framtidsutmaningar när det gäller barnafödandet. Att folk ska vilja flytta till, eller kanske tillbaka, eller stanna kvar i Grums. Om Baran Elma väljer att stanna kvar här i Grums och bilda familj till exempel, eller någon annan i hans ålder. Vad är det viktigaste för dig som moderat politiker här att satsa på för att få dem att stanna kvar och vilja etablera sig här?
2: Just när det gäller att etablera sig och skaffa familj så är ju skolan oerhört viktig. Ett tryggt samhälle och ett inbjudande samhälle som ska kännas trevligt för alla att komma till och framförallt komma tillbaka till.
1: Hur får man det här då?
2: Ja, vi har en del att rusta upp längs våran huvudgata till exempel, i våran stad som du kallar det. Och likadant så har vi en del områden som behöver jobbas med för att få en bättre fördelning av var och hur människor bor.
1: Men de som lyssnar nu, det är Valluffen i P4 Värmland. Vi pratar politik inför valet den 13 september. Vad blir det första som, om du får majoritet och Moderaterna tillsammans med de som är så att säga, på er sida. Vad blir det första och viktigaste för dig att göra då?
2: Ja, se till att vi kommer igång med de här etableringarna och nyängsområdet så att vi kan locka hit nya företag, skapa ett goda förutsättningar för unga människor att få jobb och se till att vi får en skola som är bra för alla, som gör att alla kan växa. Både de som inte är så starka och de som faktiskt har höga kunskaper redan.
1: När politiker säger se till att, så blir jag lite så, hur ser man till det?
2: Då tänker du på skolan. Ja, man får väl kanske ha två fokusområden och inte bara ett.
1: Hur menar du då?
2: Ja, det ska inte bara handla om att få barn godkända. Vi måste höja våra meritvärden. Vi måste satsa på de barnen som vill längre.
1: Säger Ulrika Jakobs, alltså moderat politiker, första namn på inför kommunvalet här i Grums. Vi stannar kvar här i solen. Det är jättevarmt och härligt. Så det är bara att kika ner till vid parkeringsplatserna här utanför en av matbutikerna. Ni ser oss om ni kommer hit. Kom hit och snacka politik, vet jag.

0: Det här är så orättvist som det kan bli.
1: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
2: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
3: Potholes och småhålor och bulor.
4: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
5: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
2: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
6: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
7: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.

0: Jubel, Ocean House, innan dess också Myra Granberg med Lose My Mind.
1: Och jag, Joakim Lindström och Marie Trygg, vi är ju på plats i Grums idag, för Valluffen har landat här i Grums idag. Och vi hänger ju utanför matvarubutikerna här i centrala Grums för att höra vad ni som bor i Grums, vad är det viktigaste ni tycker nu inför valet? Och Kjell, du sa direkt en sak när jag frågade dig. Vad tycker du är det viktigaste?
2: Ja, simhallen tycker jag är viktigt.
1: Och det här har vi ju pratat om nu under dagen och pratat med politiker om. Och en sida av politiken vill ju inte renovera den här simhallen nu, medan den andra sidan vill det. Vad tänker du om det som pratas om det?
2: Ja, jag vill ju att den ska vara kvar i alla fall.
1: För du går oftast i simhallen?
2: Ja, och du, några gånger i veckan i alla fall.
1: Och du säger att det finns ändå, det är ändå ganska många som går dit, tycker du?
2: Ja, det är ganska mycket. Ja, det är bra där i alla fall, väldigt bra är det.
1: Vi hörde ju av Socialdemokraterna här förut att det finns stora renoveringsbehov och att det är mycket som inte funkar. Vad tänker du om det?
2: Jag tycker det funkar rätt bra som det är nu i alla fall. Men det kanske det har gått för långt kanske utan att jag renoverar och grejer förut. Så att då kommer det allt på en gång sen.
1: Du, innan vi kom in i sändningen så pratade du och jag lite grann och du sa ju också att barnen, det blir synd om barnen om inte simhallen funkar. Det som har pratats om det är att simundervisningen ska flyttas till Vålberg, men du tänker inte riktigt att det känns bra. Berätta varför.
2: Nej, det blir ju längre att åka och det är bättre att det är nere här och jag tror att det kommer att minska.
1: Minska menar du att man inte åker dit och kanske inte lär sig simma? Eller?
2: Ja, just det. Det tror jag absolut.
1: Du hoppas att de som företräder att vi ska renovera, att ni ska renovera badhuset här i Grum. Du hoppas på att de då får sin vilja igenom helt enkelt?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Alltså säger Kjell, en av medborgarna här i Grums, för honom var ingen tvekan om vad som är den viktigaste valfrågan här. Badhuset ska vara kvar och renoveras så att det fungerar bra.
3: T4 Värmland. Sveriges Radio.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: P4 Värmland är det som du lyssnar på. Låten du hörde innan, det var ju Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. På plats i Grums, Marie och Jocke.
7: Mm. Jag är ju fullt medveten om att man måste vara 18 år för att rösta i det här landet. Men jag har träffat på ett gäng 13-åringar här vid busstation i Grums. Vad heter du?
8: Rasmus.
7: Du Rasmus, du är 13 år. Hur gärna skulle du vilja rösta?
8: Ja, klart man hade velat rösta så det kan bli bättre i Sverige och billigare och lägre skatt och sånt där.
7: Du bor här i Grums?
8: Jo.
7: Och går på vilken skola?
8: Jättesten här uppe över ICA.
7: När vi pratar med politikerna så säger de ju så här att det är så himla viktigt att satsa på skolan. Att få ordning och reda och de som är duktiga i skolan ska få mer hjälp. De som behöver stöd, de ska få mer stöd och så. Vilken bild har du

0: Eller varför tror du folk håller på så då?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag tror inte de kommer. Jag tror inte det hjälper att svettiga dem. De växer nog upp, tror jag.
0: Du, vad gillar du? Det är ju ganska mycket föreningsliv, mycket sport och sånt här i Grums. Är det någonting som du sysslar med?
1: Nej, jag håller på med lantbruk.
0: Okej. Är det en framtid inom det som du ser framför dig?
1: Ja, men det hoppas jag i alla fall. Det ska bli roligt.
0: Ja. Okej. Rasmus, stort tack för att jag fick stanna dig här i solskenet i Grums. Vart är ni på väg nu?
1: Ja, vi ska upp till skolan. Vi hade långrast här innan lunchen. Vi ska leta pant i Sveaparken. Och...
0: Ni ska leta pant i Sveaparken?
1: Jajamän.
0: Tjäna en hacka?
1: Ja, vi ska se om vi kan hitta något att köpa. Något.
0: Men du, glöm inte bort att skolan börjar snart.
1: Ja, det är nästan en halvtimme kvar så är ingenting.
0: Ja, sätt klockan så att ni inte försvinner ifrån. Jättebra. Ha en jättefin dag.
1: Ja, tack. Ja.
0: En ung grumsbo där, 13 år, 5 år kvar tills han får rösta. Men då är jag ganska säker på att han kommer att gå till vallokalen.

0: Suede med The Beautiful Ones. Klockan har blivit 11:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering med Mia Lindgren.
1: Socialtjänsten i Kristinehamn var positiv till ett försök med arbetstidsförkortning. Trots det avrådde Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommunen från att låta medarbetarna fortsätta att jobba 6 timmar om dagen.
2: Jag skulle verkligen vilja ha det här projektet igen. Det var det bästa året i mitt arbetsliv.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn. Enligt en undersökning som Indikator Opinion

0: gjort för P4 vill 6 av 10 svenskar gå ner till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. 25% tycker att det är en dålig idé. Socialtjänstens nu avslutade testår i Kristinehamn ledde till att personalen upplevde ökat välmående och färre uppsägningar.
1: Det har varit hög personalomsättning inom socialtjänsten barn och unga under många år, men det stannade upp där när vi hade 30 timmars vecka utifrån att det var så uppskattat att få den här extra tiden, den extra återhämtningen.
0: Men SKR avråder lokala satsningar på arbetstidsförkortning.
2: Om arbetsgivarna går före med lokala lösningar eller förhandlar fram olika lokala lösningar nu, så kan man ju hamna i en situation där utfallet inte blir som man har tänkt sig om det sker några förändringar i det centrala avtalet.
0: Jeanette Hedberg är förhandlingschef på SKR. Hon vill förtydliga att avrådan inte beror på att SKR är emot förkortad arbetstid. Men eftersom frågan väntas bli stor i den nationella avtalsrörelsen 2027, något som skulle kunna påverka lokala överenskommelser, ber man kommuner och regioner att avvakta tills nya avtal är satta.
2: Man kan behöva förhandla om de lokala avtalen, och det kan också vara så att det kostar mer än vad man hade tänkt sig, eller att man kanske förlorar mer tid än vad man hade tänkt sig.
3: Christian Dyresjö, reporter här. Flera idrottsanläggningar i Värmlands län saknar hjärtstartare. Det visar en ny undersökning från Hjärt-Lungfonden. I Grums, Hagfors och Årgäng saknas hjärtstartare på alla kommunala anläggningar. Endast 13 kommuner som deltog i den nationella undersökningen uppger att deras hjärtstartare är tillgängliga dygnet runt.
4: Det rapporterade Mia Lindgren. Ser vi till vädret då soligt. Fram på dagen så bildas också moln, vilket ger växlande molnighet. Temperaturen ligger på mellan 15 och 20 grader och så har vi mest en svag vind omkring nordväst.

0: Miles Smith med Stay här i P4 Värmland, där vi är igång med vår valluff för andra veckan. Idag är vi i Grums. Vi snackar med folk om vad som är viktigt här i kommun. Vad är det politikerna missar? Eller vad är det de borde satsa ännu mer på? Jag pratade precis med en tjej, Jocke, som hade flyttat tillbaka till Grums. 20 år var hon. Letade jobb just nu. Frågade henne om hon vill vara med och prata. Nej, det vill hon inte. Men hon sa att det funkar rätt bra. Det finns jobb. Jag ska bara hitta det rätta. Så hon var positivt inställd till att komma tillbaka hem till kommun här. Men vi vill ju prata med fler.
1: Vi vill ju verkligen göra det, så vi stannar kvar en halvtimme extra. Vi är alltså mitt i Grums utanför de här matvarubutikerna på en parkering. Vi har ju, jag och Marie Trygg, vi har ju på oss en varsin ryggsäck och vi har på oss stora hörlurar. Så det är jättesvårt att missa oss om ni dyker upp hit. Så gör det, kom hit och prata. Vi har ju pratat om flera olika saker idag. Vi har pratat om badhusets vara eller inte. Vi har pratat om det här efterspelet till den här ölhistorien, eller ölgate som jag döpte till, att det kom en reporter hit och ville prata om utbudet i Grums, och så slutade det med att det blev någon sorts konstig missuppfattning att i Grums så missköter sig alla, de kan inte dricka mer än två öl. Det har vi pratat om. Vi har också följt upp det här med utbudet. Vad finns det för unga vuxna i Grums? Vi har pratat med äldre, vi har pratat med yngre, men vi vill fortfarande prata med fler. Så kom hit ner till mig och Marie och prata med oss. Vad är viktigt i Grums nu inför valet?
2: P4 Värmland,
3: Sveriges Radio.

0: P4 Värmland bevakar skolan.
1: Det är sällan som vi får resurser till barn i behov av särskilt stöd.
0: Jag heter Joakim Lindström och som före detta lärare specialbevakar jag skolans värld.
2: I slutändan så blir ju alla elever drabbade av det här.
0: Och jag vill gärna ha din hjälp med tips. Maila mig på joakim.lindstrom@sr.se.

0: I should be so lucky med Kylie Minogue här i P4 Värmland. Och jag har satt mig ner här bredvid Kent, ja, med ett par riktigt fräsiga solglasögon.
1: Ja, det är jag.
0: Ja. Dagen till ära, det är soligt och vackert här. Du sitter och väntar på bussen så, som du ska iväg med, har jobbat här. Vad tycker du är sånt som politikerna här i Grums borde göra bättre? Finns det någonting?
1: Ta hand om ungdomarna, ta hand om vården, ta hand om skolorna och ta hand om de gamla.
0: Du har en lista där helt enkelt. Kent kommer alltså från Danmark. Du har flyttat hit för över 30 år sedan, har bott här.
2: 88.
0: Du snackar om att ungdomarna, att man behöver satsa på ungdomarna. Nu ska jag inte vara otrevlig, men du själv är ju inte särskilt, alltså du är inte jätteung om man ser så. Nej. Så varför tycker du att kommunen borde satsa på ungdomarna?
1: Jag har varit ung själv. Jag har varit ung själv i Danmark och där var det ju helt annorlunda än det är här.
0: Hur då?
1: Och där var det ju så att man hade respekt för sina gamla, man hade respekt för de vuxna. Det har de ju inte här i Grums. Det är därför jag tycker att man ska satsa på ungdomarna. Så de lär sig respekt hur man ska föra sig.
0: Men kan de inte det idag? Menar du verkligen det?
1: Nej, det kan de inte.
0: Va?
1: Det är dyk. De slänger grejer runt omkring sig. De håller på. De bryr sig ju inte om man är gammal eller ung eller vad de... Ja, en gammal gubbe som man är.
0: Men du har ju som sagt också varit ung. Var det inte så på din tid? Ärligt, handen på hjärtat, att du också levde lite rövare då?
1: Det var jag. Jag lever mycket rövare. Men var det så morsan eller någon... Ja, de vuxen kom ut och sa, nu räcker det. Nu är det bra. Då var det bara... Ja, stopp.
0: Stilla sig. Yes. Men du, vad tycker du att politikerna borde göra för de unga då? Konkret?
1: Ja, men de kanske ska göra så. De ska prata med ungdomar så de kanske kan få en låda ut i skogen. Hvor de kan holde på, mekle, hvor de kan byse så mye de vil, skrive op så mye de vil, i stedet for at gøre det op, altså folk bliver forbandet på dem.
0: Og du har selv været ute og snakket med ungdommerne, som brænder rundt kanskje i biler og sådär, men så du har liksom været med om den situationen også. Kent, hur tycker du annars att det är att bo här i Grums? Du har ändå valt att flytta hit och leva och bo.
1: Men som min lägenhet, jag trivs i min lägenhet. Och Grums är Grums. Det är ju hela världen ändå, eller hela Grums Sverige. Det är ju samma med brottsgrejs och allt. Ja.
0: Men du trivs ändå?
1: Ja, jag trivs. Jag bryr mig inte. Jag har mina dagar. Jag gör vad jag vill. Så, ja.
0: Och vad ska du göra här nästa dag då?
1: Nu ska jag åka till stan för att hämta min bil som är väl på rekont. Uh-huh. Och så ska jag åka hem och så ska jag ta en kopp kaffe och ta lugnt. Och mysa med min katt.
0: Det låter underbart. Ja. Tack snälla Kent, du har en fortsatt fin dag.
1: Tack.
0: Här i Grums där vi alltså fortsätter att vara under förmiddagen här i P4 Värmland. Marie Trygg och Joakim Lindström som håller i trådarna tillsammans med Jenny Tiblin i Valluffen i P4 Värmland.

0: Benson Boone, The Time of My Life.
1: Och vi hänger kvar i Grums valöfen här och vi vill ju prata med folk och nu har vi fått en målgrupp som vi inte riktigt har fått tag på förrän nu. För nu har vi fått tag på lite unga vuxna. Jag står här med Nathalie och Ella. Jag frågar dig Nathalie, vad är den viktigaste frågan nu? Du sa direkt skolan. Varför då?
2: Ja, mitt barn har precis börjat skolan. Han går dag 2, så för mig är det ju viktigt att skolan kommer att funka och att det finns resurser för alla som behöver.
1: Och lite sådär att skolan ibland har dåligt rykte och att du pratar om att Jättesten som han ska gå på sen. Ja, men det har varit i alla fall tidigare under åren att prata om att det har varit mycket. Har det varit oroligt att han ska börja skolan nu?
2: Ja, men det har det väl varit lite grann. Man är ju alltid rädd att det ska hända någonting och att de blir utsatta för något och ja, allt som tillkommer. Men man får väl hoppas att det blir bra innan han är där. Han har ju några år kvar till de stora skolorna.
1: Ella, du sa något annat. Du pratade om vården. Då ska vi berätta för lyssnare att du jobbar inom vården. Ja. Berätta, för du sa direkt att ja, det behövs du, för det är underbemannat. Berätta hur det är.
3: Nej, men jag tänker mer att det behövs fler människor inom vården. Det är ju underbemannat, så jag vet inte riktigt. Det behövs fler möjligheter till jobb, speciellt för unga också tror jag.
1: Och nu står inte politikerna och lyssnar på det här. Berätta för dem och för lyssnare också, för all det som inte är i vården, underbemannat. Hur kan det se ut? Hur är det för er?
3: Ja, det blir ju mer stressigt. Om man ska vara 3 och jobba på en dag på ett vårdboende så är man kanske 2 på 10 pers. Det är mycket mer än vad man tror man behöver göra liksom. Det handlar inte bara om att få upp alla och det är mycket mer än bara liksom det.
1: Och är det också så att det här gör att många unga kanske inte ens liksom vill jobba där för att det just är det här ryktet och du bekräftar det att det är stressigt?
3: Mycket möjligt att det kan bli så, men jag vet inte riktigt. Jag tror bara Grums kommun behöver fokusera på att kanske fler arbetsmiljö.
1: Fler arbetstillfällen i Grums.
3: Ja.
1: Ella säger det, Nathalie var också med. Det finns många viktiga saker i Grums. Vi har hört om några av dem nu, skolan och vården.

0: fortsätter sjunga. Och han, det är ju sångaren i Lucas Graham, som inte är en person utan ett band. Faktiskt från Danmark, liksom Kent, som jag träffade på här i Grums. Bott här i över 30 år. Tycker att kommunen borde satsa mer på ungdomarna. Ja, men vi har väl så att säga bara kvar att wrap it up här i Grums, där Valuffen har varit idag. Imorgon blir det nya dag och då ska vi till Munkfors. Den här traditionellt röda kommunen. För där har Socialdemokraterna styrt länge och med stor majoritet. Förra valet så blev faktiskt Moderaterna invalda i kommunfullmäktige. Men grejen var att stolen blev tom i kommunfullmäktige eftersom att det inte fanns någon moderat som kunde sätta sig ner i den där stolen. Men nu finns det och vi ska prata med honom, liksom det socialdemokratiska styret. Hur ser de på att de nu faktiskt har en oppositionsledare från Moderaterna att ha att göra med?
1: Och sen kommer vi också in på temat att det här, Munkfors, morgondagens destination, ja, det är faktiskt Värmlands minsta kommun. Och det ställer till problem. Ja, det menar skolchefen där, Helena Wennerström, som vi ska träffa imorgon. Hon beskriver att det här med litenheten, det gör att vissa saker blir krångligare. Men mer om det imorgon och inför det. Ja, ni vet ju vad jag kommer säga nu, eller hur? Ni som har hängt med nu under förra veckan och idag. Vi vill ju, jag och Marie Trygg, att ni hör av er till oss. Ni kan mejla oss, ni kan smsa oss, ni kan också skriva i sociala medier där vi kommer lägga ut en tråd. Vad vill ni att vi ska ta upp? Mer än det vi sa nu? Eller har ni synpunkter det vi pratar om? Att det har varit länge ett rött styre, nu kommer Moderaterna in och pratar. Kommer det betyda någonting? Det här med att det är Värmlands minsta kommun. Hur är det att bo i Värmlands minsta kommun för oss som inte gör det? Allt det här vill vi veta om och mer därtill, Marie.
0: Mm, så det är bara att dyka upp i Munkfors. Ni kommer se oss. Vi är på plats från klockan 10 imorgon förmiddag.

0: man med Tror du att han bryr sig? Nu har klockan blivit 12.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot har skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna. Johan Gustafsson är vakthavande befäl vid polisen där.
2: Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord. Vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen.
3: Den misstänkta flickan kunde gripas i närhet av brottsplatsen och misstänks nu för försök till mord. Ytterligare en person under 15 år och en person över 18 år misstänks nu för medhjälp. Det är oklart hur de ställer sig till misstankarna. Det var vid 7:30 tiden igår kväll som polisen larmades och hittade en skadad person utomhus. Den skadade är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna bedöms enligt polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronna skolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
4: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är ju hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
3: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
5: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker.
1: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
6: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år, eller fram till sista juli enligt siffran från polisen, så är det 170 barn under 15 år. Och det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skytt som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
1: Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd, men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
6: Nej, men beskrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år som är misstänkta för någon form av inblandning. Mm. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att då techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
1: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrika Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller de här med politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna, och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det. Eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är en långsiktig vård som ytterst bygger på frivillighet.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där. Vi håller oss kvar vid politiska utspel, för när grannkanalen Peter idag inledde sina partiledarutfrågningar så sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att en miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, trots att partiet i nuläget inte ens vet hur många som skulle beröras av den.
8: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas, och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
8: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighet Sverige.
1: Reporter Peter Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
10: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten. Enligt åklagaren skulle de antändas i Tyskland eller på ukrainskt område som inte ockuperas av Ryssland. Men planerna röjdes innan de kunde sättas i verket. Åklagaren hade yrkat för fängelse för de tre ukrainska männen, men nu är det bara en av dem som döms till 1 år och 3 månaders fängelse. De två andra frikändes. Olof Sjölander, Berlin.
1: Och i just Ukraina så dödades minst 10 personer och omkring 15 skadades i en rysk robotattack i natt, där uppger regionala myndigheter ska jag säga. Det var en by i Charkiv-regionen i nordöstra Ukraina som träffades i den ryska attacken. Och hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten där. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier. Oksana Broj, som är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen, säger så här:
11: It's a huge loss, not only for business, for publish business, but for our culture and education.
12: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
11: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
12: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och trycksindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broj säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker språk och ukrainskt minne.
11: They are trying to erase our memory and our identity.
1: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjd att presentera det heter Johan Westerberg.
0: Och vi tackar så mycket för det. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tiblin heter jag som finns med dig i denna resterande knappa timmen. Väder då? Ja, det är soligt. Fram på dagen så bildas det moln, vilket ger växlande molnighet. Temperaturen ligger på 15-20 grader och mest svag vind omkring nordväst.

Holly Humberstone med To Love Somebody. Det är P4 Värmland som du lyssnar på. Valluffen är ju inne på sin andra vecka. Idag under förmiddagen så var ju Marie Trygg och Joakim Lindström på plats i Grums för att prata dels med politiker men också med naturligtvis Grumsbor om hur de ser på de viktigaste frågorna som gäller nu inför valet. Imorgon, ja, då är de på plats i Munkfors för samma uppdrag egentligen. Vad är den hetaste frågan i Munkfors? Vad säger politikerna kring just detta? Och framförallt, vad tycker Munkforsborna? Redan nu så kan du också höra av dig till oss med olika frågor. Och det gör du på p4varmland@sverigesradio.se. Vilka frågor tycker du att vi bör ta upp när vi är på plats? p4varmland@sverigesradio.se. Imorgon alltså från klockan 10:03, ja, då är det Munkfors som gäller.

0: Starship med We Built This City. Om vi ser till nyhetsflödet då har vi berättat om att forskning om arbetstidsförkortning vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men hur studierna görs får kritik. Chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har följt 10 arbetsplatser som testat då kortare arbetstid. Och hon ser ett ökat välmående och högre motivation. Mer om det här hör du också senare här i förmiddagen. Vi har också berättat om att Värmland är ett av de län där villapriserna stigit mest det senaste året. Det här visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. De värmländska villapriserna har stigit med drygt 5%, medan ökningen i landet i stort ligger på drygt 3%. De mest ökade priserna var i Jämtland med 12% och priserna ökade i alla län utom i Södermanland. Det finns mer nyheter naturligtvis och det hör du i vår app Sveriges Radio. Annat då, jag tänker mig att vi går till lite mer det som berör kultur. Det här med att läsa böcker, kanske se på film, sådana saker tänker jag mig. För det är nämligen så att 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har nu författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare. Och där har huvudpersonerna lämnat högstadiet och hunnit fylla 40 år.
1: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
2: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
3: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
1: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de har 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
2: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
1: Så skrev jag någonting, sa någonting att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
2: Boken Sandor/Ida, en chans till, släpps i mitten av september 2026.
0: Och reporter här, det var Mina Benajsa på Kulturnytt.
4: Det här är P4 Värmland.
5: Sveriges Radio.

Adele och Neil Cowley där med To Make You Feel My Love. Om en liten stund, ja, då är det dags för en lokal nyhetsuppdatering serverad av Mia Lindgren. Först här har vi en herre som föddes, Barry Eugene Carter. Sen blev han Barry White.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything. 1944 föddes Barry White och den 4 juli 2003 så gick han bort denna fantastiska röst. Nu har klockan blivit 12:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Där vi fortsätter rapporteringen om kortare arbetstid. Socialtjänsten i Kristinehamn var positiv till ett försök med arbetstidsförkortning. Men Sveriges kommuner och regioner, SKR, avrådde kommunen från att låta medarbetarna fortsätta jobba 6 timmar om dagen.
2: Jag skulle verkligen vilja ha det här projektet igen. Det var det bästa året i mitt arbetsliv.
3: Socialsekreteraren Sofie Järn. Enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4 vill 6 av 10 svenskar gå ner till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. 25% tycker att det är en dålig idé. Socialtjänstens nu avslutade testår i Kristinehamn ledde till att personalen upplevde ökat välmående och färre uppsägningar.
2: Det har varit hög personalomsättning inom socialtjänsten barn och unga under många år. Men det stannade upp där när vi hade 30 timmars vecka utifrån att det var så uppskattat att få den här extra tiden, den extra återhämtningen.
3: Men SKR avråder lokala satsningar på arbetstidsförkortning.
4: Om arbetsgivarna går före med lokala lösningar eller förhandlar fram olika lokala lösningar nu så kan man ju hamna i en situation.

0: situation där utfallet inte blir som man har tänkt sig om det sker några förändringar i det centrala avtalet.
1: Jeanette Hedberg är förhandlingschef på SKR. Hon vill förtydliga att avrådan inte beror på att SKR är emot förkortad arbetstid. Men eftersom frågan väntas bli stor i den nationella avtalsrörelsen 2027, något som skulle kunna påverka lokala överenskommelser, ber man kommuner och regioner att avvakta tills nya avtal är satta.
0: Man kan behöva förhandla om de lokala avtalen, och det kan också vara så att det kostar mer än vad man hade tänkt sig, eller att man kanske förlorar mer tid än vad man hade tänkt sig.
2: Och reporter här Christian Dyresjö. Värmland är ett av de län där villapriserna stigit mest det senaste året. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. De värmländska villapriserna har stigit med drygt 5%, medan ökningen i landet i stort ligger på drygt 3%.
3: Och det rapporterade Mia Lindgren. Och mer nyheter det hittar du naturligtvis. Vart då någonstans, Mia?
2: P4 Värmland.
3: Exakt, i appen va?
4: Sveriges Radio. Den appen, har du den?
2: Den har jag.
3: Det är klart att du har. Där hittar man allt möjligt faktiskt. Både det man gillar och det man inte gillar. Eller hur?
2: Ja, men jag gillar allt.
3: Nej, det gör du inte. Du ljuger jättemycket. Alltså det är det som är grejen. Alltså att man kan hitta det man gillar och så kan man också hitta det man inte tycker om. Och då behöver man inte lyssna.

0: Madonna där med Vogue. P4 Värmland är som du lyssnar på idag. Så fortsätter vi att rapportera om 6 timmars arbetsdag. Enligt en undersökning som Indikator Opinion har gjort för P4 så kan 6 av 10 svenskar tänka sig att gå ner i arbetstid med bibehållen lön då. Forskningen visar även att arbetstidsförkortning ökar välmåendet hos de anställda. Men hur studierna görs får kritik. Christian Dyresjö, du som har pratat också då med forskaren Lena Lid Falkman om det här.
1: Ja, det har jag. Och hon driver ju just nu ett forskningsprojekt på Karlstad universitet där 10 organisationer gått ner till 6 timmars arbetsdag. Och hon är ju medveten om att studierna får kritik och märker att ämnet även väcker känslor från flera håll.
2: Jag var nog väldigt naiv när jag började titta på det och se hur starka känslor det är, både för och emot. Mm. För även de, när vi har presenterat vårt resultat, de som är för vill ju heller inte lyssna på de utmaningar som vi berättar om finns med att gå ner i tid. Och likadant, de som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
0: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Men vad är det då kritiken består av liksom mer konkret?
1: Ja, men som Lena säger här så använder ju båda sidorna uppenbarligen studierna för att lyfta fram argument som gynnar dem själva, kan man säga. Men kritiken mer konkret, som du frågar, som riktar ju sig på själva tillvägagångssättet, alltså hur studierna genomförs och vilka som deltar.
3: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här, bland annat den från Karlstad universitet, den bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
0: Det sa Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Men kan man lita på resultaten från de här studierna då?
1: Ja, men vi måste ju komma ihåg här att i alla fall Svenskt Näringsliv av naturliga skäl, de fokuserar ju mest på de direkt ekonomiska frågorna. Och tittar man bara på den biten är det klart att man kan bli orolig för att det ska bli dyrare om man kortar arbetsdag, såklart. Lena Lid Falkman, hon försvarar ju sina metoder och tar även upp andra värden som att välmående, motivation, arbetslust blir det starkare.
2: I de här organisationerna så var ju inte från början motivationen liksom att gå ner i tid, utan det var ju ett sätt att behålla eller attrahera personal eller att vårda den personal man har.
0: Lena Lid Falkman igen där. Och du har också träffat socialsekreteraren Sofie Järn som testat att gå ner i tid. Och vad säger hon då som faktiskt provat det här?
1: Ja, men hon var väldigt nöjd. Det verkar ha varit ett lyckat projekt där. Det var ju Kristinehamns kommun. Och hon säger att bland annat sjukskrivningarna gick ner under teståret.
4: Det har varit hög personalomsättning inom socialtjänsten barn och unga under många år. Men det stannade upp där när vi hade 30 timmars vecka. Utifrån att det var så uppskattat att få den här extra tiden, den extra återhämtningen.
0: Sofie Järn, socialsekreterare i Kristinehamn. Då undrar man ju lite om kostnaderna då ökade under den här perioden.
1: Ja, det gjorde de ju inte då enligt Sofies chef där på socialkontoret i Kristinehamn. Ekonomin påverkades inte eftersom man kunde genomföra lika stort antal uppgifter med samma grupp anställda.
0: Och det var till och med så att socialarbetarna ville fortsätta med förkortad arbetsdag men blev avrådda, har jag förstått det som.
1: Ja, det stämmer, ja. Och de ville förlänga teståret, men Sveriges kommuner och regioner, SKR, avrådde till det.
0: Men varför det?
1: De hänvisar till att lokala satsningar på arbetstidsförkortning kan påverkas av den nationella förhandlingsprocess som pågår.
5: Om arbetsgivarna går före med lokala lösningar eller förhandlar fram olika lokala lösningar nu, så kan man ju hamna i en situation där utfallet inte blir som man har tänkt sig om det sker några förändringar i det centrala avtalet.
0: Jeanette Hedberg där, förhandlingschef på SKR. Men är SKR mot arbetstidsförkortning?
1: Nej, inte av princip, men de vill att lokala initiativ på den fronten avvakta tills nya avtal är satta, och det kan ske under 2027. Enligt Jeanette väntas frågan bli stor i den nationella avtalsrörelsen nästa år.
5: Man kan behöva förhandla om de lokala avtalen, och det kan också vara så att det kostar mer än vad man hade tänkt sig, eller att man kanske förlorar mer tid än vad man hade tänkt sig.
0: Det säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR, angående då att de avrådde Kristinehamns kommun att inte förlänga sitt testår med förkortad arbetstid. Christian Dyresjö, reporter.

Hunter med Manchild, innan dess var också Lars Winnerbäck med Hälsningar. Kanske var det så att du såg Sara Larsson på Way Out West, och kanske var det också så att du har hört att det har varit en hel del kritik gällande hennes konsertbiljetter. Och nu enligt Aftonbladet så bemöter Sara Larsson då kritiken mot de här höga biljettpriserna. Hennes konsert i Bangkok är inte slutsåld, och på TikTok så skriver den här då, eller så skriver hon att hon håller med om att biljetterna är dyra, men säger citat att de ligger på samma nivå som andra internationella cover i Bangkok. Där hon också förklarar på den här videon då att hon inte själv satt de här priserna. I kommentarstråden så skriver hon att hon själv inte gör några stora pengar på turnén. Det här menar Aftonbladet då. Men just nu i min karriär så tjänar jag definitivt inga stora pengar på att turnera. Jag gör i princip ingen vinst just nu. Allt jag tjänar går till löner, transport, produktion etc. Enligt då Sara Larsson. Midnight Sun. Ja, det är väl den man kanske tänker just nu i alla fall på när man hör Sara Larsson.

Den här veckan så är det skolstart för många av landets förskolebarn. Och det hör du mer om i nyheterna från Sveriges Radio Finska om en liten stund. Larry Honkanen är det som är programledare då. Musikredaktören för denna förmiddag heter så mycket som Rita Järnqvist.

0: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
1: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
2: Joo, tosi paljon.
0: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
2: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
1: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
2: Leikkiminen.
1: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
2: Suomen kieli.
0: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad säger som finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga morgnarna.
2: Minun mielestä tylsältä minä joudun herään niin aikaisin.
0: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men...
3: Visste du att...
0: Kastspelet mölk är ett finländskt påfund. Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade käglor. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade käglor. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt

0: äldre karelska spelet poppis, eller kyke på finska. Mölkkäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning. Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för mölkky. Av de runt en halv miljon mölkkyspel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i mölkky. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och du som blev intresserad av en mölk och vill höra hur det gick för de svenska lagen i mölkö VM under helgen, då kan du gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i Sveriges Radio-appen. Tack och hej, moi moi.
1: Valluffen har rullat igång. Fram till valet ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig? Vilka satsningar borde göras? Vad har politiker missat?
2: Var med dem och pass, flera pass i flera dagar, så får de känna hur det känns efteråt.
3: Barn och skola brinner jag för. Jag ser mycket brister där för personal som drabbar barnen.
1: Hör av dig med dina idéer till oss. p4varmland@sr.se.
4: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig Karin Bengtsson och först av allt, Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
5: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Skellefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
6: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
7: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
6: Ja, det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling. Om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
7: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
6: Ja, det kan man.
5: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
8: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sedan meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de fyra blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
9: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
8: Reporter William Waldetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
10: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
11: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
10: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svensk lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
12: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att få spela i OS.
10: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
12: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
13: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
4: Det var senaste nytt från Ekot och det här det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från Södertälje där tre personer varav två 14-åriga barn är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång. Vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på sin hemsida att personen vårdas men har inte livshotande skador.
0: Och det är då två personer som bara är 14 år som är misstänkta för det här mordförsöket nu, och enligt uppgifter till Ekot så är den misstänkta skytten en flicka född 2012. Vad kan du berätta om de här misstänkta personerna?
1: Ja, men vi vet att två personer har omhändertagits av socialtjänsten, och enligt uppgifter så är de alltså båda 14 år gamla. Den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och ytterligare en tredje person som då är över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Mm. Och det här handlar ju då om barn, både som offer och då som misstänkta förövare. Hur har Södertäljeborna reagerat på det och på den här skjutningen?
1: Men folk är såklart upprörda, de är oroliga över det här som har hänt, och samtidigt så måste jag ändå säga att det finns en viss trötthet och tyvärr också en viss vana vid skjutningar. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon var i Södertälje tidigare idag och träffade Södertäljebor, bland annat då Olga och Tentai, som säger så här om det som har inträffat.
2: På morgonen när jag gick och köpte cig, då såg jag, skolan hade precis börjat, det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen, det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
4: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är som jag förstår inte, har de föräldrarna eller hur, varför det är så. Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10, och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel, om jag ser inte polisen eller något. Men.
0: Och den här skjutningen igår kväll, den skedde ju i närheten av en skola. Hur reagerar de på den här händelsen?
1: Ja, precis. Det var alltså alldeles i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag. Och så här reagerade han då på skjutningen.
5: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
4: Hur stöttar ni eleverna idag?
5: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
4: Vad vet ni om det som hände igår?
5: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
0: Mm, så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
1: Men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronna skolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
0: Mm. Lisa Johanna där, reporter på P4 Stockholm.

Bastille med Pompeji här i P4 Extra. Och sommaren 2026, den går i fotbollens tecken får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige. Och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften. Trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Och originalet finns ju med också med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då, såklart, den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio, men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag, var kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession, det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände, och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det, vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske om man har shorts på sig och så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att då en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Problem. Ja. Den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Ja, skönt att höra. Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen, Lars.
2: Tack så mycket.
0: Du, det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatta av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här, skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som är sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja, och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro det. Inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit... 2004 var det på ett... mängd platser längs med sydkusten. Men sen har det varit glapp när det inte synts några, och nu har det dykt upp igen då. Men jag tänker mig att om det är stora problem med det, eller det finns mycket av dem i Danmark, så är de ju mycket närmare än de hade varit tvungna att ta sig hit från till exempel Tyskland eller sådär. Så det är väl större chans att de kommer hit nu.
0: Åsa här tyckte det var lite överdrivet alltihop. Alltså, vad säger du? Den är farlig för människor, men på vilket sätt liksom?
2: Ja, men det är väl precis som Åsa sa, att den är ju obehaglig att få på sig, och man kan ju få liksom nässelutslag, eller får man riktigt många på sig så kan man behöva söka vård. Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare. Och Den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att de flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
0: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
2: Nej, inte sådär, utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det ju inga sådana här, och larver vet vi först till våren om det finns några. För just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så

0: där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte ha i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på, utan det som vi har är den här tallprocessionsspindeln, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
1: Just det, okej. Ingen orsak till panik de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.
1: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: verkar inte kunna hålla sig borta från USA, och tur är väl det. Radions korre Gina Lindberg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan i 13:30.
1: Och det är dags för nyheter i P4 Värmland. Flera föräldrar till barn som ska åka busslinje 206 till skolan i Torsby är oroliga för att påverkade personer beter sig olämpligt på bussen.
2: Ungar som har fått hoppa av bussen i panik för att en fyllo bakom håller på och spyr. Barn som har varit tvungna att sitta bredvid folk som dricker bland annat, som dessutom fått trauman som inte ens vågar åka med bussen.
3: Det berättar Ray Olsson i Sörmark. Efter att han la ut ett inlägg i sociala medier hörde flera föräldrar av sig med vad han kallar för skräckhistorier. Hans son ska börja fyran och ska egentligen börja åka buss nu, men det tänker han inte låta honom göra.
4: Kan det vara så att du dömer ut den för tidigt?
2: Nej, jag vet vilket klientell som åker med på bussen. Jag tänker inte utsätta mig för det. Så jag får helt enkelt ombesörja själv och skjutsen till skolan. Finns ju bara en lösning, sätta in en ordentlig skolbuss. Det handlar ju bara om penningar det här.
3: Johan Nilsson är skolchef i Torsby.
5: Skolskjutstrafiken är ju uppbyggd tillsammans med linjetrafiken. Och så ser det ju ut i stora delar av Värmland. Så de är ju lite grann beroende av varann. Så att det handlar ju inte bara om pengar här, utan det handlar också om hur vi har byggt upp hela systemet då. Men det vi vill är ju att om det är de som känner oro ska ju höra av sig till oss, så att vi i vårt råd kan ha dialog med Värmlands trafik och underentreprenören i det här fallet.
3: Marcus Bergman, trafikchef på regionbussarna på Värmlands trafik, säger att de har riktlinjer om att inte släppa ombord passagerare som är för berusade.
6: Det vi kan göra när vi får kundsynpunkter på detta då, det är att vi skickar upp våra ordningsvakter som åker med några turer där.
1: Och reporter här var Emilia Finé och Jonas Berglund. Personer som rör sig på och vid värmländska järnvägsspår kostade 3,9 miljoner kronor förra året enligt ett pressmeddelande från Trafikverket.

0: Tågen måste av säkerhetsskäl sakta ner farten eller stanna helt om det misstänks röra sig folk vid spåren. Och spårspringet påverkade 85 tåg och orsakade totalt 29 timmars tågförseningar i Värmland under 2025. Störst påverkan hade spårspringet vid centralstationen i Karlstad. Och enligt Trafikverket drabbas upp till 80 tåg om dagen i Sverige på grund av obehöriga i spårområdet. Det var allt för nyheterna i P4 Värmland, i studion Amanda Moon.
1: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
2: Tack så jättemycket.
1: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
2: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag. Och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag och det är mitt jobb att ställa frågor, och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog vara, skulle jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
1: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
2: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är. Vi är ju drygt 20 korrespondenter och vi är ju en väldigt speciell grupp, därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra. Och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan. Och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar, och sen har vi också en dag när vi träffar publiken, och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga, och också träffa de som lyssnar på oss.
1: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg, som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

0: I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså folk känner igen dig har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
1: Alltså det är helt fascinerande faktiskt och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit framme och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel. Och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
0: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker för en public service journalist som är van som du och rapporterar sakligt och opartiskt och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
1: Jag tycker det var en ynnest faktiskt att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan och en sekund senare messade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
0: Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar, alltså vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
1: Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd. Och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt. Att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande. Att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle... tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det och jag tror att det är viktigt att prata om det. Men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
0: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte inte berätta, om du förstår vad jag menar.
1: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu, och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger, och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion, och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl. Men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
0: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
1: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
0: Mm. Du är ju, som du sa, frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
1: Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid, det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där, och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem, och det kan jag göra nu med lite distans.
0: Mm. Gina Lindeberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA, vi ska prata mycket mer bland annat om livet i Washington DC.

Då börjar vi på E18. Kristina hamnar i riktning mot Karlskoga och vid rastplats Riskärn där det är en fordonsbrand och räddningstjänst är på platsen också och hjälper till. E18, rastplats Riskärn i riktning mot Karlskoga, en fordonsbrand och räddningstjänst på plats. Vidare till E18 Karlstad, Bergviksmotet och avfarten till väg 61 i riktning mot Arvika. Där är det en personbil med punktering och det ska finnas någon däckjour där i området också så det blir lite trångt. E18 Karlstad, Bergviksmotet och en personbil med punktering på avfarten mot väg 61 Arvika.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Nej, men det är ju, jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken. Vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss på alla sätt. Ekonomiskt, politiskt, kulturellt. Allt ifrån tv-serier till världspolitik så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Ja, jo, men det gör jag. Och det känns det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på Demokraterna och älskade Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare. Och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk. Dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär, för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten, och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC då tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet. Oerhört dramatiskt ju. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump och den är verkligen... Han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning, och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd, och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd, och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet, och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter, och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var, om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt.
0: Mm. Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, allt som måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Harry Styles i P4 Extra, låten heter American Girls. Och Johan Westerberg står nu redo. Vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekonyheterna.
1: En 39-årig man dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i maj.
2: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årige man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökte vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
3: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
4: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
3: I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
4: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
3: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland.
4: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
3: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Reporter Paulina Monson. Efter flera fall av mässling rapporteras in så uppmanar regionen Blekinge de som är födda på 70-talet att dubbelkolla sina vaccinationskort. Där rapporterar P4 Blekinge. Den som fått två doser har ett livslångt skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala, det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Och kocken Dante Sia kommer hit. Han ska vara med i elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också. Självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter. Jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna. Men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande. Och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta. Och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmånar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där, sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja, är det en bra grej att göra skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag menar, om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen, och att då ha en andra sömn än tupplur, det kan ju vara en inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
0: Ja, men för en helt vanlig människa som sover på natten och ja, kanske jobbar på dagen?
1: Ja, även de kan ju absolut ha en tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon tupplur under dagen. Men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en tupplur under dagen.
0: Mm. Det är ju väldigt skönt med tupplurar tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?
1: Jag kan säga till dig, det finns forskning där de har försökt att kolla, räcker det faktiskt att ha bara en tupplur för att ha liknande minnesprestationsförhöjande effekter som man ser efter en nattsömn. Och man har sett i för vissa utfall, för vissa tester, att det funkar, och därför har man kanske då tagit den här slutsatsen. Jo, men det är ju likadant tillräckligt att ha bara en tupplur. Men jag tror vi måste ändå alla komma på en viss antal av timmar av sömn varje dygnet, och framförallt borde vi sova under natten eftersom kroppen och själ skapar då de bästa förutsättningarna att vi kan utnyttja alla de här härliga effekterna av sömnen.
0: Mm. Men du, om man vill ta en tupplur och försöka optimera den, hur lång ska den då vara?
1: Man ska inte övertänka detta förstås när man börjar med det. Även en tid där du bara kopplar av och koppla ifrån allt omgivning är ju, även när du inte fyller det med en tupplur, en givande tid för att mentalt andas in och ut. Men jag skulle säga, försöka inte sova för länge, 10-20 minuter, det är ju bra, eftersom då förhindrar man att man går ner till den här djupsömnen. Eftersom när man vaknar utifrån djupsömnen kan man uppleva någonting som kallas sömntrökhet. Och det känner man sig inte alls utvilad och bara, ja, ångrar sig. Men varför hade jag nu en tupplur? Jag känner mig inte alls utvilad.
0: Mm. Okej, så lite kortare då. Sen har jag hört också. Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
1: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad kaffenapp. Att man då så ser kombinera detta. När jag har en tupplur och lyckas med att sova, det kommer ju att minska sömntrycket. Och när jag innan jag har den här tupplur dricker en kopp kaffe, en espresso till exempel, det är så att koffeinet behöver typ 20 minuter för att aktivera dig. Så om du kombinerar detta, du minskar sömntrycket, samtidigt får du mer koffein som aktiverar dig efter 20 minuter in också i hjärnan. Det ger dig då kanske en dubbeleffekt.
0: Aha, okej, så man blir pigg då när man vaknar efter tuppluren?
1: Precis, ännu piggare. Mm, det är ju någonting som har kommit lite grann från Asien, där tupplur är ju så att säga en, till och med ett ändligt lagstiftelse, någonting som man gör, och man har tänkt sig det är ju ett sätt att ännu mer så att säga optimera den här uppiggande effekt.
0: Mm. Enligt lag ska man tupplura?
1: Ja, inte här i Sverige, men i Asien finns Länder där du enligt lagstiftelse har en rättighet att ha en toplur. Men där är det ju också så att de börjar väldigt tidigt att jobba. Och många asiatiska länder, till exempel Japan, tillhör de länder över hela världen som sover alldeles för kort.
0: Ja. Du, mitt problem är ju att jag har väldigt svårt att lyckas somna sådär snabbt mitt på dagen. Går det att träna
1: Ja.
0: upp det där?
1: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en tupplur. Så man kan inte tvinga fram detta. Det bygger du upp en förväntning som gör det bara jobbigt och leder då till att du kanske inte lyckas med det. Men förstås, ha det lite mörkt, stänga av din mobil och bara testa dig lite fram att du skapar så att säga en avslappnande, en lugn miljö där du kan vila. Men jag vill tillägga, även om du inte fyller så att säga den här downtime, den här paus med den bästa tupplur, att pausa flera gånger under dagen är ändå bra också för kropp och själ. Att skapa så att säga en extra boost för alla de uppgifter som följer den här pausen.
0: Ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
1: Så är det.
0: Skönt att höra för mig. Christian Benedikt, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
1: Sov så gott, det gör jag
0: Sov så
1: inte.
0: gott. Okej. Ja, det var skönt med en tupplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

0: Då fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser, ja, det skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, att det är en ökad retorik från Ryssland sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer Ukraina.
0: Mm. Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
1: Ja, det är väl svårt att se exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker motsvarande den delen.
0: Mm. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnen får användas?
1: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de används mot Krim och de används mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att det, med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsidan en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, vi fick inte skänka flygplan, men efterhand så har vi ju fått det också, så att säga. Det har vi väst har ju gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i den här tiden.
0: Mm. Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
1: Ja, när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal mellan bilaterala tekniska, militärtekniska avtal. Och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet. Och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet. Att bryter man mot förtroendet så, ja, då kan man ju inte heller leverera framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
0: Mm. Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
1: Ja, det är svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten att spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer, mer än 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen och då köper man in komponenter själv och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för den ryska anklagelsen.
0: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
1: Jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba i det här fallet då Storbritannien, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Såna saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
0: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså, var är det här kriget på väg, tror du?
1: Ja, jag tror att vi är inne i en, att vi ser i, när vi ser kriget från sidan så ser vi en, att det är en eskalering som påbörjade egentligen kanske i runt maj månad, när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad. Och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjuta väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
0: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan.

0: I P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Och det blir nyheter i P4 Värmland. Flera föräldrar till barn som ska åka busslinje 206 till skolan i Torsby är oroliga för att påverkade personer beter sig olämpligt på bussen.
2: Ungar som har fått hoppa av bussen i panik för att en fyllo bakom håller på och spyr. Barn som har varit tvungna att sitta bredvid folk som dricker bland annat. Som dessutom fått trauman som inte ens vågar åka med bussen.
3: Det berättar Ray Olsson i Sörmark. Efter att han la ut ett inlägg i sociala medier hörde flera föräldrar av sig med vad han kallar för skräckhistorier. Hans son ska börja fyran och ska egentligen börja åka buss nu. Men det tänker han inte låta honom göra.
4: Kan det vara så att du dömer ut den för tidigt?
2: Nej, jag vet vilket klientell som åker med på bussen. Jag tänker inte utsätta mig för det. Så jag får helt enkelt ombesörja själv och skjutsen till skolan. Finns ju bara en lösning, sätta in en ordentlig skolbuss. Det handlar ju bara om penningar det här.
3: Johan Nilsson är skolchef i Torsby.
5: Skolskjutstrafiken är ju uppbyggd tillsammans med linjetrafiken. Och så ser det ju ut i stora delar av Värmland. Så de är ju lite grann beroende av varann. Så det handlar ju inte bara om pengar här, utan det handlar också om hur vi har byggt upp hela systemet då. Men det vi vill är ju att om det är de som känner oro ska ju höra av sig till oss. Så att vi i vårt råd kan ha en dialog med Värmlands trafik och underentreprenören i det här fallet.
3: Marcus Bergman, trafikchef på regionbussarna på Värmlands trafik, säger att de har riktlinjer om att inte släppa ombord passagerare som är för berusade.
6: Det vi kan göra när vi får kundsynpunkter på detta då, det är ju att vi skickar upp våra ordningsvakter som åker med några turer där.
1: Reportrar här Emilia Finé och Jonas Berglund. Personer som rör sig på och vid värmländska järnvägsspår kostade 3,9 miljoner kronor förra året enligt Trafikverket. Spårspringet påverkade 85 tåg och orsakade totalt 29 timmars tågförseningar i Värmland under 2025. Tågen måste av säkerhetsskäl sakta ner farten eller stanna helt om det misstänks röra sig folk vid spåret. Flera idrottsanläggningar i Värmland saknar hjärtstartare, visar en undersökning från Hjärt-Lungfonden. Det finns till exempel ingen hjärtstartare på alla kommunala anläggningar i Grums, Hagfors och Årjäng. Nyheterna med Mia Lindgren.
0: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en

minderårig person som sköts och som vårdas på sjukhus, skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då tre personer som är misstänkta, två av dem är barn, 14 år gamla, och enligt uppgifter till medier så ska en av de här tre misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja. Ja, det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej.
0: Han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vita kvinnor undan kannibaler och sådär i Afrikas djungler. Men under sent 1960-tal så fick den svenska redaktionen tillåtelse att skriva egna Fantomen-äventyr. Och då fick de också tillåtelse att uppdatera Fantomens universum så att det mer stämde med tidens anda. Så då blev istället Fantomen en väldigt, om vi säger politiskt progressiv person som kämpade mot apartheid i motsvarande Rhodesia eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Oj, alltså starta ett Konsum.
0: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
1: Precis.
0: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
0: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stor efterfrågan att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annan, någonstans i världen. Om du frågar varför, jag vet inte om det finns något riktigt klockrent svar på det. En teori är ju att det fanns ett behov för den här typen av hjälte och att Fantomen råkade komma exakt vid rätt tidpunkt. Och att sen när det kom fler konkurrenter, då var redan Fantomen så pass etablerad.
0: Ja, just det. För jag har förstått att än idag, typ när du skrev den här tidningen som jag nu håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
1: Ja, det stämmer. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
0: Mm. Du, den här nya tidningen då som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
1: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen till att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
0: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
1: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverkar nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
0: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
1: Jo då. Jag har gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
0: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
1: Ja, precis.
0: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså. Och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oscar Sia. Dante Sia,
1: Oscar förlåt. Sia, det
0: Oscar
1: där är Sia. Inte okej, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oscar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt.
1: Det är
0: lugnt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Alltså, jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom, jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kanske går och investera i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och vad min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom, vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av de, liksom, utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelade in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla, och att du liksom, att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra, min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de ser åt mig att göra.
0: Ja, det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
1: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej, det här är på riktigt.
0: Mm. Fruktansvärt ju.
1: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så, att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
0: Mm.
1: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
0: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja. Där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
1: Ja, det gjorde
0: jag. Är det till någon hjälp nu?
1: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här typ att försöka att liksom ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom, ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
0: Men var detta värre än Kompani Svan?
1: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom Det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffare på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
0: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
1: Jag var överraskad av att alla hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom... Alla gav allt.
0: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
1: Nej, men det var många. Alltså Magnus Henman, alltså att han är ju stark som en yxe.
0: Mm.
1: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var. Och det var många. Och Tone också var superstark.
0: Tone Sekelius som jag också
1: Tone Sekelius var superstark. Och det var många som var... Som var imponerande starka.
0: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom,
1: ja. Ja, jag försökte leta där i skogen när vi marscherade efter några ätbara ingredienser. Men det var Gotland i april. Det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det, för vi fick ju typ ingen mat. Och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, den kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
0: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
1: Nej, alltså det är överraskande gott.
0: Det är så?
1: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Jag har käkat granskott i olika former innan, i picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
0: Okej, jag fattar. Det är spännande, detta premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP. Du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack för att du fick komma. Hej då!

0: strax Kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra, gästen heter den, och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka, och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel, och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock, här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: Tack så mycket för det. Bengt Höglind tar vid här i Studio 1 i Radiohuset i Karlstad. Var ska den stå någonstans? Hur kommer det att bli och sådär? Jag pratade om statyn på torget i Karlstad. Det funnits många tankar om var den där renoverade statyn ska hamna. Ute i hamnen, på Sandgrundsudden eller kanske tillbaka till torget. Efter klockan 4, då kommer du att få reda på lite grann om detta. Nu, nyheter från Ekot och Johan Westerberg.
6: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsutbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är under 18 år och smittspårning pågår i 6 regioner. Fjärilsarten ekprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell, expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
7: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
8: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprecisionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
7: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
6: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle användas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta. Och Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
9: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
6: Centerns Hannes Hervieu där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland så breder regn ut sig norrifrån och i norra Norrland fortsätter det att regna ikväll. Imorgon så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län ihållande regn. Från 20 grader söder till 10 i norr. Det var Ekot.
5: God eftermiddag. Bengt Höglind här och Fanny Sarla är vår meteorolog på SMHI. Hon skriver om väderprognoserna för kvällen här. Ikväll fortsatt växlande molnighet, men på flera håll lite större utrymme för solen igen. I natt sen, ja, men då kan det bli någon lokal skur.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund, var det du hörde där. Ja, det där betyder att vi ska kolla av med trafikredaktionen hur det ser ut på vägarna och med järnvägen och annat sånt där också. Elisabeth Edberg med oss där. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hur har vi det?
1: Jag skulle säga att vi har det bra trafikmässigt, vägarna särskilt och tågtrafiken, där är det ju banarbeten. Det är inga nyheter egentligen, utan dels är det då mellan Kil och Torsby. Men sen är det också ett arbete mellan Hallsberg, Örebro och Lindesberg som påverkar oss, för det blir ju ändringar i tidtabellen när man då jobbar på den sträckan och sen ska tågen vidare i vår riktning. Så som tågresenär, dubbelkolla, det finns en hel del banarbete fortsatt då, som påverkar. Vill man tipsa trafikredaktionen så nås vi på vår tipstelefon 020 999 444.

0: Too Sweet heter låten. Hozier heter artisten eller bandkonstellationen. Valbevakningen, den fortsätter ju, och valluffen som kuskar runt i samtliga kommuner i Värmland, den drar vidare. Idag så har den varit på plats i Grums. Joakim Lindström och Marie Trygg har varit där. Och ett av de heta ämnena där har varit debatt kring, det är ju det badhuset, slitet tycker många, bör renoveras, bör byggas nytt, tycker andra. Malin Hagström, hon är socialdemokrat och kommunalråd i Grums.
1: Vi vill framförallt framhålla att vi vill inte stänga bad- och sporthallen, utan låta det fortfarande vara öppet. Men när vi pratar om renovering så pratar vi egentligen inte om renovering, utan vi pratar om en total ombyggnation, eftersom det är så omfattande fel i det här, i den här byggnaden.
2: Vad är det för fel?
1: Bland annat så tränger ju vatten in i bassäng eller in i betongkonstruktionen, så det eroderar armeringsjärnen. Ventilationen, vi pratar reningssystemet. Vi har också för liten hall. Vi har inte full stor sporthall idag. Så det finns många områden i det här huset som behöver byggas om. Och när vi pratar på ombyggnation så pratar vi också nybyggnadsregler, och då kommer även tillgängligheten som en fråga att bli aktuell i det här huset. Men vi ser också att det är väldigt många som vill ha badhuset kvar, men det är inte så många som är här och faktiskt badar. När vi träffar människor ute så pratar man mycket om badhuset, och då säger väldigt många, ja, jag är inte där och badar, men det är många andra. Och när vi bemöter med det att det är inte så många som vi skulle önska att det var, då blir man förvånad, för jag tror att invånarna i Grums tror att det är mer välbesökt än vad det faktiskt är.
2: Du, ni är ju inte eniga i politiken om det här. Sverigedemokraterna kommer vi prata om med senare här. De vill satsa på att renovera det här för att det är viktigt. Varför har de då fel, tycker du?
1: Nej, men de har ju rätt till sin åsikt, men när jag hör Sverigedemokraterna resonera så upplever jag inte att de har tagit till sig den verklighet vi står inför och den problematiken och omkostnaden som det innebär att bygga om bad- och sporthallen. Man är också kritisk till vår byggnation med sporthall och avskrivningar, men med avskrivningar på en renovering så är det minst lika högt, så att jag ser fram emot att höra deras argument.
0: De kommer, vänta ska du säga. Malin Hagström är socialdemokrat och kommunalråd, var det vi hörde. Och helt klart är att badhuset, sporthallen, det är en het fråga i Grums. Och reportrar Marie Trygg och Joakim Lindström, de träffade också Kalli Fröjd från Sverigedemokraterna.
3: Den här frågan är väldigt viktig för oss eftersom att vårt badhus är otroligt uppskattat. Det är väldigt välbesökt. Vi ser det på parkeringen här idag. Det är fullsmockat med människor som besöker vårt fina badhus. Dessutom så tycker vi att det här är en livsviktig investering i våra barn och unga. Vi har sett hur simkunnigheten har gått ner de senaste åren. Och antalet drunkningsolyckor har ökat. Och det här är ett viktigt sätt att motverka det. Dessutom så är vi emot all typ av centralisering till Karlstad. Vi vill inte bussa våra elever till Vålberg. Utan vi vill bevara det som gör det attraktivt att bo här i vår kommun.
4: Men du, enligt Socialdemokraterna så skulle en renovering kosta upp emot 120 miljoner kronor och ta 15 år ungefär. Hur ser era beräkningar ut för kostnaden och tidsåtgången av en renovering?
3: Som sagt, vi vill inte låna på att renovera badhuset, utan vår uppskattning är att det här kommer kosta omkring 30 miljoner på sin höjd att renovera badhuset.
4: Hur kan ni göra så olika bedömningar av vad det skulle kosta?
3: Vi har ju kompetens i vår egen styrelse som jobbar med de här frågorna, som jobbar med att renovera badhuset. Och de har tittat på underlaget, de har tittat på hur det ser ut, hur vårt badhus ser ut och vad som behöver göras. Och det viktigaste idag är till exempel att byta sandfiltret på 25 meters bassängen. Det är en investering vi skulle inleda med att göra. Fördelen med att renovera vårt badhus är ju också att man kan sprida ut kostnaderna på ett annat sätt över ett antal år, och man behöver heller inte stänga ner badhuset över lång tid, och då undviker man också driftstörningar på ett annat sätt. Hade vi tagit över efter valet, då hade vi kunnat se till att byta sandfiltret under jullovet eller sommarlovet när våra elever är lediga, och hålla öppet under terminerna för att fortsätta verksamheten.
0: Sverigedemokraternas representant i Grums som träffat Marie Trygg och Joakim Lindström om frågan om badhuset, sporthallen, renoveras eller byggas nytt. Det är en het fråga.

0: Soul Asylum har vi lyssnat på, Runaway Train.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, så är det. Bengt Höglind här. Och efter klockan 4, då ska vi prata staty. Ja, mer detaljer om det sen. Men kan avslöja att statyn på torget i Karlstad, fredsmonumentet där, det är på väg tillbaka. Ska få höra lite mer om det sen. Med anledning av det så har jag gjort ett inlägg på sociala medier där jag helt enkelt frågar jag kanske ska redigera den där lite grann, för vilken staty eller monument kan vi säga också borde finnas på din ort? Är det en person eller är det en företeelse av något slag? Är det en är det världens största timmerflotte som ska stå någonstans längs Klarälven? Med rejäla stockar sådär, så att det är här vi åker flotte på älven så. Eller ska det vara en görstor bandyklubba i Lesjöfors? Möjligen så, eller något annat sådär. Eller någon person som har betytt mycket för orten, som förtjänar att komma sig ihåg på ett eller annat sätt, som då borde föräras en staty eller ett monument. Jag har inte full koll på vilka vi redan har i Värmland och så, men det har väl du. Så vi begränsar det där till vilken staty eller monument borde finnas på din ort. Vad har du för några idéer kring detta? Du får gärna kasta dig in där i tråden. Det blir intressant att läsa.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Ariana Grande var du fick där. Hate That I Made You Love Me, så heter låten. Mia Lindgren heter hon som ska göra sin nyhetsuppdatering nu när klockan har blivit 4:30.
1: Där vi börjar med att ställa frågan, sporthall eller upprustat badhus? Ja, det är frågan som väcker känslor hos politikerna i Grums.
2: Vi vill inte stänga bad- och sporthallen utan låta det fortfarande vara öppet. När vi pratar om renovering så pratar vi egentligen inte om renovering utan vi pratar om en total ombyggnation eftersom det är så omfattande fel i den här byggnaden.
3: Socialdemokraten och kommunalrådet Malin Hagström i Grums kommun som vill satsa på en ny sporthall med läktare.
2: Som vi ser det så är det störst behov av sporthall. Det är där vi ser mest efterfrågan och det vi ser är mest utnyttjat i det här huset.
3: Samtidigt stänger inte Socialdemokraterna dörren till en nybyggnation längre fram i tiden. Och på andra sidan politiken finns Sverigedemokraterna i kommunen som går till val med löftet att renovera badhuset. Kalle Fröjd står på partiets lista till kommunfullmäktige.
4: Vårt badhus är otroligt uppskattat. Dessutom så tycker vi att det här är en livsviktig investering i våra barn och unga. Vi har sett hur simkunnigheten har gått ner de senaste åren och antalet drunkningsolyckor har ökat och det här är ett viktigt sätt att motverka det.
3: Enligt Socialdemokraterna skulle en renovering kosta uppemot 120 miljoner och ta ungefär 15 år. Enligt Sverigedemokraterna omkring 30 miljoner på sin höjd.
5: Hur kan ni göra så olika bedömningar av vad det skulle kosta?
4: Vi har ju kompetens i vår egen styrelse som jobbar med de här frågorna. De har tittat på underlaget, så det viktigaste idag är till exempel att byta sandfiltret på 25 meters bassängen. Fördelen med att renovera vårt badhus är ju också att man kan sprida ut kostnaderna på ett annat sätt över ett antal år.
1: Och reportrar här Emilia Finé och Marie Trygg. En person skadade ena handen efter en explosion på en sprängämnesfabrik i Karlskoga tidigare i år. Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder för att förhindra liknande olyckor framöver. Det som antas orsakat explosionen var att ett motordrivet verktyg användes för att lossa bultar istället för att göra det manuellt. Det är oklart hur illa skadad handen blev.
0: Tack för det. Kika på väderutsikterna. Du kanske har någonstans mellan 15-20 grader just nu och lite sol. Då ska du veta att ikväll så blir det fortsatt växlande molnighet. På flera håll större utrymme för mycket sol i avslutning på dagen. I natt, ja, men då kan det komma en och annan regndroppe.

0: valluffen har rullat igång. Fram till valet ska vi besöka samtliga kommuner i Värmland. Vad är viktigt för dig? Vilka satsningar borde göras? Vad har politiker missat?
1: Var med dem och flera pass i flera dagar, så får de känna hur det känns efteråt.
2: Barn och skola brinner jag för. Jag ser mycket brister där för personal som drabbar barnen.
0: Hör av dig med dina idéer till oss, p4varmland@sr.se.

0: Victor Lexell, Molly Sandén, Tänk om. Dags för Radiosporten härnäst med Emil Håkansson och idag med många hästkrafter.
1: Sporten tar dig direkt till tyska Aachen där hoppningens förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade vilka som rider i det svenska laget i hoppning vid ridsport-VM.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Anka Krona presenterade laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och på plats för sin VM-debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
5: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara 1 och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
6: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan och de bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
5: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så det har varit en ordentlig vipperskada.
1: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aachen direkt här i P4. Reporter på plats Isabel Gradin. Den man som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen, det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor, men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ha ringt, smsat och skrivit till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till anklagelserna. EM-guld och OS-plats. De svenska beachvolleykillarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade rejält i söndags.
7: Så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
8: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
9: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
8: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
9: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19:00.
0: Så Sportens Emil Håkansson.

0: Jonas Blue och Dakota Fast Car var det du hörde där. I våras då hamnade ju Grums i riksmediernas fokus, och den gången då handlade det om hur många öl folk egentligen får dricka på pizzerierna på orten. I ett flertal artiklar i NVT men också Aftonbladet tidigare år så beskrivs hur pizzerierna då hade infört begränsningar på 2-3 enheter, för annars blir det kaos. Och efter det så blev det ju mycket prat och mycket diskussioner i sociala medier. Baran Elma jobbar på Grums pizzeria.
1: Vi serverar så mycket som det går att dricka. Om det börjar missköta det, då självklart så tar man ut det. Liksom så mycket kaos som det är i Grums är ju typ kanske 3 gånger värre i storstäder och grejer. Men det är ju självklart, liksom självklart. Men det är annars... Du kan gå runt i Grums och säga oskadad, liksom. Det finns ju ingenting att bli aldrig ska hända.
2: För vi hade ju också, kunde ju läsa om att politiker hade uttalat sig enligt tidningar att ja, men det är kaosigt och folk drar liner och så vidare. Du känner att det här, det stämmer inte med den bilden du har?
1: Nej, faktiskt inte. Det är ju inte bara riktat mot Grums. Då, vet du, det är ju mycket andra ställen också.
2: Du, den här artikeln som fick det genomslaget, egentligen var den ju till för att kolla utbudet i Grums. Alltså, vad finns det? Och framförallt då kanske för unga vuxna, som du är, som är 20 år då. Och det handlade om att man skulle öppna en pub. Vad tycker du om utbudet i just Grums nu i valtiden? Finns det något för er unga vuxna?
1: Inte riktigt för oss unga vuxna. Om vi unga vuxna vill göra något så åker vi till Karlstad då, för att hänga där och göra en massa aktiviteter där borta. Jag tycker Grums har lite tråkiga utbud för oss unga vuxna.
2: Så det som var grunden till artikeln, det håller du med om att det kanske borde finnas mer? Nu är det ju val, Baran. Vad tycker du politikerna ska lyssna på då? Enligt dig då? Vad behöver ni som är mellan 18 och kanske 25, kanske upp mot 30?
1: Ja, men liksom bara lyssna på unga vuxna liksom. Vad vi behöver.
2: Vad behöver ni då? Ge exempel. Vad skulle du tycka vore bra som inte finns i Grums och som man kunde försöka få hit och eller öka?
1: Längre öppentider på gymmet, bowlinghall, någon sån här aktiviteter som vi kan göra.
0: Baran Elma om aktiviteter och utbudet i Grums. Tillbaka till det där med kroglivet i Grums då, och artiklar och kommentarer från tidigare i våras. Lokalpolitiken Ulrika Jakobs, Moderaterna, fyllde på i en tidningsintervju. Citat här: det är så mycket stök att det inte är önskvärt i Grums. Det blir mycket slagsmål, det röks på och dras liner på toaletten.
3: Ja, det togs ju lite grann ur sitt sammanhang och blev ju väldigt överdrivet, för de klippte ju så att det lät som att jag bara pratade om Grums. Jag pratade om i generella ordalag huruvida vi kunde ha en pub i Grums, och att då underlaget var tvungen att vara stort nog så alla ville vara på samma ställe, och det gäller för alla kommuner. Det var helt enkelt taget ur sitt sammanhang.
4: Så du menar att det inte är ett större problem här i Grums med alkohol eller droger än någon annanstans? Är det så man ska förstå det?
3: Nej, det är illa nog i hela Sverige.
4: Du, när vi pratar med Baran Elma då, han är 20 år, kille som jobbar här på restaurang, pizzeria. Han säger så här, för oss som är unga vuxna, det finns inte så himla mycket att göra. Vi drar in till Karlstad om vi vill hitta på någonting. Han efterfrågar att ni politiker ska ta tag i det och satsa på mer för unga vuxna i kommun. Varför gör ni inte det?
3: Ja, vi försöker nog att satsa så mycket vi kan. Vi har ett gym som är dygnet runt öppet till exempel, och nu pratar vi om att bygga en sporthall till, och vi har diverse fritidsaktiviteter. Sen kan man ju ibland se det som en fördel att det faktiskt går en buss till Grums en gång i halvtimmen eller till Karlstad och det tar 15 minuter. Så att det finns plus och minus med allt, men vi ska vara en attraktiv kommun för så många som möjligt, även för 20-25-åringar.
4: Men menar du att 20-25-åringar ska ta bussen till Karlstad istället?
3: Jag tror aldrig vi kommer kunna erbjuda samma utbud som Karlstad, men det är också fördelen med att bo i en ort som är lite mindre. Man kan få lite av varje. Vi har ju otroligt framgångsrik sportverksamhet här för att vara en så liten kommun. Till exempel blev vi 2:a på lag-SM i helgen nu. Och ja, det finns så mycket man kan göra i Grums om man vill.
4: I ridsport pratar du om där. Om Baran Elma väljer att stanna kvar här i Grums och bilda familj till exempel, eller någon annan i hans ålder. Vad är det viktigaste för dig som moderat politiker här att satsa på för att få dem att stanna kvar och vilja etablera sig här?
3: Just när det gäller att etablera sig och skaffa familj så är ju skolan oerhört viktig. Ett tryggt samhälle och ett inbjudande samhälle som ska kännas trevligt för alla att komma till och framförallt komma tillbaka till.
0: Tryggt att komma till, tryggt att komma tillbaka till. Slutord från Ulrika Jakobs, Moderaterna, från Valuffen idag som besökt Grums. Imorgon så åker Maria och Joakim vidare till Munkfors.

0: Darin har du lyssnat på där allt jag har.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja just det, så skulle det sägas också. Ja. Sveriges Radio förstås är det du lyssnar på. Där vi efter klockan 4 ska prata staty. Statyn på torget i Karlstad, den har ju varit på spa som någon säger lite skämtsamt. Men den har varit på renovering, restaurering. Och är på väg tillbaka. I ett inlägg i sociala medier så frågar jag efter den ort där du bor. Om det skulle finnas en staty där, vad är det du saknar? Vad är det för någon staty eller monument kanske som du saknar? Mats, han var snabb. Han säger, jag har ingen ort. Nej, men du kanske bor någonstans. Men om jag hade en ort så skulle jag självklart äras med en staty. Mats Larsson-statyn, ja, men jag ser fram emot den. Den kanske blir fin. Och sen så har vi Anders som har skrivit, det borde vara en staty i Torsby för alla fantastiska människor som renoverar och bevarar veteranbilar av alla slag. Kanske en staty med olika bildelar. Typ en bil Frankenstein. Ja, men jag fattar. Men med olika delar. Ett svänghjul här och en kolv där och ett motorblock där och ett säte mitt i allt. Ja, men visst, jag fattar. Du som lyssnar, vad saknar du för monument eller staty på din ort som ska vara typiskt för orten? Någon person eller någon företeelse som borde på något sätt avbildas? Du är välkommen in i tråden du också.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Nu nyheter från Ekot, vi får dem av Johan Westerberg. Klockan är 4.
1: 11 personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet, men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
1: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. Två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De två flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: P4 Värmland, det är det du lyssnar på. Bengt Höglin heter jag som är med dig under eftermiddagstimmarna. Och det är också Fanny Sarela, meteorolog på SMHI, som berättar om vädret ikväll. Fortsatt växlande molnighet på flera håll, större utrymme för solen igen. Och i natt sen då kan det bli någon lokal skur.

0: Homewrecker heter låten, Somber heter artisten. En koll på trafikläget, det får vi nu av Elisabeth Edberg. Hur ser det ut på vägarna?
1: På vägarna så ser det bra ut. Inga rapporter om något annat. Och när det gäller tågtrafiken så är det ju banarbeten i vanlig ordning. Det finns inga nyheter kring det egentligen. Utan det är Kil och Torsby, där är det ett spårfel. Har satt ner hastigheten och det blir lite ändringar i tidtabellen med anledning av det. Och så är det ju då mellan Torsby och Sunne Kristinehamn som det pågår ett banarbete, och där får man ju resa med buss en del av sträckan, lite längre restid där. Och tipstelefonnumret är också samma som alltid, 020 999 444.

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye var det där.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: P4, det är det du lyssnar på. Bengt Höglind här i Studio 1 i Radiohuset i Karlstad. Och sen 1955 så har den stått på torget i Karlstad. Fredsstatyn som restes till minne av unionsupplösningen 1905. Omtyckt, omtvistad så har hon stått där med brutet svärd i händerna. Och i höstas då, i november, så togs den här statyn ner för en uppfräschning. Louise Tyberg, landskapsarkitekt från Karlstad kommun, är med mig nu. Välkommen till P4.
3: Tack, och kul att vara med.
0: Du, berätta, varför plockades statyn ner?
3: Ja, men det är ju så, efter alla de här åren som hon har stått på Stora torget så har det ändå hänt en del. Det är x antal duvor som har suttit på henne. Det finns väl ganska många ungdomar som har varit uppe och klättrat på en, klottrat på en. Så hon hade behov av en total rengöring. Mm. Det har även uppstått lite skador på statyn under de här åren. Så vi kände ett stort behov av att åtgärda den och göra henne som ny igen.
0: Mm. Och vilken behandling är hon har gått igenom då?
3: Ja, först och främst så har man ju fått rengöra henne. Alltså ta bort fågelträck. Man har fått sudda bort texter. Ja, men allmänt ta bort det som blir efter många år stående mitt på Stora torget i Karlstad. Så rengöring var det första man gjorde. Sen har man ju också fått gå in och laga. Det har varit någon spricka i det här ormhåret som man hade. Som man har fått fysiskt laga ihop. Sen har man ju också, efter de här rengöringarna, så kommer man ju, eller fick man ju liksom skillnader i färgen på henne. Hon har ju fått en patinering under de här åren som hon har stått där. Så då har man liksom fått gå in och lokalt där man har varit och rengjort och göra liksom en lokal patinering så att man ska få ungefär samma färg på hela statyn.
0: Det är ett riktigt pillgöra alltså.
3: Ja, men som jag har förstått det så har det väl varit allt från tandborstgnuggning till suddgummin och lite starkare medel som har fått användas. Och som jag förstod det, som jag blev lite förvånad när konservatorn berättade att bland det svåraste att få bort är faktiskt blyertstext. Och då tänker jag att de som har varit upp och klättrat på honom har säkert tänkt att ja, men blyerts kanske inte är så farligt. Lite sådär snällbusklotter liksom och tagit blyerts. Men så har det visat sig att det har varit bland det svåraste att få bort för dem.
0: Okej, okay. Intressant. Men ja. Nu är den här spa-behandlingen och restaureringen avklarad. När kommer hon tillbaka?
3: Ja, hon är faktiskt tillbaka i Karlstad redan. Hon ligger på lite hemlig ort och väntar på fortsättningen av det här projektet. Så hon finns här redan.
0: Okej. Okay. Och apropå var den då ska placeras, den här statyn. Alltså det pratades mycket om när den plockades ner. Var ska den hamna sen? Är det i hamnen? Är det i stadsträdgården? Är det längst ut på Sandgrundsudden? Eller på torget? Men lite mer diskret i ett hörn. Vad har ni tittat på som seriösa förslag?
3: Ja, vi har ju fått till oss en hel del olika, precis som du säger Bengt, olika idéer på vart hon skulle kunna hamna. Vi har ändå internt här på kommunen pratat ganska mycket om det och känt att flytta henne från Stora torget har inte känts som ett alternativ med tanke på den kopplingen som hon har till unionsupplösningen och att hon har stått på den här platsen under alla dessa år. Det vi har kommit fram till är att hon kommer få stå på precis samma plats där hon alltid har stått. Och det är ju både liksom för att det ska funka ur stadsmiljön så som vi använder det. Men det är också en kostnadsfråga om man skulle flytta henne. Det är ju inte bara att flytta en staty. Det är ju väldigt mycket mer som det drar med sig med markarbeten. Vi har mönsterläggning i gatstenen. Det kan finnas ledningar och annat. Så hon kommer hamna på precis samma plats där hon alltid har stått.
0: Och när? När blir det nyinvigning?
3: Jag får återkomma i den frågan. Vi har inget datum i nuläget, utan vi ska jobba för att få det klart så fort det bara går.
0: Blir det en lika pampig invigning som när den placerades där 1955 då?
3: Du, det drömmer jag om, höll jag på att säga. Jag får säga att vi har inte kommit så långt i planerna, men visst vore det häftigt om vi kunde återskapa en sån invigning, eller återinvigning med så mycket folk. Fylla torget vore väl ett drömscenario.
0: Säger Louise Tyberg, landskapsarkitekt inom Karlstad kommun.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart, vad du hörde där. Ja, du hörde ju, vi pratade om statyn som ska på väg tillbaka till torget i Karlstad efter lite uppfräschning, så där, lite tvätt och lite lagning och lite fix. Så. Jag har tagit avstamp i det och gjort ett inlägg i sociala medier där vi pratar om statyer eller monument. Vilken staty eller vilket monument saknas där du bor? Vad borde finnas på din ort? Sådär. Adam, han skriver, i Kristinehamn, det behöver vi en staty av drottning Kristina som gett namn åt staden och kommunen. Sofia, hon tycker att det borde stå en jullastare i första rondellen i Arvika. Ja, just det. Istället för en massa skitbuskar och träd som ingen tar hand om, skriver hon. Vi har ju Tasrudstaken också innan rondellen, just det. Den borde också lysas upp mer, tycker hon. Mm. Vilken staty, vilket monument borde finnas där du bor? Det kan du gärna hoppa in i den där tråden och dela med dig av dina tankar. Fantasin är fri, luften är fri, som vi lillebröder brukade säga en gång i tiden. Vi tar och tittar in i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se och kollar av nyhetsläget. Och det som pratas om idag är ju lokalt, och det är ju socialtjänstens test med 6 timmars arbetsdag i Kristinehamn. Det gav enligt personalen bättre mående och färre uppsägningar, men någon fortsättning blev det inte efter att Sveriges kommuner och regioner, SKR, avrått kommunen från att fortsätta. Socialsekreteraren Sofie Järn, hon beskriver teståret med arbetstidsförkortningen som det bästa i hennes arbetsliv.
1: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj. Det gjorde väldigt mycket för min hälsa. Det var väldigt positivt.
0: Jeanette Hedberg, som är förhandlingschef på SKR, hon säger att man inte är emot kortare arbetstid, men man vill att kommuner avvaktar eftersom frågan väntas bli stor i avtalsrörelsen 2027. Vi går utrikes och konstaterar att den 60 dagar långa tidsfristen mellan Iran och USA har löpt ut utan ett fredsavtal. Parterna står fortsatt långt från varandra, framförallt i frågan om Irans kärnprogram och de amerikanska sanktionerna. Sjöfarten genom Hormuzsundet är en central fråga i kriget, samtidigt som Iran och Oman försöker hitta en lösning för att öppna trafiken genom sundet. Donald Trump har svarat med att hota Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Mer information kring detta hittar du förstås i appen Sveriges Radio.

0: Hej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: I spisat som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: The Magnolia kallar sig konstellationen där Maslin heter låten. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering. Mia Lindgren är redo att ge oss den nu när klockan är 16:30.
1: Där vi berättar att flera föräldrar till barn som ska åka busslinje 206 till skolan i Torsby är oroliga för att påverkade personer beter sig olämpligt på bussen.
2: Ungar som har fått hoppa av bussen i panik för att en fyllo bakom håller på och spyr. Barn som har varit tvungna att sitta bredvid folk som dricker bland annat. Som dessutom fått trauman som inte ens vågar åka med bussen.
3: Det berättar Ray Olsson i Sörmark. Efter att han la ut ett inlägg i sociala medier hörde flera föräldrar av sig med vad han kallar för skräckhistorier. Hans son ska börja fyran och ska egentligen börja åka buss nu. Men det tänker han inte låta honom göra.
4: Kan det vara så att du dömer ut den för tidigt?
2: Nej, jag vet vilket klientell som åker med på bussen. Jag tänker inte utsätta mig för det. Så jag får helt enkelt ombesörja själv och skjutsen till skolan. Finns ju bara en lösning, sätta in en ordentlig skolbuss. Det handlar ju bara om penningar det här.
3: Johan Nilsson är skolchef i Torsby.
5: Skolskjutstrafiken är ju uppbyggd tillsammans med linjetrafiken. Och så ser det ju ut i stora delar av Värmland. Så de är ju lite grann beroende av varann. Så att det handlar ju inte bara om pengar här, utan det handlar också om hur vi har byggt upp hela systemet då. Men det vi vill är ju att om det är de som känner oro ska ju höra av sig till oss så att vi i vårt råd kan ha dialog med Värmlands trafik och underentreprenören i det här fallet.
3: Marcus Bergman, trafikchef på regionbussarna på Värmlands trafik, säger att de har riktlinjer om att inte släppa ombord passagerare som är för berusade.
6: Det vi kan göra när vi får kundsynpunkter på detta då, det är ju att vi skickar upp våra ordningsvakter som åker med några turer där.
1: Reportrar här Emilia Finé och Jonas Berglund. Socialtjänstens test med 6 timmars arbetsdag i Kristinehamn gav enligt personalen bättre mående och färre uppsägningar. Men Sveriges kommun och regioner, SKR, avråder kommunen från att fortsätta. Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR, säger att man inte är mot kortare arbetstid. Men kommuner uppmanas att avvakta eftersom frågan väntas bli stor i avtalsrörelsen 2027. Sporthall eller upprustat badhus? Ja, det är frågan som väcker känslor hos politikerna i Grums.
7: Vi vill inte stänga bad- och sporthallen utan låta det fortfarande vara öppet. När vi pratar om renovering så pratar vi egentligen inte om renovering utan vi pratar om en total ombyggnation eftersom det är så omfattande fel i den här byggnaden.
3: Socialdemokraten och kommunalrådet Malin Hagström i Grums kommun som vill satsa på en ny sporthall med läktare.
7: Som vi ser det så är det störst behov av sporthall. Det är där vi ser mest efterfrågan och det vi ser är mest utnyttjat i det här huset.
3: Samtidigt stänger inte Socialdemokraterna dörren till en nybyggnation längre fram i tiden. Och på andra sidan politiken finns Sverigedemokraterna i kommunen som går till val med löftet att renovera badhuset. Kalle Fröjd står på partiets lista till kommunfullmäktige.
8: Vårt badhus är otroligt uppskattat. Dessutom så tycker vi att det här är en livsviktig investering i våra barn och unga. Vi har sett hur simkunnigheterna har gått ner de senaste åren och antalet drunkningsolyckor har ökat och det här är ett viktigt sätt att motverka det.
3: Enligt Socialdemokraterna skulle en renovering kosta uppemot 120 miljoner och ta ungefär 15 år. Enligt Sverigedemokraterna omkring 30 miljoner på sin höjd.
9: Hur kan ni göra så olika bedömningar av vad det skulle kosta?
8: Vi har ju kompetens i vår egen styrelse som jobbar med de här frågorna. De har tittat på underlaget, så det viktigaste idag är till exempel att byta sandfiltret på 25 meters bassängen. Fördelen med att renovera vårt badhus är ju också att man kan sprida ut kostnaderna på ett annat sätt över ett antal år.
1: Emilia Finé och Marie Trygg, reportrar här. Flera idrottsanläggningar i Värmlands län saknar hjärtstartare, visar en undersökning från Hjärt-Lungfonden. Det finns till exempel ingen hjärtstartare på alla kommunala anläggningar i Grums, Hagfors och Årjängs kommuner. Den nationella undersökningen visade att bara 13 kommuner har hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt.
0: Vi tar och kikar på väderutsikterna enligt meteorolog Fanny Sarela. Ikväll fortsatt växlande molnighet på flera håll. Det är utrymme för solen igen. I natt sen kan det komma en och annan skur. Imorgon

När kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in 3 olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sara Larsson är det du har lyssnat på, Can't Tame Her. Härnäst här i P4 en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Här är kvart i fem Ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framförallt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
3: De som vaccineras mot mässling idag får 2 doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
2: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med 2 doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
3: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
2: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
1: Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
4: 2 personer som är gripna är under 15 år och har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
5: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
4: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
5: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla 3 ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
4: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
5: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
4: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
5: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
6: Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Det är hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara ärlig.
1: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
7: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna alltså nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
1: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
8: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
9: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
10: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervjö är Centerpartiets partisekreterare.
11: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan, men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
1: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosyndet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
12: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
13: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
1: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
14: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
15: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
14: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typerna av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamtgående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamtgående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
15: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
14: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Så ser man ju att de är ju väldigt upprörda.
15: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
14: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
16: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
17: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
16: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu som heter smaragdprackbagge som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
1: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benes och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
0: Tack så mycket för det, Alexander. Du får ju alltid uppdateringar här i P4. Du kan hitta dem själv också i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du riks- och utrikesnyheter. Och hoppas du har kryssat för P4 Värmland som din favoritstation. God eftermiddag! Jag sa ju att du skulle få uppdateringar. Det ska vi få nu till exempel. Av Elisabeth Edberg på Trafikredaktionen. Vad finns att berätta om tåg och vägar?
18: Ja, men det är fort gjort att berätta kring trafikläget, för det ser ut att rulla på riktigt fint på vägarna men också på tågspåren. Det är någon försening med anledning av banarbete och då är det ju SJ Intercity vid mellan Stockholm och Oslo, de destinationerna. Men det är tåg då som är på väg riktning Oslo som kommer till Kristinehamn 7 minuters försenat. Så det, mer än så är det ju inte när det gäller tågtrafiken. Övriga tåg ser ut att rulla på alldeles utmärkt. Trafikredaktionens tipstelefon, där är numret 020 999 444.

0: Luke Combs, Be By You, vad du hörde där. Ska vi ta och kika på vad vi får för något väder framöver? Kanske vi ska ta och göra. Hallå, hallå där, säger jag.
1: Hallå, hallå.
0: Nu ska vi se. Vänta nu. Fanny Sarla.
1: Ja, det stämmer bra. Mm,
0: så var det. Jag har ju tjuvkikat lite grann på prognosen och sådär. Det känns som den garderar lite grann. Finns lite växlande molnighet, men också lite sol. Berätta, vad händer under kvällen?
1: Ja, just nu så är det faktiskt lite varierat runt om i Värmland. Det är sol på vissa håll, men sen varvas det med områden där molnen ligger ganska tätt. Det är lokala skurar som drar förbi här under eftermiddagen och kvällen. Men jag tänker ändå att vissa av de här stackmolnen kommer att få sjunka ihop och att det blir lite mera sol. Mm-hmm. I alla fall okay. Under kvällen.
0: Kommer de att vrur sig några regnmängder?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga. Det är som sagt väldigt lokala skurar som passerar. Mm. Men några mängder på det här blir det inte riktigt.
0: Nej. Och imorgon då? Vad vaknar vi upp till? Vad händer?
1: Ja, men imorgon kommer det också vara lite varierat.
0: Ungefär som idag, eller?
1: Ja, men ungefär. Det kommer vara lite stackmoln. De ligger lite tätt tidvis. Mm. Ja, lokala skurar återigen. Och liknande temperaturer, 15 till upp mot 20 grader. Så ja, men lite liknande väder som idag.
0: Okej, okay. Då vet vi vad som gäller. Tack så mycket för det, Fanny Sarla, meteorolog på SMHI.

Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival. Vad är det du hörde där? Och du kanske har hört mig tidigare under eftermiddagen prata om statyn, fredsstatyn, monumentet på torget i Karlstad som är på väg tillbaka. Och det kommer att stå precis där det stod tidigare. Möjligen några små detaljer som kommer att förändras i, vad heter det nu då? Heter det postamentet? Alltså den här stenklumpen som själva statyn står på. Den har ju tidigare haft några små avsatser. Nu gör jag dem i luften framför mig bara för att jag ska få klart för mig hur det ser ut. Ja, men du vet, där kan du sitta ganska låga avsatser, men några stycken såna här trappstegsliknande saker. Möjligtvis är det så att de inte kommer att finnas på plats. Men i övrigt, statyn kommer att se ut som den har gjort tidigare, eller som den gjorde när den var ny 1955. Och postamentet som den står på, se, jag har lärt mig ett nytt ord, kommer att se ut som tidigare. Den kommer att vara vriden åt samma håll, och bänkarna som fanns runt omkring, de kommer att komma tillbaka, så att allting kommer att se ut som det gjorde när den transporterades bort. Apropå statyer, så har jag i ett inlägg i sociala medier frågat efter just det här med monument och statyer. Varför vi har dem och sådär, det kan man ju diskutera. Men där du bor, eller där du, ja, där du har dina rötter på något sätt, vad är det för något staty eller monument som borde finnas där? Och kan jag ju säga att det dröjde inte länge innan det kom förslag på vad det borde finnas för saker. Mikael, han skriver, kanske ett monument utanför sjukhuset i Arvika för att synliggöra de osynliga hjältarna som dagligen räddar liv och vårdar sjuka. Men kanske vill de förbli osynliga. Så kanske något symboliskt. Så skriver han. Vi har Monica här som skriver, någon slags minnessten att Svenska rallyt faktiskt funnits i Hagfors. Sen är det väl möjligtvis då staty över all musik som kommer från Hagfors. Gärna någon slags interaktiv skapelse med instrument och noter etc. Något där man kan trycka på knappar och lyssna på Jimmy Jansson eller Monica Zäta eller Christer Sjögren till exempel då. Sen så kommer hon med en, om nu det var de seriösa förslagen, så kommer hon här med också med ett förslag på en rondell. Om man får för sig att göra en rondell i Sjögränskorset, vilket verkligen skulle behövas, kommenterar hon, då går det ju att sätta en stor känguru där, eller möjligtvis en jonte. En känguru mitt i rondellen. Då fick bilister något att titta på. Frågan är hur trafiksäkert det skulle bli. Tillbaka till frågan. Vad är det för staty eller monument som borde finnas på orten där du bor? Något som har missats och något som man borde komma ihåg. Så där ska det minsann stå en staty. Du är välkommen in i tråden och berätta du också.

0: Gärd var det där med rötterna i Karlstad, Kristinehamn skulle jag säga. Crazy var det du hörde där. Vi tar och hoppar in i appen Sveriges Radio och kollar av nyhetsflödet där. Där kan du hitta att socialtjänstens test med 6 timmars arbetsdag i Kristinehamn gav enligt personalen bättre mående och färre uppsägningar. Men någon fortsättning blev det inte efter att Sveriges kommuner och regioner, SKR, avrått kommunen från att fortsätta. Socialsekreteraren Sofie Järn, hon beskriver det här teståret med arbetstidsförkortningen som det bästa i hennes arbetsliv.
1: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj. Det gjorde väldigt mycket för min hälsa. Det var väldigt positivt.
0: Jeanette Hedberg som är förhandlingschef på SKR säger att man inte är emot kortare arbetstid, men man vill att kommuner avvaktar eftersom frågan väntas bli stor i avtalsrörelsen 2027. Tittar vi utrikes så noterar vi att den 60 dagar långa tidsfristen mellan Iran och USA har löpt ut utan ett fredsavtal. Parterna står långt ifrån varandra, framförallt i frågan om Irans kärnprogram och de amerikanska sanktionerna. Sjöfarten inom Hormuzsundet är en central fråga i kriget, samtidigt som Iran och Oman försöker hitta en lösning för att öppna trafiken genom sundet. Donald Trump har svarat med att hota Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Ja, ah, så fina stråkar, måste låta dem klinga ut ordentligt. Goodbye Yellow Brick Road, en klassiker med Elton John, vad du fick här. Vad ska du få härnäst? Jo, du ska få en nyhetsuppdatering, Ekot på en minut.
1: Polisen bekräftar nu att två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll då en 17-årig pojke skadades. Och det här är något som sticker ut, säger vår kriminalreporter Henrika Åkerman.
2: Att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen.
1: 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten som smittats är barn under 18 år. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Och det ska enligt åklagaren ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månader.
0: Ekot på en minut där fick vi av Leif Näslund.

0: Avicii var det där, Hey Brother. Och det där betyder att vi ska kolla av nu då hur det ser ut på vägar och med tågen och sånt. Hur har vi det, Elisabeth?
1: Ja, det är inte helt olycksfritt. Jag ska börja med en olycka inne i Karlstad, Sjömansgatan, och då vid viken. Där är det flera fordon som har krockat.

0: Läget är ännu okänt. Sporthall eller ett upprustat badhus? Ja, det är frågan som upptar politikerna i Grums.
1: Vi vill inte stänga bad- och sporthallen utan låta det fortfarande vara öppet. När vi pratar om renovering så pratar vi egentligen inte om renovering utan vi pratar om en total ombyggnation eftersom det är så omfattande fel i den här byggnaden.
2: Socialdemokraten och kommunalrådet Malin Hagström i Grums kommun som vill satsa på en ny sporthall med läktare.
1: Som vi ser det så är det störst behov av sporthall. Det är där vi ser mest efterfrågan och det vi ser är mest utnyttjat i det här huset.
2: Samtidigt stänger inte Socialdemokraterna dörren till en nybyggnation längre fram i tiden. Och på andra sidan politiken finns Sverigedemokraterna i kommunen som går till val med löftet att renovera badhuset. Kalle Fröjd står på partiets lista till kommunfullmäktige.
3: Vårt badhus är otroligt uppskattat. Dessutom så tycker vi att det här är en livsviktig investering i våra barn och unga. Vi har sett hur simkunnigheten har gått ner de senaste åren och antalet drunkningsolyckor har ökat och det här är ett viktigt sätt att motverka det.
2: Enligt Socialdemokraterna skulle en renovering kosta uppemot 120 miljoner och ta ungefär 15 år. Enligt Sverigedemokraterna omkring 30 miljoner på sin höjd.
4: Hur kan ni göra så olika bedömningar av vad det skulle kosta?
3: Vi har ju kompetens i vår egen styrelse som jobbar med de här frågorna. De har tittat på underlaget, så det viktigaste idag är till exempel att byta sandfiltret på 25 meters bassängen. Fördelen med att renovera vårt badhus är ju också att man kan sprida ut kostnaderna på ett annat sätt över ett antal år.
0: Och det rapporterar Emilia Finé och Marie Trygg.
5: Det här är P4.

0: Det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaks efter ledigheten så här så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
1: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
2: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade utom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
3: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig.
4: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket. Där tredje igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt så där, så de kände väl att det luktar gott.
5: Min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte du, din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
6: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
0: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team ville åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026 så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild, tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv. Grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet Leif.
3: Ja, hej hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget till Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till ett gatukök där och ja, man kunde sitta inne, man kunde sitta ute. Men det var rätt skönt ute så jag valde att sitta ute och äta hamburgare och pommes frites. Och ja, ganska snabbt när jag hade börjat äta så blev jag överfallen av två skrattmåsar. Och den ena dök ner och tog ett, när han flög såg att han hade ett par pommes frites-bitar i näbben.
0: Var det två på samma gång alltså som flög ner?
3: Ja, de verkar ha kommit från varsitt håll på något vis. Men det var en som träffat tallriken.
0: Tror du att måsarna samarbetade i jakten på byte?
3: Ja, det vet jag inte. De skrattar väl åt mig och jag skrattar väl inte tillbaka då i alla fall. Men jag kan skratta nu efteråt åt det hela.
0: Men vad gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. Ja, de här kommer från Skymsnor, din mat. Vad gör du?
3: Jag reste mig upp och sen kom det en och sa det är bäst du flyttar in, sa han. En som jobbade. Så jag flyttade in det. Jag fortsatte att äta. Jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med fåglar i stadsmiljö att de på något sätt de hittar ställen. Här är det bra utanför gatuköket. Här kommer snart någon gubbe med pommes frites. Här väntar vi.
3: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren. Det är kajor och det är måsar och
0: men,
3: så vidare.
0: Men du verkar inte vara speciellt rädd av dig. Jag menar, många hade ju tänkt så här om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den. Men du gick in och åt upp den.
3: Ja, jag blev så, ja, jag vet inte om jag ska säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte jag äter vidare bara.
0: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
3: Ja, på sätt och vis.
0: Skrattar bäst som skrattar sist.
3: De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
0: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
3: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten från Hallsberg till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
0: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
3: Ja, det var jag.
0: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
3: Ja, tack. Tack så mycket. Tack.
0: Hej då, Leif.
3: Hej, hej, hej, hej.
0: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år.
0: Åh, vad härligt.
1: Och det är tredje gången, de två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt. Och så vi bodde på södra Teneriffa, så det hade lite sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter. Och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn. Så att min 11-åriga son Emil, det visade sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän.
0: En social 11-åring.
1: Med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien. Men sen åkte de hem. Och så ungefär tre dagar innan vi hade tre dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien. Från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannar och du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt till varandra, och sen började skriva i WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas? Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa, det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. Och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, för det visade sig att vi kallas det Sjögrens. Och familjen bokade ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lätt att, jag vet inte, jag pratar med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han. Han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt. Så att, alltså för oss så var det lite så här att vi, alltså, vi trodde inte det var sant. Men ja, så är det.
0: Så att nu så är ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att Johanna och ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som ni, ja, som de gör, så att ja, det var faktiskt väldigt oväntat. Det trodde vi aldrig.
0: Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske. Men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen, om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att ja, det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis. Det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

0: Sheena Easton, 9-5, morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu 6:01. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, Radiosporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Ankarcrona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Vilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Och då följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira blir kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, det här skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20 enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, du hör den i kvällspasset. Som ni säkert känner till, gott folk, vid det här laget så spelar vi in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så ringer jag, stanna så du får bättre motvarande.
0: Ja. Jag hör dig fint, Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om?
1: Ja, så här var det. Ja, en morgon, varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Mm. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på ett fotbollsmål, precis en fotbollsplan nedanför som föreningen har. Mm. Då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet, gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då stod han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Ja. Jag tänkte, jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan, tog med mig en sax. Jag tänkte, det måste vara en sax och en kniv. Och gick ut och så när jag kom fram. Då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men, och då hade han lindat in sig tre varv runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att ja, jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort. Så bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så jag klappade. Då stod han still. Precis som, och då får du göra då efter hjälp med. Sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Så men just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så till på landet så att det är många rådjur.
0: Men det var ju en evinnlig tur för rådjuret att du råkade titta just där när du drack kaffe i godan ro och att du var så rådig så att du kunde ge dig ut och frigöra dig. Det här låter ju som någon form av stor fisk i ett nät, men här är det alltså ett rådjur på land.
1: Tog du inte rådjurstek? Nej, jag tycker inte om att döda djur. Jag tycker om att klappa dem istället.
0: Ja, men under den här processen då när du klippte upp nätet och frigjorde rådjur, då var det helt lugnt?
1: Helt lugnt. Jag pratar med, du ska se, det här går bra. Sen klappar jag på sidan. Och han står still där och tisdagen. Ja, då får du klappa på mig. Och sen innan han gick, liksom, klappa på mig en sista gång. Och sen titta med ögonen. Och ett rådjursöga, har du tittat ett rådjursöga någon gång?
0: Inte på nära håll.
1: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån. Så att det var en upplevelse där med.
0: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
1: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här, så. Och han står helt still. Liksom, jaha, jag är väl där då.
0: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret eller var det de fraserna?
1: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen pratade vi lite med varann. Så där. Hur har du haft det idag då?
0: Hur lång tid tog det, Kenneth, att få loss djuret?
1: Ungefär 20-25 minuter.
0: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon, men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
1: nere emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
0: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Det får räcka.
1: Det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
0: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratade om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt nu nätet?
1: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags. Ja. Och meddelade det att ja, vi har ett extra nät och ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så är de klart för att fälla upp det.
0: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
1: Allt löser sig.
0: Kenneth.
1: Han kanske kommer upp och hälsar på. Grannen sa så här, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
1: Nej.
0: Men om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma ut.
1: Är du här igen? Ja. Är du här igen sen?
0: Ja, tack för rapporten, Kenneth. Och vad fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
1: Ja. Du ska tack för att du svarar med.
0: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
1: Ja, jag lyssnade igår, sa min fru. Ska du törst ringa? Ja, det är inte farligt. De miss inte.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
1: Du ska du ha. Sköt om det.
0: Ja, du också. Hej då.
1: Bra. Hej då.

0: George Ezra Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så... Att vi, för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid vårt garage. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det, så att det är lite svårt för mig att få med mig min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kaffe. Och sen så när det är någon meter från bilarna så hörs det liksom som åska. Och så jag bara tittar runt omkring, jag förstår inte riktigt. För det är lite blåsigt, men det var ju inte som att det var åska där.
0: Men det låter alltså som åska, det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som åska, men jag förstår inte riktigt vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja, nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. För vi är liksom brukar parkera vid björkarna. Ja, så att den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad att det föll på bilen och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabbar båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en ny bil. För den ena blev totalt mos. Det är liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
0: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
1: Ja, nu är det det.
0: Nu är det. Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blir kvar, det som inte trillade av så att säga. Har ni tagit ner det eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
1: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren så vi vågar inte stå där borta.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, nej, han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick. De måste ner.
0: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
1: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär. Men ja, vi har väl haft några bra dagar också. Så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
0: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen. Nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist. Då slipper ni i alla fall det här problemet. Men jag är så glad, Rebecca, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
1: Ja, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Och man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
0: Det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade som åska. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
1: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig, så det var den ena av dessa. Och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
0: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
1: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det, faktiskt.
0: En mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade med oss, Rebecca. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
1: Ja, sånt händer tydligen. Så,
0: lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
1: Ja, tack så mycket. Tack detsamma.
0: Ja, tack, Rebecca. Hej.
1: Hej.
0: Ja, du förstår ju att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd krossar en bil och förstör den andra.

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år och mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okej,
0: vad är ett fornfynd, Mats? Det var ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett, så att säga, ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara något annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då är det ju, kan det alltså vara en fornlämning man har stött på helt enkelt då, i form av ett vrak. Men det kan också vara ett löst fornfynd i form av något föremål som en människa har tillverkat.
0: Om man nu inte är expert på länsstyrelsen eller arkeolog eller sådär så kan det vara lite svårt att avgöra. Är det här från före 1850 eller är det 1875? Alltså ska man ta det säkra före det osäkra eller hur tänker du?
4: Jag tycker väl att det är lämpligt om man ser att det är liksom ett föremål som nej men de här sakerna använder man ju inte nu för tiden. Hittar man ett kreditkort, ja då kan man ju dra slutsatsen att det här är inte så att säga gammalt. Men hittar man någonting som man ser att ja men det här är ett föremål som möjligen är oj då, det här har jag inte sett förut, vad kan det vara för någonting? Då tycker jag man gör rätt i att vända sig till länsstyrelsen och ställa frågan om det här kan vara ett fornfynd så att säga man har stött på. Några saker kanske man ska tänka på det att man ska väl allra helst så att säga om det, ja, det beror lite på omständigheterna och sådär men man ska helst inte liksom ta med sig saker utan det är bra om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt men det beror lite på förutsättningar och så.
0: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt jag självklart ska höra av mig men om det är något litet måste man höra av sig?
4: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd, så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig, helt enkelt, absolut.
0: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
4: Ja, så är det ju. Om det är, som sagt, någonting man stöter på, så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål, så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då

0: guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt. De löser så att säga staten in om man bedömer att det här är så att säga av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd. Då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in och då är det ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning. Det ska ju vara en skälig ersättning som man får och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
1: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
0: Ja, då är det också ovärderligt och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är så att säga första instansen och vi ska göra den här bedömningen om det här så att säga är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd då skickar vi så att säga frågan om inlösen men mera till Riksantikvarieämbetet som får reda ut det här och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
1: Men Josefin som hittade det här vraket på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
0: Då gjorde hon helt rätt.
1: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
0: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom sprida på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju Länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
1: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant tycker jag. Man hör ju då och då om folk som hittar saker. Men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till Länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
0: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
1: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade sommar. Ja, att vi äntligen gifte oss efter 40 år. Fick aldrig ändan ur vagnen, hade alla papper klara för fjärde.

gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig i 40 år. Och nu blev det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

0: Men at Work Down Under. Och det blev sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Vigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17:05 är vi tillbaka med ett nytt program och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen att hänga med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om 4 av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: En ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradio.
11: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Oj!
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj, men gunga högre!
1: Bestämmer de.
0: Alltså ska man gunga, ska man gunga högre.
3: Mycket högre.
0: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.
0: Nej. Tack. Nu ska vi gunga.
1: Gapar de som bestämmer.
0: Ja, men gå härifrån då.
1: Vi som inte får vara med och gunga går till klätterställningen. Vi svingar. Och dinglar. Och klättrar. Och hissar.
2: Okej, nu är det tillräckligt med sand. Nu kan du hissa upp. Nu är det klart.
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Klättra högre!
1: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
4: Wow, man ser ända bort till...
0: Ja, nu ska vi klättra.
1: Ropar de som bestämmer.
0: Hoppa ner, försvinn.
1: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt. Gissa vilka som kommer då.
0: Nej. Så här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
1: Bestämmer de som bestämmer.
0: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här och vad heter det? Ni får inte vara med så att...
1: Och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
2: Får vi vara med?
1: Undrar de.
2: Ja, visst, vad kul!
1: Svarar vi.
2: Kom igen då, passa! Skjut då, du har ju läge!
1: Vi spelar i lag, det är roligt!
2: Passa! Skjut!
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Ja, hit med bollen!
1: Säger de.
0: Nu ska vi spela.
1: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
5: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag.
2: Nej, jag vet.
5: Alltså, kolla. Alltså, målisen kan ju som bara passa en.
2: Gud, vad tråkigt. Alltså, det går inte kvar att spela sådär.
5: Nej, jag vet.
2: Alltså, Alltså,
1: säger en som bestämmer.
2: Ni måste vara med och spela.
1: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
5: Alltså, vad sa vi? Sa de att vi vill, att vi måste vara med och spela? Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte så jättebra. Vi säger nej. Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej. Alla på tre då. 1, 2, 3.
2: Nej.
1: Säger vi sen.
2: För vi vill inte.
1: Och plötsligt var det vi som bestämde.
3: Du har hört De som bestämmer. Skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund. Tekniker var Linus Nirbrand. Och producerade, det gjorde jag. Och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
3: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papp i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
4: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ha med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
3: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
4: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
3: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det är man kan rösta.
2: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seje-Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
5: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS, som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner, att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
6: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FNs funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
5: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka i tiden och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
6: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
5: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
6: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
5: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen, för att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
6: Hur ska man ändra på det då?
5: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen och vi har lagt det i vår budget för vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
2: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och Klartext reporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsportextra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i Speedway.
2: Bland annat en match i Gislaved mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra. De hade kunnat valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressuren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextrakvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: Ja, men det där var ju Shakira tillsammans med Burna Boy, först ut musikaliskt i Sportextra denna tisdag kväll. Die Die heter låten. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först en nyhetsuppdatering i sportens värld.
1: Mm, och jag inleder med absolut senaste nytt när det gäller fotboll, och det är att fotbollsspelaren Rodri efter 7 år i Manchester City nu lämnar Premier League och England. Ny klubbadress för den spanska mittfältaren blir Barcelona. Jag fortsätter med ridsport, för idag presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona laget som ska försvara VM-guldet i hoppning med start imorgon.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. Hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Mm, och vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
5: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
6: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
5: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
7: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall alla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
5: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
7: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats, reporter. Friidrott efter succén på EM, så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM, där han slog svenskt rekord på 400 meter häck i semifinalen, är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM i Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway. Mycket Småland är det. Hälften av kvartsfinallagen är från Småland. Så att vi tar väl oss till... Ja, men Gislaved blev väl bra, Per Karl?
8: Där det är ju 2 lag från Småland som finns på plats, nämligen bestämt hemmablaget Lejonen och Västervik. Det står 6 lika efter 2 körda hit, och vi är precis i färd med att starta det tredje hitet. Förarna kommer iväg och det är jämnt in i den första kurvan, men det är en Västerviks förare som är först på banan, och sen har han 2 förare bakom sig, men det är frågan om inte den andra Västerviksföraren slinker emellan den. Nu är det faktiskt bra speedway, för nu är det riktigt fin konkurrens om första platset i heatet mellan Lejonens Vårynna och Västerviks Sengåta. Men det är Sengåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3-lägen. Västerviksförare först, Gregor Sengåta, sen de 2 lejonförarna, Kasper Vårynna och Mattias Törnblom. Och sist i heatet i nuläget, Jakob Torssell. när det återstår ett varv att köra och det känns som att positionerna i det här hitet har satt sig, det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9-9 efter att det tredje hitet slutat 3-3.
0: Det är ju skönt med poäng i den här matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson, har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
9: Jajamän, så är det. De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första hitet då. Det blev ju först en krasch och en omstart och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Och då vann då Martin Bakulic för Vargarna, tog 3 poängare där för Kim Nilsson då som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för Smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog 1 poängaren. Så 3-3 här i det första hitet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga ljumma sensommarvärmen.
0: Och nu har även första poängen trillat in i Målilla. Dackarna vann det första hitet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju de här 6 lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är 4:an Lejonen i grundserien mot 2:an Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av 2 möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på 6:e plats i grundserien, möter seriesegrande Smederna. Och i den tredje matchen mellan Dackarna och Indianerna så var Dackarna 5:a i grundserien och Indianerna slutade på 1/3 plats. Och så tänker ni, 3 matcher och det är kvartsfinal, hur ska det här gå till? Jo, det är så att när de här kvartsfinalerna är avgjorda så kommer man göra en tabell. Och då är det så att vinnaren i varje dubbelmöte är vidare till kvartsfinal. Plus den som kommer 4 i tabellen tar också sig vidare till semifinal. Var det där klart eller var det väldigt rörigt, Patrik?
1: Ja, vi testade det samma system förra året. Jag tror ändå att åtminstone Per Karl fick ihop det där.
0: Ja, men vi ska bli honom verkligen reda ut det där om en liten stund. Men nu närmast Leif Näslund, Ekonyheter.
10: Som börjar med att utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas nu misstänkta för sexköp enligt åklagaren. Det här rapporterar P4 Västernorrland. En fjärilsart vars larver kan orsaka besvär för människan kan vara på väg att få fäste här. Mats Jonsell vid Sveriges lantbruksuniversitet är expert på insekter.
11: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
12: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige enligt Mats Jonsell.
11: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och sprider sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta uppe i Norrland.
10: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen.
0: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackarna och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre.
1: Mm, det gillar vi.
0: Ja, det gillar vi verkligen. Fortsätt lite med Sportextra. Mycket hästsport kommer att bli. Kommer att koppla upp aschen och höra inför hästhoppningarna som drar igång imorgon.

0: Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med fyra poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur tre kvartsfinaler kan leda fram till fyra semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man kör helt enkelt tre kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de tre kvartsfinalerna är körda. Om tre lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen, den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch, så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis, och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt, och så möter ettan fyran och tvåan möter trean, och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller bortaplan. Det fick man inte i kvartsfinalen, för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved, ursäkta mig. Det är rätt rökigt och dammigt i en Speedway-depå. Jag befinner mig just nu i depån. Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik, sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet, och nu och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarzlik, han som är bäst i hela världen, han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta, kanske ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten, som i det här fallet heter Alfons Wiltander, med sig. Så det är ett 5-1 läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver att ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarzlik i kurvan till och med nere och hade Wiltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarzlik dragit iväg igen och det är Wiltander som ligger tvåa och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks Australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1 läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Wiltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte, därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen, utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
0: Mm, det är Per Karl som tittar på Speedway i Målilla och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, allt jämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna, och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsatt allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hoppningsdelen, hästhoppningsdelen, när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? Det ligger ju väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht är närmaste ort om du åker från Aachen. Och detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det som du säger, den är ju mycket större än... jag menar, det skiljer sig. Ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, han, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att vi ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha en mer eller mindre bra känsla, och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag, tidigare nyss här, oj, nej.
3: Absolut. För det mesta så är det så där när man värmer upp. För det mesta, om det känns 70% bra, ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, det känns bra. Jag känner mig stark.
2: Har du tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort, och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar. Och så är det avgjort med lagtävlingen, och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner, i alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Är det viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
0: Peder leder.
4: Mm, mysigt.
0: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax? Ja, en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Ja. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Där berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
0: Det spelas fotboll i svenska cupen. Några skrällar på gång, eller? För nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1. Där det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Karlbergs BK division 1 leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
0: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Mm, tycker jag.
0: Per, mål i Gislaved.
1: Just precis där är jag, och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska mästaren och serie 2:an. När vi precis ska bevittna det sjätte hitet. Där hemmalaget skickar fram Kasper Vorina och Mattias Törnblom, och bortalaget kommer med Robert Lambert och Willats Nagel. Lambert och Nagel. Lambert vann ju sitt första hit och Nagel gjorde en bra insats där också, och det är nu ett 3-3 läge där ute, men det är en kamp om sista platsen där Willats Nagel, den unge dansken, utmanar Törnblom hos Lejonen och om han kan smita förbi och på så sätt förbättra läget för sitt lag. Där får han bra fart på den bortre långsidan och passerar också vid ingången till kurvan, men då ska han längre ut i kurvan, och frågan är om han hittar fäste och fart där ute som gör att han verkligen kommer förbi. Det gör han, vilket leder till att vi har ett 4-2 läge för Västervik, som skulle betyda att matchen kvitteras då om det här står sig in i mål. Frågan är om unge Nagel, han är född 2007 och är dansk, kan möjligtvis plocka in en lejonförare till. Det känns nästan som att han hade det i sin maskin, men det har han inte, därför att där passerar förarna mållinjen, och då konstaterar vi det att det är Lambert som vinner, att det är Nagel som blir trea i mål, att Vorina, lejonföraren, smyger sig in där emellan, och då är det 4-2 för bortalaget, och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit, när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
0: Och Per, de andra resultaten, Dackarna Indianerna efter 4 körda hit, 4 poängs ledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg.

0: så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar, om vi bara sätter allting nu, så att det kommer gå bra.
1: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
0: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan, och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner, för att det ska ju se ut på ett visst sätt.
1: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
0: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa dig lite. För Fiddly kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte och jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
1: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
0: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
1: Du, vad heter hon nu då, underverket?
0: Hon heter Fabulous Fiddly, och hon är verkligen fabulous.
1: Och hur gammal är hon nu, Fiddly?
0: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
1: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
0: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
1: Du, nu är det ju lite utmaning här, för nu är det ju VM. Är du nervös?
0: Nej, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptagning. Så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan. Och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
1: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med. Hon strök sig sent här. Så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten. Och lite stormammaläget sådär i laget. Är det inte det?
0: Alltså det vet jag inte. Det är väl ingen som kan fylla Louise skor. Så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magiska armband, så det kommer gå skitbra.
1: Vad ni hade?
0: Magiska armband.
1: Sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där, eller hur? Sweden.
0: Sweden.
1: Vad är magin då?
0: Alltså det är Fiddly-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan, så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
1: Det här kan ju inte gå fel.
0: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
2: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar, Christian Olsson och Maria Gretze. Vad i hela friden är det här?
1: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel, som Lena var inne på där, tänker jag.
3: Nej, det lät ju så faktiskt.
1: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Etzner Jakobsson, och häst inte är med här.
3: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
1: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
3: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att vi är med en enda stor kvaltävling.
1: Fast det är det ju.
3: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
1: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
3: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
1: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten, i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, ja, vad heter det här?
3: Zuhause.
1: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
3: Absolut. Helt okej här.
2: Det låter ju som, ja, det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där. Vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen. Där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
3: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där, och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
1: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år, och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen.

0: Det är de sista som är kvar där Sverige regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward. Senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan. Och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning, som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport-VM. Det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här 3 medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
1: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj. Men ryttarna har ju absolut en målsättning om medalj. Och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
0: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarcrona att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
1: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga 4 ryttare har presterat bra här på Aschenbanan som är en väldigt speciell bana. Och de är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer. Och vi är inte de som är topptippade i år. Men ryttarna, de tror på det.
0: Är det bara för att de måste det, så att säga? För annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här. Eller vad har de sett som ingen annan har noterat?
1: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar. Och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar. Och vi får se hur långt det räcker.
0: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig, det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige, ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
1: Ja, vi gissade ju innan idag, så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Vad sa de? Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name.
0: Det är ju alla som är med i stort sett.
1: Nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
0: Jag sa det nyss.
1: Mm, då så.
0: Individuellt då?
1: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Vogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform säger alla, det är klart att han måste vara en favorit. Steve Gerda som också har gjort väldigt bra resultat nu på sista formkurvan uppåt med sin fina häst som är rutinerad. Men jag tror ju självklart på i vårat lag, så tror jag faktiskt Peder med Al Capone. Han har varit dubbelnorra i Aschen ett par gånger, hästen här. Och Peder har ridit honom väldigt bra här. Peder är van att matcha en äldre häst och han har väldigt bra känsla. Man vet aldrig hur långt det kan räcka.
0: I ridsport just så är det bra att vara en dubbelnolla. Och Gerda är schweizare och Vogel är tysk. Du Maria, vad jag tycker mot dig nyss här?
1: Ja, men det är jag ju van vid. Det är du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
0: Det är som Suhauser med andra ord.
1: Precis, som Suhauser.
2: Men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
0: Ja, verkligen. Det är väl det det är.
2: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här, så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone, och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess. Det
1: har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
2: Då ska ni få berätta om den.
0: Gladstone.
2: Ja.
1: Ja, IT var väl ännu vassare, alltså, det kom lite vassare senare.
2: Ja, ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. Men 84 år är han nu, undrar om han är där och tittar.
1: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Aha. Annars har han något allvarligt hänt honom.
2: Då får ni skicka,
0: historien är ju viktig.
2: Ja, men då får du skicka Isabel Gardin och prata med Hugo Simon, såklart.
1: Ja, men det ska vi göra, ja. Absolut.
2: Ja, men vad bra. Ja, men vi ska höras, vi hörs under veckan här helt enkelt.
0: Ja, men det, ja visst, vi. Så roligt.
2: Ja, tack så jättemycket. Gnägg, gnägg på er då helt enkelt. Sportextra i Sveriges Radio P4. Patrik, något spännande att berätta från idrottsvärlden som vi inte har sagt hittills?
3: Nej, det var ju värre. Sånt som vi har sagt är ju, möjligen kan upprepa det, att det nu ju är officiellt att Rodri, som blir utsett till VMs bästa spelare när Spanien vann VM-guld, nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
2: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
4: Åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört 0 fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en ganska, eller en mycket bra insats där han faktiskt var sist när det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunge polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knåpa upp så att det blev 4-2 resultat i hitet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här hitet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonen, hemmalaget. Kasper Vorjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här hitet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är 0-poängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2 poängar förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först ute på banan är just Tungate, som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. Jagas närmast av de 2 lejonförarna där polacken Vorjna är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3 läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna i kapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför han kommer för sent, han kommer inte i kapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för Lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
2: Tack så mycket Per Karl. Den matchen rullar ju på så som det är tänkt i Norrköping hos dig Niklas Pettersson. Ja, men där är det lite trögare att få i mål hitet.
5: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit också. Det fjärde här, då blev det ju återigen 3-3 när Miskovjak var snabbast för vargarna för då 2 smedförare. Men i det femte så blev det ju en krasch här direkt efter inledningen, och då var det dansken Mikkel Andersen som föll där. Han låg länge på gruset där, men så reste han sig till slut och kunde på egna ben ta sig av banan. Det står alltså 13-11 när förarna då i hit nummer 5, som alltså är en omstart, samtliga står där och kommer att få köra igen då. En verkligt trevande kväll alltså, endast femte hitet och 13-11 till smederna, och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
2: Tack så mycket Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna. 6 hit körda, där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: Depeche Mode, In the End, från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt, 27-27 efter 9 körda hit, mellan Dackarna och Indianerna efter 6 avgjorda hit, 21-15 till Dackarna, och mellan Vargarna och Smederna, ja men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna, och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupporterna. Det är fortsatt ledning för Lidsey före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna, som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger. 3-3 i heatet, och Lidsey då, Jamon är det som tar hem segern, och ytterligare en 3-3 alltså i denna match, och då blir det totalt 17 poäng för Vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
0: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det sjunde hitet gör att ställningen är 22-20. Dackarna allt jämt i ledningen. Dock tillbaka till Aachen och ridsport VM.
2: Wilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena. Och vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär en 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men ni valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra 2 mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne, utan bara låta henne gå in och se banan, och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Du skulle säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad? Eller hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen. Så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach. Så vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri, men framförallt att våga utmana tiden lite. Får se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt. Men vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan. Men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål. Vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa. Så att det är det som är målbilden.
0: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Wilma McMahon. En del känner kanske mer som Wilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. Augusti månad fortfarande, en del vill inte kännas vidare på väg in i september, men så är det, och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey, och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader, och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL hockeyn, och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
5: Ikväll har SM-slutspelet i Speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder 26-22, och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien, Vargarna sist in till det här slutspelet, och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
1: Det står 18 lika, och det beror på att jag inför det här live-referatet senast och räknar fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel Vargarna, och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen, och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här, så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Filmer X är det som sjunger Vem får nu se alla tårar? Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
1: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
2: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projektanstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
0: Tack för det, Leif. Sportextra är du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarna smederna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart. Det är

0: alltså Stefans, det regnar och regnar. Och vi är glada för att det just inte regnar över Speedway-arenorna i Sverige idag, där det alltså är kvartsfinalen och väldigt jämnt. Lejonen Västervik 27 lika, Dackarna Indianerna även där 27-27. Och så var det 18-18 mellan Vargarna och Smederna när vi hörde senast. Men Niklas, nu har det kört ytterligare tid.
1: Det har väl det, ja. Och nu ska det vara 21 lika om jag nu räknar rätt här. Vi hörde ju om en blå himmel i Norrköping, så är det ganska gråa moln och en sol på ena sidan och en regnbåge på en annan. Ganska spännande himmelsk atmosfär alltså i Norrköping. Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två smedförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt, det kan jag ju förstå. För att det har ju dragit ut på tiden detta. Men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
2: Och 27 lika gisslar vi är mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde hitet. Och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda hit. Och det är Rowan Tungate i Västervik, han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen, där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här hitet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till i det här läget, och för Västervik så är den andra föraren Anton Karlsson, som är för övrigt är från Västervik, för 2000. Så att nu är det ju då de där båda reservfigurerna, Henriksson som kör som sjua i laguppställningen i sitt lag och Anton Karlsson som står som sexa, som väl då ställs mot varandra, och så förväntar vi oss en toppduell mellan Czerniak och Henriksson. Men Henriksson, talangfull, ung svensk förare, kan nog möjligtvis förväntas ändra lite på det läget, men ut från startgrinden så ser det faktiskt ut som att det är de båda Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. Ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Czerniak, precis som förra gången han körde, och tar hämta kraft långt ut i banan, och så kör han om, inte allt och alla, men han passerade den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2 situation för Västervik istället. I ledningen Tungate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utmana och plocka sig upp ett placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tungate, Australien med hemmaort eller födelsort med lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Czerniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad. Och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
1: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna. Och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
0: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik, med senaste nytt.
3: Ja, en fotbollsnyhet här. För andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelar 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelar mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen, men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
0: Mm, det om fotboll. Detta är Per Karl och det är Speedway och det är Gislaved.
2: Mm, och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2 poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarszlik. Han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995 i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget. Törnblom som är skåning från Malmö ursprungligen. Och så har vi mot det danske Vilads Nagel, född 2007, supertalang. Och Jakob Torssell, han som har Åtvidaberg som hemmaort faktiskt. Det är inte ofta man hör talas om den orten i svensk idrott på högre nivå för närvarande. Nagel och Torssell för Västervik. Törnblom och Szmarszlik för hemmalaget. Och det är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Szmarszlik tar ytterspår och båda lejonförarna är först. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller efter på andra varvet, med Szmarszlik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp det. Fortsatt 5-1. Det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig, även om Nagel, dansken, tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt, långt, långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är om inte rätt utav är förbi. Jora, det är han. Nu är det 4-2 läge istället efter att Vilads Nagel, den talangfulle, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp. Torssell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget. Och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Det 9:e pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar och 26-22 för Vargarna. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykel för Vargarna. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Vargarna i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna. Och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
0: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway-kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
3: Mm,
0: när
3: det är spännande. Så är det. Sen skulle ju köra en match till. Ja, just det. Glömma. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedwayen om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen, ridsporten, VM, hästhoppning är det som väntar. Och nu har den regerande världsmästaren anlänt.
4: Henrik von Eckermann, hur är din känsla här inför VM i Aachen?
5: Jättebra. Det är alltid kul att vara tillbaka på den här historiska arenan. Det känns jättebra.
4: Senast vi på Radiosporten pratade med dig så var ju Falsterbo, då du inte var liksom helt nöjd där efter nationshoppningen med Minuteman. Sen blev det en fin femteplats i Riesenbeck. Vill du berätta om er uppladdning från Falsterbo in mot VM?
5: Ja, det som jag sa, att i Falsterbo kändes inte allting som jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Riesenbeck veckan därpå. Och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu. Så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Han känns jättebra även idag på warm-upen som vi fick hoppa. Kändes han väldigt, väldigt avslappnad och hoppade väldigt enkelt. Så att, jag är väldigt positiv.
4: Hur är det här dagen före VM? Och som sagt, ni hade en uppvärmningsklass här inför där alla rider in på banan. Och så går man liksom och småspanar på de andra nationerna och de andra ryttarna? Eller hur är det bland er ryttare?
5: Nej, jag koncentrerar mig bara på mig själv och ingenting annat. Bara gå igenom allting, att ha mina rutiner och det håller jag väldigt starkt på. Så att, nu vill man bara att komma igång, så får vi se.
4: Det är tidshoppning som väntar imorgon då. Vad är viktigt att tänka på där? Är det fullt ös från början eller hur gör man?
5: Nej, men det är en avvägning självklart. Nu kommer jag antagligen rätt slutet i klassen så att kunna se var de ligger och går det väldigt fort och gäller att ligga på också. För som sagt, tidshoppning är väldigt avgörande. Det gäller att inte ligga efter för mycket. Så att, det är ju det här att ta risker. Risker kommer man behöva ta. Sen är frågan hur stora risker man behöver ta. Och det ser man ju mer i klassens genomgång så att säga.
4: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till Minutemen direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
5: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt, så bara gå igenom planen.
4: Och det är ju också en OS-plats på spel i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
5: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år, så vi får se om man överhuvudtaget har någon nästa rida runt på fram till dess. Så att det finns inte alls någonting.
4: Men fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
5: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer. Och jag tror att vi har stora chanser och slåss om medaljerna. Men självklart måste vi prestera på högsta nivå. Men vi börjar med imorgon.
0: Ja, det är en bra början. Ni följer naturligtvis hästhoppningstävlingarna i Sportextra eller Radiosporten överhuvudtaget. De närmaste dagarna, det är ju onsdag till söndag som de där tävlingarna avgörs. Tillbaka till speedwayen, Per Karl. Ja, men vi sitter ju bara och njuter här utav den spänning som erbjuds i de inledande kvartsfinalerna. Det är alltså 27 lika efter 9 hit mellan såväl vargarna och smederna, sexa mot ettan i grundserien, som mellan dackarna och indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, ja men då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga 3 bortalag, Västervik, smederna och indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
2: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell, och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de 4 lagen som kom på de 4 första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över 2 matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet till 12:e reservhitet. Kasper Henriksson för hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de 2, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Viltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen, så handlar det ju förstås om Smarslik, Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Men Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det som Anders Fröjd, som är lagledare för Lejonen, möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Tjerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert, som står som etta i laguppställningen, kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6 poängare, Sengota och Tangate. Och Sen har Pallovaara reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras, det är 3 hit kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra. För så är körschemarna ställda i speedway. Först i 13 och 14, 2 tuffa hit och så sen det 15 hitet där lagens 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
0: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per Karl. Vi har också Niklas Pettersson, Vargarnas Medierna 27-27. Indianerna har tagit ledningen över Dackarna 31-29-10. Hitkörda!

0: Tisdag kväll och Sportextra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så det var bara att bita ihop och gjorde. Jag förstod ju inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nog alltså Claesson Ribring på plats i Aachen redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så att vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så, i och med att det är fler hästar, fler människor. Bara att hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha full förtroende för mig. Att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst. Otroligt känslig. Så att det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går det att träna på det på något sätt hemma? Eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM? Eller hur gör man?
2: Ja, det är klart, det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom någonting som han inte klarar av. Sen, ja, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat och applåderat och lite sådär, bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabel Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matchen mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit. Och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och Sengota först, Nagel 2, och de kommer att hålla det här in i mål, och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert, nej inte Nagel, det är för nästa hit, förlåt. Lambert före Sengota och Predpelski för Lejonen närmast, och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 ifrån det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, sexfaldig världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt mot detta Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra, och ledningsmarginalen alltså då 41-37 efter att det i det trettonde hitet först kom den första 5-1-segern för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju alltjämt mellan Vargarna och Smederna 27 lika. Det tionde hitet är på väg. Och det är ju som varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal. Det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare, och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant, och mellan Dackan och Indianerna, det var 31-29 till Indianerna. Sen har det kört sig hit, det där med resultatredovisningen.
0: Ja, men det slutade ju 3-3.
5: Det blir 3-3.
0: Så du får ha matte där, Jonas.
5: Ja, men då är det 34... 32
0: precis.
5: Till Indianerna. Samtidigt, Per, så är de redo för start i det... Nu ska vi se, så att säga, det näst sista hitet är det, va?
4: Mm, så är det. Och det är ytterst viktigt för hemmalagen att få med sig bra resultat från de här matcherna. Men just nu så är ju då Lejonen som är hemmalag i den här matchen inte i den positionen att man har ett bra resultat med sig när det näst sista hitet är iväg. Och det är ett 3-3-läge där det faktiskt bytte 3-3-position i den kurvan som var precis framför mig. Det är så tillvida att det var ett Lejon som var först. Och så var de båda Västerviksförarna emellan, in i kurvan och ut i kurvan var det färdigt. Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Torssell. Men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme, om möjligtvis Smanslik ska kunna hinna i kapp Tungate. En sista satsning ifrån Smanslik viker in innanför och framför Tungate, men han tror inte han kommer klara det. Och den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet, och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet. Och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik, ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort i den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan, men regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
5: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan Vargarna och Smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en veckaklocka för gästerna från Eskilstuna, Smederna.
6: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen för det första heatet. Det tionde alltså efter pausen så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där, och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet, så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördel Smederna när vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
5: Ja, tack för det. Niklas Pettersson, mellan Dackarna och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
0: Svenska kuppen. Idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen, och vinnaren i de matcher som spelas
5: fotboll,
0: i fotboll, ja, på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del

0: Så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter superettanlaget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står det i den matchen.
1: Mm, strax tillbaka till Speedway igen. Men först Patrik, när du ändå är i studion, det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott, vi är mitt inne i ridsport och på fredag på hemmaplan i Sverige, Göteborg, volleyboll.
0: Mm. Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
1: Det första stora evenemanget i Globen.
0: Ja, och det enda gången på herrsidan då det har varit ett stort internationellt mästerskap. Och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till åttondelsfinalspel. Och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare. Första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga om det ska bli ett slutspel. Så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå då är det Slovakien på lördag. Också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra. Ligger ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen. Då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
1: Ja. Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
2: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
3: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
2: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
3: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
2: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
3: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavium är liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
1: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
0: Mm, hon var ju radiosportens expert under VM också, ja, när hon var korsbandsskadad. Där, viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
1: Men hon ska få bollen också.
0: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
1: I Speedway kvartsfinal. Ja, just det. Vad sa vi nu? Fredag klockan
0: 19 i Sportextra och i Skandinavium Göteborg. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag, och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 och tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen till Skandinavium så här långt.
1: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping, så har det inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna hade gjort ett tryck.
4: Ja, så är det ju. Det är 4 poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är ju samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju. Ett fall, och det är Daniel Henderson

0: som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där. Vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså. Men väntan på det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan vargarna och smederna.
1: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl i Gislaved. Ja, men det är ju så att Västervik är som det heter på golfspråk dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
2: Räcker ju inte med att få igång en för i mål en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att få mål en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det är så här långt i matchen. Och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt. Och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Ebatos Marslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Låt oss då se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Smalslik som är först där ute, och det är Vorina som är tvåa, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom. Men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. Stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Om det är så att upphinnande förare är jämsides med den som var före, då är det i så fall upphinnande förare som räknas före, men jag vågar baske mig inte säga hur det där gick alltså. Första föraren i mål åker för lejonen. Men var det Robert Lambert eller var det den andra lejonföraren som var tvåa i mål? Är det 45 lika, eller är det möjligtvis en ledning i matchen eller en seger i matchen för Västervik? Nej, det är dömt nu. Det är dömt. Resultatet kommer upp på skärmen framför mig. Bartosz Marslik, lejonen, vinner hitet före Kasper Vorina från lejonen. Det betyder att det sista hitet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget, och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka 4 lag av de här 6 som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är ju de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört viktigt för att kunna bli 4 att ha fått en poäng med sig på hemmamatchen, från hemmamatchen. Sen kan ju allt det där ställas på huvudet i sista ändan trots allt. Men jösses vilket drama. 2 lejonförare först över mållinjen. Smalslik först, Vorina 2. Betyder att hitet slutar 5-1 till lejonen. Det var det enda resultatet som kunde bli i hitet som inte skulle innebära att Västervik vann matchen. Den slutar 45 lika.
1: Ja, och vi ska alldeles strax till Norrköping. Hit nummer 12 är på gång. Smederna, seriesegraren, leder bara med 4 poängs marginal mot seriesexan Vargarna. Och Niklas, jag tycker att det låter som förarna varvar igång.
0: Ja, visst är det så. Och det är bara tre förare alltså, eftersom den här Daniel Henderson då för Smederna blev utesluten efter sitt fall. Då bedömde man att det var på egen risk så att säga som man föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e heatet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder före de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här. Han kommer ner i kurvan här, leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här, då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig. Och i fortsatt 4-poängsledning för Smederna i så fall efter hit nummer 12. Jag kan nästan säga det, ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för Smederna. Och det jublas på kortsidan där Smederna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för vargarna som gäller och alltså 38 för Smederna efter 12 körda hit.
1: Ja, med oss då slutresultatet Lejonen Västervik 45 lika.

0: Pinky Sport Extra som sänder ytterligare 51 minuter. Sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Monastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serieserien Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängs marginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Lennart Andersson, så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
1: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
0: Jag kan att det finns något som heter oxer. Det finns rättuppstående hinder. Det finns dubbelhinder och trippel. Nej, jag hör ju.
1: Jag tror så här vill man ha koll på grejerna. Så Maria Gretzer har gjort en liten hinderskola, Jonas. Du är all ära, men på sociala medier så kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också just. Men en liten hinderskola där, så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
0: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man nog en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som mästarna ska över.
1: Mm.
0: Så att sociala medier, radiosporten.
1: Precis.
0: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon.
2: Petronella Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo, hur är läget med dig?
3: Nej, men det är bra. Återhämtar och redo, så nej, det känns bra.
2: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
3: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär. Vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre i antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
2: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
3: Yes.
2: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
3: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var jätteskönt och Dina kände superfräsch. Hexor som hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40, men hon kändes också väldigt bra, så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
2: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
3: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss och såklart vi är här för att prestera och leverera nu. Så ja, vi är redo.
2: Man har ju hört att det är speciellt här i Aachen med den stora liksom gräsbanan, jättestora läktare. Beskriv som ryttare som har tävlat här för de som aldrig har varit här eller bara har kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
3: Aachen är ju en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare, när man väl rider, då upplever man inte allt det här, för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare och det är helt fantastiskt. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
0: Ja, allt om och från Aschen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin, Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit, Nora Styrsky.
4: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
0: ja,
4: för den som lyssnar.
0: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen, ja, och jag känner att det får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
4: Jag tycker att det låter jättebra.
0: Du har inte lyssnat.
4: Jo, det har jag faktiskt. Ja, jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker att det låter bra.
0: Ja, men vad bra. Du är snäll. Du. Ja. Du är snäll. Ja. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
4: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation. Man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har. Att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten. Vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det, helt enkelt.
0: Mm. Vi drar numret en gång.
4: 020 22 10 30.
0: Och det är just nu du vill veta hur livet är hos.
4: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
0: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är... Nu är det så, och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svängigt eller är det rätt förutsägbart?
4: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Nej. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Det är, jag kan säga, det är väldigt nytt för mig.
0: Jag är också, mina barn är lite yngre, men det är en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen, och den andra håller på och lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
4: Mm. Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensamma om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också.
0: Mm.
4: Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
0: Karlavagnen 21:40 precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
4: Så är det.
0: Ja, jättehärligt.
4: Mm, tack ska ni ha.
0: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss. Inte bara därför, men så ska vi
4: vaken,
0: verkligen.
4: Ja.
0: Ja, men jag ska ju köra bil hem till exempel.
4: Ja, perfekt ju.
0: Då
4: håller jag sällskap.
0: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen av Speedway-kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord, Lejonen mot Västervik, 45 lika slutade den, och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa Speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när Speedway är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju herrsidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Peter Mark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10-tal skadades i attacken vid tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i Finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt, eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för det, tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att det är någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, mycket vill upprepa, Patrik.
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det. Division 1-laget Karlberg slog ut Brage. Sandviken, superettanlaget, slog Karlstad. Örebro slog Sollentuna och Elfsborg slog Västra Frölunda. 2 matcher är gångna till straffsparksläggning. Det är Eskilstuna mot Oddevold, där Oddevold gjorde mål i förlängningen, men Eskilstuna kvitterade 4 lika, och där är det straffsparkar som ska avgöra vilket lag som får spela gruppspel i Svenska cupen.
0: Galen match.
6: Ja, och när det gäller IFK Skövde, division 2-laget mot Superettan Falkenberg, så hade Falkenberg 2-1. Men IFK Skövde, som gick till gruppspelet förra året och mötte bland annat Brommapojkarna och Djurgården, möjligen på väg dit igen. Det ska bli straffsparkar efter att Skövde kvitterade till 2-2. Så att dramatik i Eskilstuna och Skövde just nu.
0: Om en liten stund ska vi prata längdskidor.

0: Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sportextra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in den där Karla vagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 heat kvar och seriesegrarna Smederna leder med 4 poängs marginal.
1: Ja, visst är det så, och som ni hör så varvas det motorcyklar. Det innebär att heat 13 är igång, och minsann, man överlever första kurvan. Det är lite så det känns. Det var i många fall där redan in på första kurvan. Då ska vi se hur det går i detta heatet alltså. Det ser ut att vara Kim Nilsson. Han har inte vunnit här ikväll. Ska han möjligen få sin första 3-poängare? Han har en hel del flera andra platser i alla fall. Men fullträffen saknas ännu så länge. 2 vargförare följer därefter. Det är Blödorn och Jakobsen som ligger där. Så 3-3 är även i detta heatet. Då ska vi se när Kim Nilsson kommer in här. Eller ganska hotad än så länge. Några meter ner till närmsta vargförare. Så är det stopp på en motorcykel, en vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för Smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huva, som alltså Fredrik Jakobsen, och så då en smedförare på 3:e platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här. Och det innebär att Smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall då.
0: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att det 14:e heatet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej. Ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
0: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet från Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnar där med ligarivalen Kiel, och ett kontrakt där är skrivet i 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
0: Mm, och i Svenska Cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Mm. Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen nu missa, och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ut i straffpunkten. Och missar han så är alltså division 2-laget...
0: Ja, det är det som är spännande.
2: Det är det som är grejen. Då är division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska Cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban. Och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
0: Ja, det är ju sensationellt verkligen, ett division 2-lag alltså till gruppspelet i Svenska Cupen, där det allra mest är ju allsvenska och superettanlag.
2: Ja, så är det. Och jag skulle säga, det är ju ett division 1-lag som också kan ta sig dit ytterligare, för straffsparksläggningen pågår mellan Eskilstuna och Uddevold. Där har man slagit 6 straffar var, och det är fortfarande ingen som har lyckats vinna den matchen. Ja, så där pågår drama.
0: Ja, men vi återkommer till det. Men vi tar oss tillbaka till Norrköping och Niklas Pettersson. För oss som inte följer Speedway så där himla intensivt, så är det ändå överraskande att Vargarna, Norrköpingslaget, 6:a i tabellen, sist till kvartsfinal, har hållit emot riktigt bra mot Smederna, även om det nu är 6 poäng marginal till seriesegrarna från Eskilstuna. Ändå jämnare än väntat väl?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att Smederna var favorit inför kvällens möte, trots bortaplan, med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser där i Eskilstuna när det gäller Smederna Speedway och hela Sörmland, inte minst de där uppe. Det är mycket snack kring det här laget just nu, men Vargarna, de stretar emot, och hit 14, så eftersom man ligger under nu med 6 poäng, 36-42, så toppar man nu då med Litsey som har kört in ett 10-tal poäng ikväll. Här har ni att heatet är igång. Då blir det jämnt in på första kurvan där vargföraren Bakulic är det väl som går upp i topp där. Och ska vi se, det är 2 smedförare som ligger på andra respektive tredje plats. Det innebär just nu 3-3. Och då är ju en fördel Smederna om den här ställningen kan stå sig ända in i mållinjen. Bakulic alltså fortsatt i ledningen för Vargarna. Men vad hjälper det för Norrköpingslaget? Det är 2 smedförare som ligger på andra och tredje platsen. Då har inte Vargarna en chans att ta in det. Är så där lagom avstånd i speedway just nu som det ofta blir i den här sporten, och då är det inte riktigt lika dramatiskt. Ska vi se, jo, det blir vargföraren som håller undan här då. Bakulic tar 3:an före de båda smedförarna, och då har vi 3-3 i heatet och fortsatt 6 poängs ledning för Smederna, och då ska vi räkna till 39 för Vargarna och 45 för Smederna efter 14 körda heat.
0: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka 2 förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet. Vi återkommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
2: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny organisation kring landslaget, och nu har man varit träffad och samlade för försäsongsträning under en längre tid. Och så här långt så hyllas den nya organisationen.
3: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
4: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge, och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många, och det känns som att det är en filosofi som passar många, och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
3: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
5: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt tycker jag tillför väldigt mycket, och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna, så att de är duktiga bägge två.
3: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en 7:e plats i skiathlon, står det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
6: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja, men Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med, och han känns kompetent, och han är en företagare, och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de 2 riktigt vassa värvningar som de har gjort, och det tror jag vi ska vara glada för.
3: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
4: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sedan i fjol, och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så. Så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri, och då får man väldigt mycket träning över tid och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
2: Mm, intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här i inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
3: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen väcks nu frågan. Vad är det egentligen norrmannen har förändrat?
6: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
3: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
7: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser. Det har fokus på struktur och disciplin under träning. Det är när vi ska träna i terskelökt att det faktiskt är terskelökt och inte något helt något annat.
3: Den norske tränaren betonar vikten av disciplin och att åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
7: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket, så det är inte rart att det blir goda skidlöpare i Norge. Så sånt sett så måste vi bara pröva att matcha det och kanske bli ända bättre.
3: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just tränings mängden som en avgörande faktor inför vintern.
8: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp en viss mängd över tid för att kunna konkurrera i den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet, att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgon bitti och träna igen, eller kör ett intervallpass på morgonen så skulle du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt mycket. Jag tror aldrig vi har haft landslag i Sverige där man tränar så mycket som man gör nu.
2: Och skidreporter här, Nike Bollmgren, var det vi hörde.

Då gäller det riksväg 62 mellan Forshaga och Deje. Vid järnvägsviadukten som ligger ganska nära Deje så står det en grävmaskin med larvfötter still. Det är folk som rör sig runt det här fordonet. Oklart vad det är som händer här om man försöker reparera någonting. Det kan dyka upp lite överraskande. Jag tror inte att de har fått ut någon varningstriangel. Riksväg 62 mellan Forshaga och Deje vid järnvägsviadukten och fordonet står i norrgående körriktning.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sportextra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek, i och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan vargarna knapra in några poäng, så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet, och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen. Det har han. Det är ingen som kan utmana i detta läge. För fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt sammanställning där Vukulic har täten, och man går in på sista varvet före de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. Före alltså Kim Nilsson, som tidigare körde för vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen nästan, känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för vargarna och 48 poäng för smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved. Men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för intrépengarna kan man säga. Publiken här ikväll, och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt. Man körde inför det sista heatet här en del publik. Så man börjar smyga hemåt, så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot vargarna inför returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayens kvartsfinaler, det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna, där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4. Det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Mm, precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt. De 3 vinnarna, men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi väl återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med ett resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tangi som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys då, vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så att de är 6 lagen nu, alla kör 2 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är, och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli en lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Så, och om det nu inte skulle bli så, så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är ju en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna, Smederna 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien Smederna. Och Dackarna, Indianerna, det var jämnt där också, 46-44. Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: På tal om spänning, så har vi pratat om Svenska Cupen i fotboll här tidigare, och vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division vid AFC Eskilstuna mot Oddevold Superettan, Oddevold Eskilstuna division 1. Där var det förlängning, det var straffar och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar av kvällens Sportextra innan Karlavagnen tar vid.

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Opalit heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Kan vara Opalit också. Jag måste kolla upp det där. Gör kan inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidslandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen ja, det är ju sikta mot stjärnorna, så

0: i A-landslaget som första året för mig nu här, och det, man känner att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar, inte minst när man är här i skithunden och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
1: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon, men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för, något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
0: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är ju det absolut ett drömmål, men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skiathlonen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
2: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
3: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackla och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
2: Och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet i 2030, det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernhardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
4: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
2: IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. Skövde, IFK Skövde alltså i division 2, och Falkenberg som aspirerar på en plats i allsvenskan nästa säsong.
4: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inletts med de första kvartsfinalerna bäst av 2. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger men knapp sådan för bortalaget seriesegrarna Smederna. 48-42 vann Eskilstuna-laget med, och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla laget, hemmaåkarna, vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
2: Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid, och HV71 har åkt på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärna Niklas Hansson måste opereras, och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspelet.
4: Kvällens tekniker Rolf Hilton, Eko och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten Martin Hedberg, Tova Strömberg. Du heter
2: Patrik Ljunggren.
4: Jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderat att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarit Monastyrski. Tack för ikväll.

God kväll, varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Mona Styrski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv. Eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in. Och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt gäng att hänga med eller letar efter nya vänner. Eller så är du mitt i något stort livsomvälvande precis i detta nu. Oavsett hur du har det så vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. 020 22 10 30. Hör av dig så kan vi prata om det, du och jag. Jag finns här och jag lyssnar jättegärna. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga. Och nu var det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då så började jag leta hus. Mm. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint så där i ett, ja, ett villaområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och så där. Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också. Då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Okay. Jag var nöjd med det och det var bra då. Men sen har det väl liksom blivit att ja, jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet det här med det är budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt. Så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och ja, jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar. Men det var ingenting som liksom föll mig i smaken. Eller så var det andra som han före. För ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse. Lite nedstämdhet och sådär. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken här att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga, ungefär.
0: Ja.
1: Som bilderna på annonsen, ja, det var inte riktigt, det kändes inte i magen så där. Men jag pratade med min äldsta bror då och han sa det. Nej, men vi åker dit och kikar, det där kan vara väldigt fint, vet jag, han sa. Och jag åkte väl dit, ja, tänkte jag. Hade väl mer eller mindre gett upp då.
0: Ja.
1: Men när jag kom dit, man åkte en liten grusväg upp liksom på en höjd, så kommer huset. Och redan där kände jag, men det är ju här. Det kändes
0: innan du ens var framme inne i huset liksom, så kände du det.
1: Jag såg liksom när huset kom, man kan säga att det kom på höger sida där liksom, både huset och så var det några såna här småhus på tomten och garage. Jag kände, men du, det här skulle ju passa bra, men man vill ju ändå inte liksom rusa iväg och tänka och göra något förhastat sådär.
0: Nej.
1: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt och kände att nej men du... Det här var ju jättefint och vi gick runt och tittade och det var, ja men det var den här lite äldre stilen och jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är och bara fortsätta den här historiska resan. Och jag såg mitt gamla foton, hur det har varit förut och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså det var så mycket som klaffade med det där.
0: Alltså jag känner med dig nu, Kristina, men jag vågar ju knappt fråga, är det klart eller är det fortfarande en process eller var är vi någonstans?
1: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar sig, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det. För att det här har ju varit, vet du, när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det och... Ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så rätt för mig liksom.
0: Då kanske, du har, kommit, då kanske du har kommit hem.
1: Ja, det kändes verkligen så.
0: Mm.
1: Och allt har gått så bra med liksom... Ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att det... Ja,
0: då kan du sova gott i natt, tror jag.
1: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
0: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
1: 30 oktober, då går första flyttlasset.
0: Jag önskar dig all lycka. Och jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej.
0: Ämnet ikväll, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Det står bilar still på E18 om du är på väg från Kristinehamn mot Karlstad. Oklart varför. De står på enfilig sträcka och det här är för Spånga motet. Och det blir trångt att passera. E18 om du är på väg från Kristinehamn mot Karlstad.

0: House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Och det tar över min vardag lite grann. Vi hade en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varandra 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Berätta verkligen. Om morfar.
1: Han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin och så kunde man hitta massa roliga. Som barn var det helt fantastiskt att komma hem till honom och rota bland hans grejer. Han hade alltid, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade sina barn och barnbarn. Fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som den är ju tung. Jag skulle beskriva saknaden, den är ju så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån min hemstad. Och sen så man kände kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratade i telefon varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade 6 timmar ifrån och så missade jag så mycket tid som vi skulle haft även fast jag vet att den var djup på en nivå som, du förstår.
0: Jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Jag har ju 5 barn. Så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv. Och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå prata mycket med mamma och tänka på honom. På ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Så att det var han fick ändå somna in fint. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag känner att det var fint ändå. Och 31 år tillsammans, jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar, och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara sitt vanliga, och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner det är bara tjup tjup går i ett, och sen helt plötsligt så kommer i kappen lite sen, eller vad ska jag med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata med?
1: Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade hur livet kändes, så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna. Hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt. Och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men ja, Nej, och så tänker jag liksom att livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och, hans väst hänger ju i min hall.
0: Ja, är det fiskarvästen som hänger?
1: Ja, fiskarvästen. Ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Mm. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande på sätt liksom i andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Tack, ha det så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020-22-10-30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020-22-10-30, vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande, det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklam.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sånt krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterat smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för SD i Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig vindkraft faller bort samtidigt som låga vattenmagasin minskar vattenkraftens prispress. Högst i priset i elområde 4 längst i söder med bland annat Malmö runt 1 krona och 80 öre per kilowattimme. I elområde 3 där Stockholm och Göteborg ingår passerar priset 2 kronor under tisdagskvällen. Mycket el produceras i norr och den måste kunna föras söderut. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, ser även ett problem med själva elnätet.
10: Det verkar inte som vi kör näten på full kapacitet norr-söder. Och då är det ju någonting i hanteringen av interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
11: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
10: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat, men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
12: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
13: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
12: Själva transporterna har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
13: Tidigare i somras skrev Sverige och Estland på avtalet om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
14: By the end of the day I believe that we will work this also out.
13: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
12: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar, främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
15: Ja, det är sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sedan ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
16: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. Två av tre matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
15: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut, och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning, och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från Superettan. Och nu är det officiellt. Rodri har presenterats av La Liga-jätten Barcelona, ett kontrakt som är skrivet i 2030. Och Alexander Bernardsson är klar för tyska Wolfsburg, där berättar klubben på sin webbplats. Imorgon så börjar hoppningen vid Ridsports-VM. Följ gärna med den tävlingen tillsammans med oss på Radiosporten. Hälsa Patrik Ljunggren.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll vill jag jättegärna prata med dig om hur livet ser ut för dig just nu. Själv så försöker jag förstå hur livet ska se ut när mina barn inte längre bor hemma. Jag trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta, så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

0: Break Through the Ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är Livet just nu. Jag är nyfiken på att höra hur har det precis just nu. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30 eller så mejlar du några rader på karlavagnen@sverigesradio.se. Kristin Jonsson är med mig nu från Helsingborg. Hallå där Kristin.
1: Hej!
0: Hej! Du, hur ser ditt liv ut?
1: Ja, alltså just nu så är jag hemma hos min familj i Helsingborg.
0: Jaha.
1: Men på lördag så åker jag tillbaka till Uppsala för att skriva mitt examensarbete. Så det är liksom sista terminen på studierna.
0: Oh, vad är det för studier? Vad pluggar du för något?
1: Jag pluggar juristprogrammet.
0: Juristprogrammet. Hur känns det? För nu antar jag att du har varit ett tag kanske under sommaren kanske i Helsingborg, så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Ja, men det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen. Att det känns lite vilset liksom. Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet? Och den känslan du hade då?
1: Ja, det var ju lite samma liksom att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen liksom. Och sen så hamnade jag i Uppsala och började plugga. Så det var ju lite samma. Det känns väl som att det lätt blir så när man rör sig mellan olika liksom, kapitel
0: ja,
1: i livet.
0: Exakt.
1: Så.
0: Ja. Blev studierna så som du hade tänkt?
1: Nej, men både och.
0: Ja.
1: Det har varit ganska tuffa och intensiva år. Och det har varit lite upp och ner, men det har varit väldigt, väldigt roligt också. Och jag är glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
0: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt. Allt ihopbakat på en och samma gång, kan man säga det.
1: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden, du och jag nu. Vad drömmer du om? Finns det någonting sådär som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
1: Jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Eller jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir ju sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Och hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom en är det en sista termin nu för dig?
1: Ja, ett sista exjobb liksom. Och sen är jag klar.
0: Har du packat?
1: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
0: Ja, det absolut värsta tycker jag. När man ska börja med det där och packa ihop sig.
1: Ja, det var en bra påminnelse.
0: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
1: Min familj får jag väl säga. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, nej, men även fast jag är 26 nu så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Jag förstår det. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till slut.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack snälla för att du delade här med oss i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Ha detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen ikväll, så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läs av någon. Och det är du, Hugo Göthberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt. Och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ah.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som jag har fått. Du pratade ju med Kristin här innan, som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också.
0: Mm.
1: Veronica skriver så här: jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egna skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... liksom, det är inte bara spännande saker. Det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Det gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här: vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås, så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat, så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu, milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre, men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Så det där tror jag många kan relatera i, att
0: verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra. Eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget, är lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu, bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det. Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips,
0: ja,
1: att ta med sig.
0: Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsätta att skriva där på den här
1: 100%, och det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon.
0: Gud,
1: tog en liten bild. Gör det du också. Dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook, och det går att skriva där. Eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: FR David med Words, du har den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå. Mm.
1: Hej,
0: hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och vart påkörd.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, så att det vart en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 revben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj, aj, aj, aj, aj. Hur, de senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit både upp och ner om man säger så. Jag måste ju säga att vi har en fantastisk sjukvårdspersonal här, men jag har fått omvärdera hela mitt liv.
0: Ja, hur då? Går det att beskriva? Ja,
1: jag har inte varit speciellt rädd om mitt liv i alla dagar, men efter den här olyckan och med chansen då att jag klarar mig en millimeter från att bli lam, så har jag liksom, och att jag överhuvudtaget lever, så har jag liksom fått omvärdera allting när det gäller att tala om för de människor som betyder någonting för mig, nära och kära, att jag verkligen älskar dem. Och att gårdagen, det var liksom, det är historia. Morgondagen är ett mysterium. Det här dagen idag, det är en gåva. Alltså man måste leva här och nu.
0: Men du Lasse, om jag hade träffat dig för ett år sedan.
1: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
0: Tror du det?
1: Jag tror faktiskt det.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig och... Jag vet inte, jag är nog annorlunda nu än jag var då, det, absolut. Jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Det har varit mycket tankar och sånt, och det har ju inte varit så lätt alla gånger, utan det har ju varit ganska jobbigt det här också. Att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så, man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut, ta min rullator och... Går ut på balkongen och så ser man att man ser en fågel eller vad som helst. Att det är underbart alltså.
0: Vad händer med dig just nu?
1: Det är jobbigt. Det är jobbigt att snacka om det här tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in antikrundan. Jag har färdtjänst och jag brukar säga att jag är yngst i vår familj, men jag var först med rullatorn i alla fall.
0: Men du Lasse, finns det, ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt, men jag hoppas att du förstår vad jag menar, men det låter som att det har kommit något gott ur det här trots alla svårigheter och allt du går igenom.
1: Absolut, det har jag gjort, det tycker jag. Ja. Jag tycker synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
0: Nej, såklart.
1: Nej.
0: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig. Ja. Efter det här som hände. Hur upplever de att du har förändrats?
1: Ja, du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
0: Nej.
1: Men jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan. Hon tycker att jag har kanske blivit lite djupare. Jag är inte så ytlig längre och jag kanske pratar mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv, för att har det varit någonting som har varit jobbigt? Nej, men vad fan, då kanske man har gjort något annat istället, dragit sig undan den

0: någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
1: Ja, absolut. Det har jag.
0: Ja. För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det sådär? Alltså i ditt fall blev det ganska dramatiskt, men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
1: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnorna kan ju hantera känslor bättre än män.
0: Mm.
1: Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dylikt och prata med dem då.
0: Mm, exakt.
1: Men jag har ju haft det ganska bra, för eftersom jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär, så och jobbat på restaurang och affär, så alla känner igen den.
0: Mm. Men kan man säga att ja, det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
1: Ja, jag tycker faktiskt att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre.
0: Mm.
1: Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende, därför jag låg i 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det där är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får du lära dig att be om hjälp.
0: Mm.
1: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på korttidsboende, fantastiska människor.
0: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
1: Tack. Tack för ett förbaskat bra program.
0: Det ska du också ha ett stort tack.
1: Ja. Tack
0: ha det så bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
1: Det ska jag göra. Hej då.
0: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det så får du gärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då våran äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och när var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea. Mm. Och även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea. Faktiskt. Så att, vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom, lampor och det är lite grönt. Mm. Och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas så att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur ja. Håller mamma ihop det nu då? Så här dag jo. Två.
1: Ja, nej men alltså... Det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt, det var några månader sedan jag vet jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud, min lilla bebis liksom ska flytta hemifrån, eller jag vill inte säga flytta hemifrån, hon kommer bo borta. Det känns bättre att säga. Hon kommer bo borta. Nej, men flytta hemifrån kommer hon inte göra. För hon kommer ju hem på helgen. Så att, hon kommer bo borta. Och då fick jag gråta av mig lite. Och så tanken av att inte vakna upp. Och hon är där på vardagarna. Och på kvällarna. Vi sitter alltid och äter middag. Hela familjen. Mm. Vi har två yngre syskon också. Det kommer bli annorlunda.
0: Jag vill bara fråga. Alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja. Alltså, jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte. Mm. Och sen så länge hon är nöjd är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset. För hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa. Och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så. Men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit lite tårar både igår och idag. Men hon har ju gått iväg och träffat lite folk. Och hon är medveten själv om att det kommer kännas bättre om en månad. Jag vet ju det. Men nu så känner jag mig inte lika trygg här som jag gör hemma.
0: Nej, men så är det ju.
1: Såklart.
0: Och tårarna får rinna och så får man älta lite och så får man prata med sin mamma.
1: Ja.
0: Och så är det lite jobbigt och så tar man sig igenom det så sakteliga.
1: Ja, och sen har vi ju sagt till henne att inget är liksom... För det är ju också tryggt att få höra för någon att det är liksom inte hugget i sten. Trivs det inte, nej men då byter vi. Men vi måste ge det liksom en chans. Mm. För att någonstans innerst inne har hon ju velat det här. Trots att hon inte helst har velat flytta så har ju det ett naturbruksgymnasium. Så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård och hon har ju körde traktor i somras där när hon sommarjobbade lite. Så hon tycker att det är lite kul. Samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
0: Ja. Jag håller mina små tummar här såklart. Ja, för att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
1: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull. Och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Det är inte lätt, men... Vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Hur kan det bli?
0: Du, jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då och då. Det är liksom inget farligt och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
1: Ja. Det måste man inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
0: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
1: Ja.
0: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick prata på.
0: Ja. Hälsa dottern så gott ifrån oss också.
1: Det ska jag göra. Ja. Jag lovar. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Då gäller en bil som har stått ett tag på E18 om du är på väg från Kristinehamn mot Karlstad. Den står på enfilig sträcka före Spånga motet. Det är trångt att passera och den kan dyka upp lite överraskande. E18 alltså om du är på väg från Kristinehamn mot Karlstad.

0: Agnes med Love Song står den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson från Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst. Vigd i lördags, den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi viger ju också kvinnor till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej. Nej. Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan i sedan 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga.
1: Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Mm. Tack, du.
0: Hej då.
1: Hej.

The Cars med Drive då, den här i Karlavagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? Du som lyssnar, du får gärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: med Motherland. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Nu dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström. Och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit 2 män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har 1 vuxen och 1 barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har 1 fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur ser livet ut för dig just nu, det är jag nyfiken på ikväll. Jag har bland annat hunnit med att prata med Lasse som berättade hur han har omvärderat mycket i sitt liv efter en olycka han var med om för några månader sedan. Kristin, hon berättade att hon har bara en termin kvar nu på juristprogrammet. Det känns vemodigt och spännande på samma gång. Och så Kristin som efter ganska lång tid äntligen har hittat sitt drömhus. Igår blev det helt klart och om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej på dig, sorry.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men, ja. Men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag är helt, jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i ett förhållande i 27 år. Och så med honom fick jag 3 barn och 4 barnbarn.
0: Mm.
1: Och han var marokkan och vi hade jättebra. Mm. Sen skilde vi oss och så träffade jag en annan man.
0: Mm.
1: Och det var e-kontakt heter det då på den tiden.
0: Mm.
1: Så... Och då träffade jag honom. Vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då i 16 år.
0: Mm.
1: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, nu är det snart 2,5 år sedan då, som han fick diagnosen matstrupscancer.
0: Mm.
1: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år. Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt. Så att det hade liksom inte bara... Det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
0: Mm.
1: Men det hade spritt sig tyvärr till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
0: Mm.
1: Så att han kom in till läkaren för sent. Och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
0: Mm.
1: Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får 5 år.
0: Mm.
1: Men det fick han inte, utan han fick 1,5 år.
0: Mm.
1: Och jag vårdade honom hemma, för jag är undersköterska.
0: Mm.
1: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig, och det fick han.
0: Mm.
1: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
0: Mm.
1: Och det här hände då 5 november förra året, så att jag har varit ensam då, änka då sen i november då.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och så spolar vi fram bara några månader tills nu.
1: Tills nu, ja. Mm.
0: För nu har du träffat någon.
1: Ja, precis. Alltså, jag liksom... Jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj liksom, att jag tänkte det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom jag blev liksom ja, de hörde av sig liksom och var nyfikna på mig och så här då. Så jag träffade några stycken sen dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på tredje veckan nu då. Så träffade jag en man. Och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
0: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
1: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
0: Ja.
1: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
0: Ja.
1: Och jag förklarade hur jag såg ut. Och han också, vi hade pratat lite på Messenger och så här och haft lite kontakt och så. Då, och så ville vi träffas. Och det sa bara pling, pling på båda två. Att liksom, han kände så här att, åh herregud, här är kvinnan jag vill ha. Och jag kände samma sak. Det var liksom den där magkänslan, vet du, om man är, ja, det bara liksom, ja. Kändes bara rätt.
0: Pling, pling, sa det. Men du, när du pratar om det nu, hur känns det i kroppen då?
1: Ja, men alltså det är liksom bara bubblar i mig liksom, att jag är så, alltså jag är så lycklig, alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam, alltså, för jag har levt i två långa förhållanden.
0: Mm.
1: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam, alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
0: Mm.
1: Men så tänkte jag så här att ja, men får jag ingen, ja, då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha någon och göra roliga saker till och leva med bara liksom.
0: När kommer ni träffas nästa gång, vet du det?
1: Det kommer antagligen att hända på torsdag.
0: Ja.
1: Att jag åker till honom i Stockholm.
0: Ja.
1: Och så ska jag vara där hela helgen.
0: Ja, och det säger du med ett leende på läpparna, hör jag nästan.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Ing-Marie, verkligen ytterligheter vad gäller känslor just nu för dig det senaste?
1: Ja, alltså de är överväldiga. Alltså. Jag känner mig som en tonåring. Alltså, på, ja, du vet, man är nykär och 17 år. 17 år och okysst. Mm. Så det är helt, helt fantastiskt.
0: Åh, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
1: Ja, jätteroligt.
0: Ha det så bra. Ha en fin helg också.
1: Ja, du också.
0: Tack. Mm. Hej då.
1: Tack. Hej då. Hej.

0: Med Pernilla Andersson, du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du kan komma vidare? Och så känner du att nej, men nu kanske det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali som är psykolog i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen, så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shabu Si med A Bar Song då, den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanadsby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser och aha, han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall och han mådde inte så bra där, och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då, men ingen ville ha honom därför att han var en svart katt, och svart katt, svarta katter är av någon outgrundlig, och det är gammal magi att just det. Ja, att de är... Men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket helt enkelt. För han betyder så mycket för mig. För jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen. Och ligger mycket i sängen. Och då är han med. Och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Ja, och var inte rädda för att ta en... Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är... Ja.
0: Ja.
1: Här ligger han och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Skogen någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning, men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i Stående. Ska vi kört vindfäller nu det senaste månaden nu efter Johannes, men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb, berätta.
1: Jajamän. Allting började med att, hur ska man säga, jag är 20 nu och var det 4-5 år som var det någonting. Då sökte jag till gymnasiet.
0: Ja.
1: Sökte jag skogsbruk för en kompis hade övertalat mig och kollade den utbildningen. Men jag tänkte så mycket med det praktiska och när jag kör maskin och går ut.
0: Oj, nu händer det någonting med linjen där. Kasper, jag hör dig lite dåligt. Hör du mig nu då? Nej, alltså det är någonting. Du är mitt i skogen där. Hade varit superspännande. Vi ska se om vi kanske kan ringa upp dig igen och testa. Men det är Kasper som jag har pratat med och som har flyttat för att få jobba där i skogen med skogsbruket. Men tyvärr lite dålig täckning. Hade varit spännande att höra annars.
2: Det här är Kalavagnen i P4.

0: Supertramp, it's raining again, du hörde ni i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: hej. Här sitter jag och lägger patiens.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist.
0: Ja. Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje i 14 år. Mm. Och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
0: Mm.
1: Ja, tänk att man inte kan få bestämma själv.
0: Nej. Har du lust att beskriva hur det ser ut där?
1: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor.
0: Mm.
1: Och lite odlingar i pallkragar.
0: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
1: Ja, den har betytt att jag har hållit på och odlat och att jag inte har behövt gå på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
0: Ja. Hur har det känts när du har kommit dit då?
1: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
0: Nej.
1: Och då måste man ta beslut med sig själv om, det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
0: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
1: Ja, det blir ett ganska svårt beslut, för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att, vad ska jag göra sen då?
0: Mm.
1: Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär, så att det kommer att bli ett tomt.
0: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
1: Jag älskar ju mina pioner.
0: Mm.
1: Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Har du den fortfarande? Eller är det,
1: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera, och sen har vi bestämt med mäklarna att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
0: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
1: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
0: Ja, just det. Det är sånt som ska till också.
1: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
0: Alltså, jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt, så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
1: Nej. De blommar inte längre.
0: Där avslöjade jag mig direkt.
1: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt, beroende på lite vilka sorter man har.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.

0: Det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
1: Jaha, hur kommer det
0: sig? Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
1: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske, är det du ska göra sen? Hålla på med
0: att gjuta? Ja, det är också ett avslutat kapitel. Jaha. För att jag har sålt min ugn, men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu.
1: Ja.
0: Men var sak har sin tid.
1: Ja.
0: Jag är 84 så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
1: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort.
0: Ja. Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt så att
1: de som ska börja
0: måste liksom börja från scratch utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
1: Mm. Jag sitter här och funderar också, vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
0: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
1: Ja.
0: Så det är ju fantastiskt bra.
1: Mm.
0: Ja, för man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
1: Mm.
0: Även om det är nära till stan så är det ändå ganska långt borta.
1: Mm.
0: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
1: Just det.
0: Ja. Ja.
1: Birgit.
0: Så jag hoppas att det är någon som kan hitta och tycka att det är intressant och fortsätta.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Du, lycka till med stylingen eller vad man nu säger när man ska fixa i ordning allting.
0: Det är styling på väg.
1: Ja.
0: Jag köpte på Blomsterlandet och köpte lite extra röda solhattar idag för att kunna ställa dit.
1: Ja, vad fint.
0: Där det inte finns några blommor så måste vi sätta lite färgklickar någonstans. Ja.
1: Jag hoppas att det går smidigt och lätt för dig, Birgit. Och så får vi väl se då hur det går för patienten som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
0: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er, som sagt. Det är verkligen så.
1: Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
0: Ha en bra kväll.
1: Detsamma. Ja. Hej.
0: Tack, hej.

0: Kid, en gammal vän. Du har den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit, ja, men allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om, men vad folk gör just nu. Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar. Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någonting, någon som helst aktivitet förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, ... Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här med att gå i pension och vad ska man göra. Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv ju.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på när de inte har det.
0: Just det.
1: Det är helt otroligt. Vi har Susanne också som är lite inne i samma, med samma sväng som Kent. Hon skriver, jag har precis gått i pension efter 44 år på samma företag och har varit ledig i snart 2 månader. Jag försöker att hitta en vardag när kroppen undrar varför jag inte är på jobbet. Och det kan man verkligen förstå.
0: Ja.
1: Jag har jobbat skift i över 25 år och nu känns det konstigt att inte behöva jobba kvällar, helger och nattskift. Men det ska bli spännande att se vad som händer i höst.
0: Verkligen.
1: Du får återkomma, Susanne, var,
0: ja,
1: med vad du
0: blir
1: hittar på.
0: Ja, vi blir nyfikna här nu. Och det här med att jobba skift, vi gör ju det lite light kan man väl säga här,
1: ja, det gör vi,
0: just nu. Så att, det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första Karlavagnen för oss alla här i alla fall ett tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av sig. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på. Hör jättegärna av dig om du har möjlighet, och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%, och de är ju öppet även efter programmet är slut. Så man kan ju fylla på där när man kommer på något lite senare.
0: Just det. Och är det så att man har missat något ifrån dagens program så ligger det om en stund ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på programmet?
1: Ja, men det ska jag säga det. Jag misstänker, det beror ju på när jag blir klar då. Ja. Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten poddfil där.
0: Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: Dead.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det är imorgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här. Jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu. Och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här. Vi hittade drömhuset för ett år sedan, vann budgivningen men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar, ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här. Just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång. Samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med NPF. Ja, det är mycket men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här. Jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusan det ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd, digital redaktör Hugo Götberg, Rita Järnqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, det var Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, själv så heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att, ja, i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kommer ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Nej, jag vet.
0: Mindre än en månad.
1: Är det det?
0: Ja, alltså jag älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt? Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden. Även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay,
0: då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt vart jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver ta med en ID-handling. Här står exakt vart jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså, som tar emot förhandsröstning. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, alltså 26 augusti. I Sverige, men med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar, alltså med rätt att rösta, som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag. Så får jag liksom börja lite före oss andra. Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på massa ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Alltså nya 2.0.
0: Outsourcade till möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du är verkligen bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know It All.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag tycker jag har fått upp liksom den här geisten inför valet, speciellt efter att de nu här om dagen liksom satte upp alla valaffischer.
1: Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Intervjua om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom, vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man ju veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%. Och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig. För det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något. Så då faller man ur röstlängden och då måste man liksom, ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsad till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att, jättespännande. Jag tänker att man måste få säga IKEA där, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer man kan
1: göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I en sån här supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var, jag tänkte vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har ju varit mina sommarplågor i år. Så det var, min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men, för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
0: Ja.
1: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
0: För och då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan om sommarplåga som låtar.
1: Mm. Ja. För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
0: Du har varit på din gård med dina barn.
1: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren.
0: Mm.
1: Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
0: Aha.
1: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
0: sommarplågorna.
1: Ja. Och den är med där.
0: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
1: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
0: Vad är det för låt då?
1: Och den är med och den är 10 år gammal. 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
0: Men vilken låt är det?
1: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska
1: alltså massa fotbollslåtar var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls Shakira-låten för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det behöver liksom inte kunna dem mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de ju inte. Men det här
1: Nej, men jag
0: mest...
1: tänker, jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den här Sara Larsson-låten. Ja. Eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att, det är, att den är så stor. Jag tror att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men,
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon tar hon upp en person
0: ur
1: publiken och så gör de Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj
1: Och dansat
0: alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, jag sa det till min dotter, den här, du vet att den här är faktiskt 11 år gammal. För det var lite så jobbig mamma, eller hur? Som bara, vet du att den här låten är, den kom innan du föddes.
1: Men det är häftigt ändå då att Michael Jackson Billie Jean-låten är med.
0: Och det undrar jag varför.
1: För den är 200 år gammal.
0: Precis.
1: Och det har ju, men jag tror att det är samma sak, det är sociala medier.
0: Men det vad finns det som en, har varit med den?
1: Ja, men den är, alltså det är jättemånga av vissa såna här gamla låtar. Det var ju en Michael Jackson-film tidigare i år.
0: Ja, det är därför kanske.
1: Men jag tror inte att det riktigt är där. Jag tror att det har att göra med att vissa av de här gamla låtarna snappas upp på sociala medier.
0: Mm.
1: Och då har det säkert varit någon sån här dans även till, alltså till den låten. Alltså att det har varit någon sån här TikTok-grej.
0: Ja.
1: För de låtarna som blir virala där, det var ju väl så Sara Larssons Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
0: Hon gjorde
1: för
0: väl...
1: att den blev viral på sociala medier.
0: För i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
1: Det här är ju 3 fotbollslåtar i raken då.
0: Det ligger något i luften, var det, är det också en fotbollslåt?
1: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt
0: från
1: Sverige.
0: Var det.
1: Bolaget har gjort den.
0: Okej, ja precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell, Lush Life med Sara Larsson, När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då. Alin för Sverige med Brandsta City Släckers, Billie Jean med Michael Jackson, 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
1: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad,
0: alltså, lite
1: Lisa.
0: Stolt ändå.
1: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
1: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier, men man kan också skicka e-post och sms vaken@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-99-55-00 på röstplåden och sjunga.
1: Ja,
0: in.
1: Det vore coolt.
0: Man kan sjunga sin sommarplåga.
1: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir die, die, då.
1: Ja.
0: Die, die, die, die.
1: Ja,
0: du som, om die, du hade die. Ringt.
1: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
1: Ska jag spela den? Jag kan bara raskt lägga in den. Här kommer den. Sara Larsson är med på det faktiskt också. Det här är den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
1: Nej.
0: Nej. Kul.

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson. She did it again här i Vaken med Peter och Lisa. Såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen. Och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå, och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med? Ja, men det kan vi göra, så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Hon tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det verkade vara, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det har varit jättebra och vissa jättebesvikna. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså, hur
0: jag
1: var
0: jag tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag
1: han
0: tycker faktiskt
1: trött
0: att
1: och sådär, ingen
0: nej. Jag vet inte vilken dag dina kompisar var. Jag var på lördagen.
1: Men det var samma som du. Det var samma dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra, och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick. Som jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten, man får en mer intim känsla. Alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fans. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKOTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: För 80-talet sa du det?
0: 90-talet.
1: Men var de så? Jag är ju uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så liten då. Du var så liten.
1: Vad hette de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, New Kids. Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! Vänta, är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kallar alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, nu är det så cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det? Jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Jag vet,
0: hon är ju
1: men alla de låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet, för att förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut, utan... Jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson är i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... För det är ju liksom... Hon har biljetter som är liksom... De kostar vad en biljett kostar. Och de har fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik. Alltså att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja,
0: vad
1: snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, folk har sagt att, så här, att den här budgeten den spräcks.
0: Men du lyssnade ju på han Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljetter. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Och han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Mm. Och att det är en sak som man faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Mm. Ja, intressant. Alltså det här med turné, man tror ju att det är där, de sliter ju ut sig som otroligt. Mm. Alltså det är många som ställt in, Justin Bieber bland annat, senaste åren har liksom fått cancela och så. För att det sliter ju på dem också enormt, att varje dag. Mm. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna. Men vad är det då de gör? Är det för att
0: men
1: då
0: gör de det
1: fansen?
0: För pengarna, men jag menar, alltså, om man tittar på Sara Larsson, hon har ju som en normal dyr biljett, det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Okay. Mm. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare. Alltså jättedyra.
1: Det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day, som var typ 500 kronor. Och han bara, she took what? Du vet, alltså jättebra klipp. För han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Den kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig. Irritation i ögonen är vanliga symptom från början. Och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten. Sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen. Och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda och sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Att man kommer till en akutmottagning.

0: För några år sedan så var det ett mässlingutbrott i...
1: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter, när det här barnet var typ 6 månader. Ja, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det.
1: Ja.
0: Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet.
1: Mm-hmm.
0: Men jag behövde inte, för jag hade det.
1: Bara du hade antikroppar i kroppen.
0: Så liksom. du vet.
1: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
2: Mm. Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg.
0: Mm.
2: För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas Guld, värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. Alltså de släppte liksom guldet, släpptes av myndigheterna, för att det hade liksom...
2: Ja, hela affären är liksom klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om. Men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet, och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
0: Mm. Och han är den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
2: Precis.
0: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan. Man, eller halva mängden.
2: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om. Att man har satt upp den här lite på något sätt då, för att visa att Jonas inte fick de här pengarna. Utan som du säger, så stod ju han utanför den här affären, och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen. Efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här.
1: Men är det han på bilden? Alltså, ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
0: Men du vet, det som... Jag skulle nog säga att han är väl den...
1: Alltså, är det han,
0: menar jag? Den. Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
1: Okej, det är han. Ja, det, Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
0: Eller, sen är det, vet, statyer, eller väldigt, är statyer. Okej,
1: eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. För det är en staty.
0: Mm.
1: Så det är inte... Ja. Okej.
0: Mm. Jo, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det är bra. Om du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
1: Så är det. Ja.
0: Det är han.
1: Ja.
0: Ja.

0: Mercy med Duffy är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Oslo. Välkommen in.
1: Tack.
0: Vad och kollega.
2: Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger stört skönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan ju ha hänt bra för att någonting vara sant. De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till er lilla holk.
2: Och så babblade vi massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugn kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju en vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet, vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som plattar till asfalten. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det är den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl miljöämne som de har stoppat
2: i. Ja, det var säkert något som var jättefarligt då som jag låg och sniffade på som barn och bara, åh, det luktar så gott. För man älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Ja. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt, så här, av smakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast man luktar, ja.
0: Mm, den här vägen, alltså, E22 här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4.
2: Just det borde ju ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
0: I så fall vill jag och Lisa följa med. Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
0: Du kan sända en radio från olika asfalts... läggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
6: Det kändes så världsfrånvänt.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inifrån bussen. Jag tänker att det kan vara lite obehagligt att höra. Jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Mm. Så man kan nog bli när man lyssnar också. Det här är alltså inifrån bussen som då skenar på en stor väg.

0: Mm. De lyckades få den här bussen att stanna.
1: Mm. Det man ska hjälta den då?
0: Ja, det man så ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker att vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de hela, de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom, mm, det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det.
1: Mm.
0: Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, så här, när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Mm. Att de bara typ nästan agerar, men det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själv när de... Mm.
1: Och att det liksom blir som helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara, kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar,
0: mm,
1: känns som att det går i slow motion.
0: Mm.
1: Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Mm. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
1: Nej.
0: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var en sån otroligt overklig känsla, det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Det var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet, hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit. Och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nitoanandam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans, ja, längst fram i bussen. Alltså jag bara...
1: Det var som en annan makt som har placerat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker. Även om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det. Och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora. Skriker han.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det. Och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
1: Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar, vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer och bara, du vet, stannar, och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt, och alla klarade sig.
1: Mm.
0: Och det fick man tänka på när man har stappat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver ju inte vara. Men har du liksom haft den där ut? Har du varit antingen den som sitter och skriker, men vad fan? Eller har du varit den som har en så här utop, alltså som steppar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Ja, jag har en liten grej,
0: ja.
1: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få Ekonyheter nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela@sverigesradio.se är vår mejladress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3
6: och P4 i Sveriges Radio.
7: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
8: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
9: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
8: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
7: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniadou.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, är en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Och då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså att jag här tror jag svaren.
0: Du börjar bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här, Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den är absolut, ja.
1: Ja, men vad kul att höra lite hur, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10 som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars så tycker jag ettan på listan över de mest spelade låten i sommar, Die Die med Shakira. Den är ju, den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timme nästan. Du har liksom krossat en stad. Så
1: verkligen.
0: Det är ju verkligen en världshit som är en typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt. Men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släpptes fick ju sån kritik.
1: Mm.
0: Den är ju inte, det är ju en massa andra så här alternativa låtar som är med på 10-topplistan. Och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, men det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kreddig artist mer. Han är ju inte en... Alltså han, Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej.
1: Alltså om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott.
0: Mm.
1: Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, liten som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte. Bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stände vaken. Så var du så stressad över att, för vi drar ju upp en regel när Ekot ska vara med, varje helslag så är vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag,
0: och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och sen kommer Ekot och så bara...
1: Becksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Sefrenjade ska börja prata. Det var ju rädda en situation.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit någon Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in till
0: studion. Men jag kan säga, det har jag gjort flera gånger med många som vi har lärt upp.
1: Mm.
0: Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln, den där liksom röda ekoregeln.
1: Mm.
0: Så det har jag gjort. Men det nämnde jag bara nu eftersom att du är här. Det är en kul grej.
1: Men jättekul, för också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Det är lite olika system, så jag var ju van vid en helt annan
0: Och det, det som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jag har glömt ekotregeln har jag. Men,
0: har du?
1: Ja, gud. Men sen hör, man ju det.
0: Naughty.
1: Man hör ju det på en gång och så drar man upp den. Ja. Men jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står, berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår.
0: Ja,
1: så att du kunde prata
0: jag
1: i sändning.
0: Jag stod här i studion, så... hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt. På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där har vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver, obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusan inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt verkligen, håller med. Jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där. Ja, problemet ligger för min del kan jag säga. Maria skriver, jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig. Hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det. För det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över. Ja, det är ju... ja. Det är något verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner inte svara får du jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag troligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kier tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelande på Vakens Facebook-sida. Och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven. Och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga. Och riskfyllt, verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana här saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jesse Ware med Dride i vaken, Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat. Och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning sen när de har börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund ungefär, 650 kronor, för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset, det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor, rapporterade Telegraph. Och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren. Oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar,
0: det kan nog den som den försäljaren också tycka.
1: Ja, ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det var ju verkligen en bra affär även där, ja. Och han, den här mannen då som köpte huvudet, han berättade att han satte larm 4 på morgonen den dagen det skulle vara auktion. Han åkte till auktionshuset i Bristol med stora förväntningar, och han var ju inte helt säker på vad det var för någonting. Men sen när han kom dit så såg han, jo, det stämmer, det här är inte en räv utan det är en tasmansk tiger. Och han hoppades ju då att ingen annan skulle ha upptäckt det här.
0: Nej.
1: Utan att han bara skulle kunna köpa det här lite billigt.
0: Ja.
1: Men så tur hade han inte, utan det var en annan spekulant som antagligen hade gjort märkt samma sak.
0: Ja.
1: Och så blev det ett budkrig. Men ja, han verkar ju ändå ganska nöjd hur det slutade. Och han säger att Han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här huvudet och se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
0: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Landén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har tagit sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uteslängar. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann.

inne i uteslängen och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken. Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, den kommer här.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den. Ledtråden. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med Petra P4 står det på dem. 72250 sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, det rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Sofia. 2:02 natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
1: Vaken.
2: Det här är